0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja. Pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment. Ele sunt create să capteze atenție. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
1: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei! Ce învață copiii din atitudinea părinților raportată la mâncare? Ei bine, e o întrebare provocatoare. De multe ori mergem la cumpărături și mergem pe pilot automat. Cumpărăm aceleași alimente, ceea ce înseamnă că avem o monotonie alimentară, iar aceasta este atitudinea noastră față de mâncare. În mod repetitiv, aducem aceleași alimente de care poate ne-am și plictisit, dar nu avem creativitate. Poate nu avem timp să gândim ce am gătit astăzi sau ce am dorit să mâncăm sau câtă culoare să aducem în farfurie. Iar cu această monotonie, copiii cresc și aceasta este definiția normalității lor în relația cu mâncarea. Și dacă vrem să introducem un aliment nou, apare opoziționismul, mai ales la adolescență. Dar până la adolescență creăm pas cu pas un drum către sănătate prin alimentație. Iar regula principală este varietatea. Poate nu în fiecare zi, dar din două în două zile ar trebui să avem un meniu nou. O pată de culoare în farfurie, soluții rapide, la îndemână, care să nu presupună mult timp stat în bucătărie, în picioare și o stare de oboseală. Apoi este important să vedem cum ne comportăm și care este discursul nostru de fundal atunci când gătim. Dacă ne apropiem de bucătărie cu un oftat, iar trebuie să gătesc, iar stau în picioare, acela este mesajul emoțional pe care copilul percepe și atunci chiar se simte vinovat că mama sau tatăl sau bunica, bunicul stau în picioare, gătesc și ar trebui să și mănânce tot din farfurie, să nu cumva să supere adultul care a depus așa un mare efort. Dacă am gătit într-o zi ceva cu o stare nepotrivită și mâncarea poate este mai sărată, mai piperată, arsă și nu îi place unui copil, de exemplu, cum ne comportăm în această situație? Trântim mâncarea în chiuvetă, o aruncăm la gunoi, venim cu un reproș pe fundal, că am stat în picioare și nimeni nu vede, nimeni nu mă apreciază. Acesta este un discurs care vine pe un pilot automat, dar putem avea un dialog conștient și să ne bucurăm de acel timp petrecut în familie, gătind împreună. Copiii pot fi implicați, chiar dacă spală legumele și noi apoi le tăiem cu bulețe sau în forma dorită. Chiar dacă stau lângă noi și savurează un ceai, este important să vadă ce se întâmplă în bucătărie și să nu creadă că apare mâncarea printr-un curier sau cineva ne-a dus-o la ușă și am pus-o doar pe masă. Dar acest efort pe care îl facem gătind, poate zilnic sau la două zile, ar trebui să fie făcut cu bucurie, cu acceptare și cu un drag de ceea ce aducem ca plus valoare în familia noastră, un drag de sănătatea din farfurie. Dacă de asemenea, noi nu preferăm peștele, brocoli, spanacul, salata verde, dar am auzit și am înțeles de la specialiști că ar fi bine să mănânce copiii noștri, este importantă atitudinea noastră față de aceste alimente. Dacă într-un colț al mesei stă un copil care mănâncă somon și brocoli, iar noi la partea opusă bem băuturi energizante, mâncăm pizza, paste cu tot felul de sosuri, în mod evident că acel copil nu va aprecia efortul nostru, ci va trăi frustrarea și își va dori să mănânce și el ce mănâncă adultul fericit la masă. Apoi, este foarte importantă atitudinea noastră când mergem în vacanță, fie all inclusiv sau într-un weekend de răsfăț. Cum ne comportăm atunci când avem acces la atât de multe variante, la atât de multă mâncare? Mâncăm pentru a avea satisfacția de moment, mâncăm să avem burta plină sau mergem cu aceleași reguli de sănătate și în vacanță? Și acela este un alt comportament alimentar pe care copilul îl vede, îl împrumută și îl integrează ca fiind o normalitate, un limbaj al vacanței. Din multe vacanțe, adulții vin obosiți, dar nu pentru că au petrecut mult timp împreună cu copiii, pentru că au mâncat enorm, la ore nepotrivite, în asocieri total nepotrivite. Și copiii învață că acela este un limbaj al bucuriei. Când vrei să te bucuri, mănânci mult, mănânci într-un mod în care să fie gustul bun în farfurie, nu neapărat sănătatea dusă în farfurie. Atitudinea noastră față de mâncare și față de hidratare este ceea ce rămâne ca experiență pentru copilul nostru, de la prima linguriță de la diversificare până la vârsta de adult. Este o moștenire, un bagaj, o treaptă pe care fiecare copil urcă și învață ceva din atitudinea noastră față de mâncare. De la cumpărături până la a aduce mâncarea acasă, până la a o găti, până la a o duce frumos pe masă și modul în care o servim de asemenea contează foarte mult ca amprentă vizuală pentru fiecare copil. Așadar, fiți modele pentru copiii dumneavoastră, inspirați-i în fiecare zi cu ceva bun, dar și sănătos în farfurie și până data viitoare armonie în familie și în farfurie să aveți!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre subtul degetului la copil, despre Suzeta. Alături de noi se află Daniela Gheorghe, psiholog. Bine ai revenit, Daniela.
2: Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Și noi îți mulțumim că ești alături de noi. Daniela, ce înseamnă subtul degetului la copil? Dacă stăm să ne gândim încă din burtica mamei, fătul, primele mișcări în ecografie, în filmulețele 3D din burtica mamei, îl surprindem cu degetelul în gură. Cumva se pregătește pentru ce urmează când vine pe lume, subt, mâncat, înghițit. Ce înseamnă subtul degetului și ce înseamnă că se prelungește până la o anumită vârstă? În paralel sau nu cu Suzeta?
2: Ai observat foarte bine că subtul degetului de fapt e o prelungire a subtului, a mecanismului pe care el deja îl învață în perioada...
1: Un gest reflex, exersează exact. În burtică.
2: Da, îl începe în perioada intrauterină. Acesta este și semnul că bebelușul e o persoană încă din perioada intrauterină. Pentru că, vedeți, el învață ceva în perioada intrauterină și continuă după ce se naște. E un gest reflex pe care îl face și un gest care îl ajută să se calmeze, să se liniștească. În burta mamei de obicei este fericit, îi place acolo, e în siguranță și atunci simte nevoia să fie în siguranță și în viața asta reală. Și are nevoie să se liniștească. De obicei suge degetul sau suge o păturică, o jucărie, ce-i dau părinții. Sau
1: unii sub un degetel, alții mai multe, alții jucării, alții Suzeta.
2: Exact. E în funcție de mecanismul pe care copilul și-l formează, dar intensitatea cu care suge, asta ține de anxietățile pe care copilul le are, de nevoia lui de a se autocalma. Deci cât va suge mai tare, ori Suzeta, ori deget, ori o jucărie, cu atât copilul este mai anxios. Apropo de modificatul dinților, dacă copilul suge pentru autocalmare, pentru relaxare,
1: doar
2: face într-un mod normal,
1: minute, eu știu, sau înainte de culcare, care
2: da,
1: nu cred că reprezintă un pericol.
2: Nu reprezintă un pericol și nu-i se modifică dantura sub nicio formă, pentru că intensitatea cu care o face este una firească, una normală. Dacă este anxios, atunci va apăsa tare cu degetul sau cu jucăria sau cu Suzeta și atunci, într-adevăr, pot să existe modificări și stomatologii. Aici atrag atenția asupra acestui aspect. Dar atenție, asta este
1: și
2: ceva...
1: atenția stomatologică, aminteai că subtul degetului deformează mai mult decât Suzeta. Pe lângă dințișor se deformează și degetul și asta dacă persistă acest obicei după 3-4 ani încolo.
2: Părerile sunt împărțite. De pildă, stomatologii din Franța spun invers, că Suzeta modifică mai mult dentiția decât... Da. Chiar și ortodonții din Franța spun că Suzeta e mult mai periculoasă decât subtul degetului. Spun că subtul degetului îl ajută pe copil să se controleze pentru că el își simte degetele, adică poate să aibă un sistem de autoreglare mult mai eficient. Degetul e a tău, îl simt, dar Suzeta nu o simți. Prin urmare, nu știe cât de tare, dar nu are un autocontrol atunci când suge Suzeta. Psihanaliștii spun că Suzeta nu este bună pentru copil pentru că intervine în comunicarea dintre copil și părinte, că ai pune copilul Suzeta înseamnă ai închide gura și că de aici copiii vor avea multe probleme. Medicii
1: nu
2: din Franța...
1: Nu știu nici când este foame, nici când este somn cu adevărat. Da,
2: așa
1: mă referam la apusul Suzetei când vrei să-l adormi pe copil și de exemplu nu
2: da,
1: mai
2: poate
1: alăptezi.
2: N-are nevoie. Noi nu
1: păi
2: știm
1: da,
2: dacă are nevoie.
1: Dacă are nevoie sau nu, dacă o cere în sensul ăsta. Adică nici eu nu
2: e
1: eram
2: greu, e greu
1: pentru
2: să-ți dai seama.
1: Cu Suzeta sau degețelul în gură 24 de ore din
2: da,
1: 24.
2: Da, e greu să-ți dai seama că... dacă copilul cere. Copilul va cere dacă tu îi dai, dar poți să-i dai altceva, o jucărioară sau altceva. Medicii din Franța spun că Suzeta nu e bună pentru că datorită Suzetei copiii vor avea probleme de digestive după vârsta
1: da,
2: de 3 ani de zile.
1: Da, pe asta spuneam și eu mai devreme, nu mai știi când este foame cu adevărat sau nu, pentru că sucul acela gastric se secretă, organismul are semnalul cum că există un aliment acolo și că trebuie să digere, aliment care de fapt nu este.
2: Nu există, exact. Medicii da. Din Franța și psihologii toți sunt împotriva Suzetei. Există chiar programe de luptă împotriva Suzetei în Franța.
1: Da. După 3-4 ani, cred că bine ar fi să renunțăm încet și la degetel și la Suzetă, dar cred și asta tu ne poți spune ca psiholog, cred că vine o perioadă în care copilul simte și renunță la ele. Că
2: de cele mai multe ori subtul degetului
1: sau cu suzeta până la 10 ani.
2: După un an, subtul degetului ține de separarea copilului de părinți. Copiii cu cât simt mai dură separarea de părinți, cu atât vor simți nevoia să sugă degetul, suzeta sau o jucărie. Prin urmare, de aici li se trage obiceiul acesta. Așadar, părinții ar trebui să lucreze de fapt la acest aspect, să-l ajute pe copil ca această separare să facă lent și copilul să se simte în siguranță acolo unde este, grădiniță, bunici sau oriunde ar fi.
1: Iar în timpul pe care îl petrecem cu copilul, în orele în care el este acasă, suntem și noi acasă. Și aiici subliniez ideea pe care iți-biții de mult timp, tot despre asta vorbim și este mesajul pe care îl transmitem, să petreci timp de calitate cu copilul, pentru că nu este suficient că suntem acasă împreună, dar fiecare cu treburi diferite, copilul uitat într-un colț al camerei, tu făcând treaba. Știu că trebuie să le facem și pe astea, dar în fiecare zi cumva să acordăm copilului acele minute, timpul acela de calitate în care el să-și încarce bateriile, tu la fel să ți le încarci și să-l ții în brațe,
2: da, și să-l iubești. Să trăim clipele astea ca și pe ceva extrem de important și frumos,
1: părinte,
2: fără să trăim ca și pe obligație. Nu e obligație,
1: nu.
2: E ceva frumos.
1: E o necesitate până la urmă.
2: E ceva firesc. Ar trebui să o luăm ca și pe ceva firesc, să ne jucăm cu copiii noștri. E extrem de important
1: în
2: să facem lucrurile acestea.
1: Ne relaxăm și noi și ne încărcăm bateriile, nu doar,
2: exact,
1: doar copilul. Bun, deci până la urmă, iată, de legătura dintre părinte și copil ține și momentul în care copilul va renunța la subtul degetului, la suzetă sau la...
2: De legătura dintre copil și părinte și de calitatea relației și calitatea timpului, exact cum spuneai,
1: exact,
2: tu. Avem nevoie de relație de calitate.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Daniela, și te așteptăm să revii. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună! Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Gavă de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gavă de Cultură.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
5: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
4: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Soarele pe cer răsare, e vremea pentru bunăstare.
2: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ițibiții. Comisia Europeană arată în concluziile pachetului din semestrul european 2026 că România continuă să se confrunte cu dezechilibre macroeconomice excesive, în special din cauza deficitelor bugetare și de cont curent ridicate și a deteriorării competitivității costurilor, chiar dacă unele vulnerabilități s-au atenuat parțial în ultima perioadă. În același timp, executivul european confirmă că procedura de deficit executiv pentru România este suspendată în urma evaluărilor progreselor privind acțiunile corective. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază introdusă în vara lui 2023 pentru a tempera scumpirile ar putea fi extinsă până la sfârșitul anului după o nouă decizie în Parlament. Măsura a fost gândită inițial pentru doar 3 luni, dar a fost prelungită constant pe fondul inflației ridicate. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că susține continuarea schemei, iar Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat deja prelungirea acestuia până la finalul anului, în loc de termenul actual sfârșitul lunii iunie. Comisia Europeană arată în raportul de țară pentru România publicat miercuri că măsurile de reducere a cheltuielilor luate în 2025 de guvernul Bolojan prin legea 141/2025 au afectat negativ condițiile de muncă ale profesorilor, chiar dacă salariile acestora au crescut în 2023 și 2024. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi între 9 și 17 grade și cer variabil în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea se va menține în general instabilă, în Transilvania, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, în sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea, vor fi norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijeli și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 17 și 26 de grade Celsius. În restul țării, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate vor apărea doar izolat. Spre noapte, în special în est și sud-est, se vor semnala condiții de ceață. În București, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și seara cresc șansele de averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 25 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 21-23, la Constanța 20-23 și la Brașov 18-21. Acestea au fost știrile orei 7. Începe ițibiți-neața!

0: emisiunea de familie care activează puterea curajului și puterea creativității.
1: Neața,
2: bună dimineața!
1: Salut!
3: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe Itibiții FM. Este 4 iunie și cel mai important este joi!
1: Ei, este!
2: E ziua noastră preferată! Da. Bună dimineața, domnul Biții!
1: Salut!
2: Domnișoara Iții, bună dimineața!
3: Bună!
2: De ce este ziua noastră preferată?
1: Că este rubrica Vreau să fiu astăzi pe Itibiții FM.
2: Care este rubrica noastră preferată? Rubrica în care alegem o meserie?
1: Da!
2: Voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă?
1: Da!
2: Și apoi stăm de vorbă cu un specialist care ne răspunde întrebărilor, să vedem dacă le-ar plăcea și nouă meseria lui când ne facem mari.
1: Nu, poate chiar asta vrem?
2: Am ceva foarte exotic pentru voi astăzi.
1: Cum adică?
3: Exotic?
2: E o meserie așa care nu e foarte comună, nu foarte multă lume practică această meserie.
1: Ce?
2: Sunt convins că unii dintre voi nici măcar nu ați auzit de această meserie.
1: Păi ce e?
2: Stăm de vorbă cu o doamnă care este curator de artă.
1: Ai, dacă știu eu ce e asta.
3: Păi nu știu. Da, este acea persoană care alege alege tablourile pentru o expoziție.
2: Da, e o persoană bițică, muzeele, galeriile astea de artă.
1: Curator,
2: da. Curator, da, adică face rost.
3: Curează pentru o expoziție, adică toate tablourile pe care le vedem într-o expoziție trebuie să spună o poveste.
1: Păi de ce?
3: Da, de ce? Pentru că întreaga expoziție trebuie să fie unitară.
2: Deci, imaginează-ți doamna ce face, practic este organizator de expoziții. Da? Să zicem că tu ești pictor.
1: Și de ce nu-i zice organizator de
2: nu știu, bici,
1: expoziții?
2: Dacă îi zice curator, sunt mai multe lucruri pe care le face, dar îți explic că asta este baza. Pe lângă se fac multe alte lucruri.
1: Da, e cam așa. Tare, îmi place ce curator.
2: Da, deci ce face doamna?
1: Wow, am învățat
2: deci
1: ceva.
2: Lucrezi la un muzeu, la o galerie de artă, da? Și vin artiști, tu te uiți, selectezi un artist, să zicem că Biții este pictor și are mai multe opere de artă, mai multe tablouri pictate.
1: Da.
2: Și eu sunt curator și zic și vin și văd tablourile tale și zic, Biții, aș vrea să organizez cu tine, să facem la noi la galerie o expoziție cu operele tale. Acolo se și vând operele de artă, vin oameni, le privesc și poți să cumpere aceste opere ale artistului. Da, și doamna se ocupă de aceste evenimente, să le organizeze.
1: Wow, pare că și a fost
2: de cel mai multe ori
1: cel mai scump cadou tablou.
2: Vrei să întreb cel mai scump tablou pe care l-a
1: avut? Nu știu, avut așa mi-a venit acum, habar nu am ce să întreb. Aici e cu pictura.
2: Și acești oameni de cele mai multe ori sunt specialiști în artă, fac doamna cu care stăm de vorbă astăzi este a făcut istoria artei, da? Deci trebuie să te pricepi la lucrurile acestea.
3: Da.
2: Deci dacă vă place arta, dacă sunteți pasionați de pictură, de sculptat, de artă în general, s-ar putea să fie și vreți să v-ar plăcea să lucrați în domeniu, s-ar putea să fie o meserie pentru voi.
3: Wow. Să mă duc să-mi dau cu părerea.
1: Dar trebuie să te pricepi, hai, ca să-ți dai cu părerea.
3: Știu.
2: Întâi trebuie să-ți placă să mergi la muzee, să vezi artă, să-ți placă să desenezi, să pictezi, să te uiți la tablouri, să afli despre artiști, să citești despre ei. Prietenii, aflăm despre o nouă meserie. Astăzi știu sigur că pentru mulți dintre voi o să fie chiar nouă, nici n-ați auzit. Deci, hai să punem întrebări. Ce curiozități aveți voi despre această meserie? Deci, ce o întrebăm pe doamna curator astăzi? La 0725-300-700 așteptăm mesajele voastre vocale pe WhatsApp.
1: Este întrebare? Acea persoană care organizează expozițiile.
2: Dacă vă este mai ușor, putem să spunem specialist în artă sau organizator de...
1: Lasă curator, să mai intră în cap.
2: Specialist în artă, cum vreți voi, bine?
1: Da.
2: Hai să punem întrebări și apoi stăm de vorbă cu doamna și ne explică exact despre meseria.
1: Foarte tare.
2: Pregătiți?
1: Curator.
3: Da.
2: Începem și noi dimineața?
1: Habar nu am.
2: Hai să dăm drumul motoarelor. Uite că ați pornit din prima. A început Itibiții.

0: 7 și 13 minute. Bună dimineața, prieteni mei, ajungi aici, Miceva! Uite și pe prietenii voștri preferați, extratrești, simpatici, iții și cubiții.
1: Dar să știi că foarte tare mă bucur că facem o meserie de care habar nu am avut. Adică nu, poate că mi-am dat eu seama că cineva organizează și evenimentele astea, dar nu... Dar cum să știu că se numește curator?
0: Ai văzut, bițică? Ce? Uneori facem meserii de care copiii știu, dar sunt curioși. Facem doctori, avocați,
1: da,
0: polițiști. Alteori aducem și meserii din astea care sunt mai,
1: păi, bă, nu mai
0: ciudate,
1: tare.
0: Dar sunt mai rare. Nu sunt mulți oameni care fac meseria asta.
1: Păi, cred și eu, adică
0: ca
1: nu
0: să
1: știu.
0: Aflăm și de ele, știi?
1: Da. Că e tare, îmi place, știi?
0: Deci, doamna, de azi o să mă mai tot explică. Știu că e... N-ați auzit multe lucruri despre asta. Da, este curator de artă, se numește. Doamna, aceasta este specialistul care se ocupă de aceste expoziții de artă. Poate ați mers la muzee, mai ales prin București, sunt ocupați de muzei și de galerii de artă la care ați mers. Poate ați mers la... Ziți, cum se numește, că îmi scapă ăsta, de
2: place ție, te duci.
0: La Art Safari.
2: Și da? Acolo au expoziție, au avut o expoziție, nu acum, dar data trecută, despre povești. Și erau fel de fel de tablouri în care apăreau castele, prinți, prințese.
1: Dar stai puțin, că tu ai spus ceva. Tu ai spus că curator de artă, păi da, există și de alt fel. Adică, de ce ai zis curator de artă?
0: Așa se numește, curator de artă, că...
1: Păi deci nu se numește curator,
0: că,
2: curator
0: se poate
2: și pentru
0: să fie...
2: mașini? Adică pentru oamenii care au fel de fel de colecții de mașini, de ceasuri, de...
0: Uite, zici așa, că un curator este persoana desemnată legal sau profesional pentru a purta de grijă și a administra interesele cuiva, ori pentru a organiza colecții și expoziții. Deci se poate să fie și ceva în domeniul ăsta juridic sau ceva, da? De aia este curator de artă.
2: Aha,
1: bine.
2: Pentru că acele obiecte trebuie foarte bine protejate, da? Pentru că sunt foarte valoroase.
1: Logic.
2: Și trebuie puse în evidență, adică eu îți împrumut tabloul meu, dar nu-l pui, nu știu, undeva să nu-l avantajezi.
0: Există tablouri care sunt costă mai mult decât o casă, decât o mașină. Sigur că da.
2: Tablourile pot fi afectate de umiditatea din cameră, de lumina din cameră.
0: Trebuie avut foarte mare grijă.
1: De lumină.
2: Și de lumină, da.
0: Mai ales dacă

0: vorbim de tablouri care sunt vechi, de sute de ani, făcute de pictori.
1: Da, bine, hai că am înțeles ce e la curator acum.
0: Hai să vedem, ce întrebări avem pentru doamna curator?
2: Bună, Vizi, bună, Andrei, eu sunt Tudor din Bacău, am 10 ani și eu vreau să întreb o curatoare de artă.
0: Curator.
2: Dacă a văzut-o pe Mona Lisa, pa, Andrei, și să știți că este ziua mea.
1: Ei, păi gata!

0: La mulți ani, Tudorică!
1: Să râzi mult, să primești ce vrei tu!
2: Sigur
3: a văzut-o pe Mona Lisa. Eu sunt convins că a văzut-o pe Mona Lisa. În realitate.
1: Așa cred și
3: eu. Este cel mai celebru tablou.
1: După...
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Ivona din Cluj, am 8 ani. Iar eu aș întreba un curator de artă cât de multe lucrări a ales. Adică care a fost cel mai mare scor de lucrări bune pe care le-a ales el.
0: Adică cea mai mare expoziție te referi, da? Poate că...
2: Cred că aș vrea să întreb, Andrei, dacă a lucrat și pentru persoane, nu doar pentru muzee.
3: Păi da. Cum adică?
2: Adică pentru colecții private.
1: Poate că...
0: Dar nu se ocupă nu se ocupă de cumpărat neapărat tablouri sau vândut.
2: Păi și crezi că la colecționarii nu au curatori?
1: Cum?
0: Au dealer de artă, ai altă meserie, sunt alte sunt persoane care cu asta se ocupă, să cumpere și să vândă.
2: Okay. Hai că o să vedem.
5: Bună, Bici, bună, Iți, bună, Andrei.
1: Salut!
5: Eu sunt Chiostin din Iași și ce întrebare am eu pentru un...
1: Cum se cheamă?
5: Curator este, care e cel mai...
1: colorat
2: tablou.
1: Ce drăguț. Uite-o. Wow.
0: Lumea artei este foarte frumoasă și sunt foarte multe lucruri de aflat și foarte multe domenii, adică nu trebuie să fii neapărat tu cel care pictează, uite, poți să fii curator, poți să fii cel care vinde și cumpără artă, poți să
1: te ocupi cel de care cumpără.
0: Poți să fii critic de artă. Multe lucruri de făcut.
1: Critic
0: de artă.

0: Între 1 și 5 iunie, Maison Dadou se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadou. Ridică-te la mintea copiilor!
1: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10, la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
2: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
3: Hidrocentralele folosesc forța apei ca să creeze electricitate fără să consume apa. Ea merge mai departe în râu la fel de curat. Ce vietăți crezi că trăiesc în râurile pe care sunt construite hidrocentrale?
4: Eu cred că peștii stau acolo și au și ei nevoie de apă pentru a trăi și ei.
5: Țipari electrici. Ei produc energie electrică și cred că el este singurul animal care produce energie electrică, în apă mai ales.
6: Broaște, mergi și pești.
7: În aceste râuri trăiesc pești, gâște și multe alte vietăți.
8: Cred că trăiesc în această apă caracatițe, rechini, pești, braște țestoase.
9: În aceste râuri locuiesc pești.
10: Eu cred că sunt pești, broaște și rațe.
2: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
12: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
11: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Neața, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine ați venit pe ITBT FM la ITBT Neața, astăzi joi, ziua noastră preferată. Domnișoara ITBT, da? Am salutat, nu ce am zis,
1: da, sunt bucuroasă pentru că e joi, facem Vreau să fiu și vreau să facem o meserie pe care, care pe mine mă interesează foarte mult. Mi-ar plăcea.
0: Da.
1: Eu văd meseria asta ca ceva așa foarte glamorous.
2: Păi tu ești cu alta, cu creioci.
0: Adică s-ar putea să fii tu domnișoara care se ocupă să...
1: Eu cred că mă pricep.
2: Acum, eu nu mă pricep,
1: nu cred,
2: sincer,
1: că e suficient să te pricepi.
2: Eu pot,
1: adică să apreciezi un tablou așa fără... Lasă asta de ochi, hai. Dar trebuie să ai niște cunoștințe.
0: Bineînțeles.
1: Da, să poți să...
0: Pentru cine abia a deschis radioul, astăzi este joi și facem rubrica noastră preferată Vreau să fiu. Aflăm despre o nouă meserie. Astăzi vrem să fim curatori de artă. Acele persoane care se ocupă de organizarea acestor expoziții de artă la care mergeți când vedeți voi tablourile unui artist, picturile, sculpturile.
2: În muzeu sau pur și simplu la o...
0: La o galerie, da.
2: La o galerie de artă. Da, foarte tare, habar nu aveam că se numește curator. Acum știu. Și tot nu vreau să mă fac curator.
0: Mițică, da,
2: că nu mă pricep, știi?
0: Da, dar
2: că nu pot să
0: e frumos
2: să
0: aflăm lucruri noi.
2: Da, îmi place.
0: Ia să vedem.
3: Bună! Bună. Eu sunt Ștefan de... Bună, ITBT! Eu sunt Ștefan din Cluj. Și asta e de ziua mea și îmi pierd 4 ani.
2: Ștefan, da?
0: Da.

0: Țară din
1: hohote. Și să primești ce cadouri vrei tu. Și câte vrei tu.
2: Hai să vedem ce întrebări aveți pentru curatorul de astăzi.
1: Da.
3: Bună, Eti, bună, Viti, bună, Andrei, sunt Amalia din Iași, am 8 ani și întrebarea mea este care e cel mai recent tablou pictat? Pa!
2: Deci doamna nu pictează tablouri.
1: E pictoriță.
2: Doamna se ocupă doar de organizarea evenimentelor acestea cu pictori.
1: Sau poate bună. Fie?
2: Nu știu dacă o picta, poate pictează și în timpul liber, habar n-am, dar nu e meseria ei asta.
1: Da, da, da.
4: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei, eu sunt Flavia din București și ce întrebare ar fi despre acea meserie este să întreb câte tablouri a văzut. Pa, Iti, pa, Viti, pa, Andrei, și mai e puțin până la ziua mea.
1: Păi ne sun, să-ți cântăm și ție.
5: Câte tablouri a văzut?
1: Acum,
2: multe, îți dai seama, foarte mult.
1: Curator de artă fiind, cred că...
6: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Eu sunt Alexandru din București.
2: Alexandru, salut.
6: Și astăzi am plin, astăzi e ziua mea. Și vreau să vă întreb care e cel mai frumos tablou făcut
2: în curator. Poate că îi place cel mai mult. Așa. Alexandru,

0: Bravo, ce de sărbătoriți! Ei!
1: Bună, Viti, bună, Andrei!
2: Bună!
1: Sunt Ilaria din
0: Bună,
1: Iași.
0: Ilaria!
1: Vreau să vă spun că e tablou ei preferat.
0: Care este tabloul ei preferat?
2: Care e tabloul ei preferat?
0: Ok.
2: Atunci intrăm pe domnul și care e tabloul ei preferat?
0: Cu sigur are unul.
2: Cu aia, categoric. Categoric.
0: Două, trei.
2: Poate că e greu să aleagă, dar... Are sigur tablouri preferate. Bine, deci întrebare aveți pentru curatorul de artă cu care o să stăm de vorbă astăzi. Ne lăsați mesajele voastre vocale la 0725 300 700.

0: Zâmbet și culoare, am ascultat. Astăzi vorbim despre artă, pentru că nu ne place arta. Arta este foarte frumoasă.
1: Da!
0: E foarte frumos și doar să ne uităm la ea, da?
1: Ochii.
0: Exact.
1: No, te simți
0: arta poate
1: mai
0: să aibă
1: bine.
0: Și foarte multe semnificații. Artiștii pictează, sculptează, desenează ceva sau vor să însemne ceva, spun o poveste. Uh-huh. Au poate și niște mesaje ascunse, niște semnificații pe care le cunosc doar.
1: Păi de-aia trebuie să te pricepi.
0: Păi de-aia zic că, în primul rând, trebuie doar să ne uităm pentru că e frumos.
1: Da. Ne dă o stare, adică trebuie să fim atenți la ce stare ne dă un anumit tablou. Că unul poate zicem, wow, impresionant, mi-aș dori să fiu în acel loc. Și la unul parcă ți se face stomacelul ghem așa când vezi.
2: Da, pe altele, dar eu nu le înțeleg deloc.
1: Și altele, da, sunt mai greu de vizualizat.
0: A fost la un moment dat un domn pictor foarte celebru, îl chema Jackson Pollock. Acest domn făcea niște tablouri, stropea așa pe tablouri.
1: Da, da, da.
0: Tablourile lui se vând foarte scumpe, vorbim de milioane de euro. Adică așa avea pensulă, bidinea, băți și stropea așa pe tablouri.
2: Așa mie.
0: Și l-a întrebat cineva la un moment dat tot așa, că ce înseamnă maestre tablourile dumneavoastră? Și a zis, dar de ce trebuie să înseamnă ceva? Când te uiți la un trandafir, nu poți să te uiți doar pentru că e frumos?
2: O, ce frumos a zis. Păi uite, îmi place răspunsul. Are dreptate.
0: Hai să vedem, ia.
2: Ia.
0: Ce întrebare aveți pentru curatorul de astăzi?
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Agata din București, am 8 ani și ce aș întreba eu pe un curator de artă este care este cel mai frumos tablou pe care l-am văzut. Pai, țipa, bițipa, Andrei.
0: Okay.
1: Ok, care l-a apreciat ea cel mai mult?
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
2: Bună.
4: Eu sunt Ala din București, am 6 ani. Și ce l-aș întreba pe un curator de artă este care este tabloul lui preferat. Papa, Iți, papa, Biți, papa.
0: Ok, hai, am lăbărit-o pe asta, îl întrebăm.
1: Cu siguranță are o preferință.
0: Am înțeles,
1: da.
0: Și ce tablou îi place lui?
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Sofia din București, am 11 ani, iar întrebarea mea pentru un curator de artă este de unde i-a venit lui ideea să se facă curator de artă și ce l-a motivat să facă această meserie? Pa!
0: Pa!
6: Da. Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei.
2: Bună.
6: Eu sunt Daria din București, am 9 ani și întrebarea mea pentru un curator de artă este la o expoziție de tablouri, cum așează, în ce ordine așează tablourile?
0: Aha. Dacă există o anumită tehnică sau ceva, se așează într-un anumit... Da, uite, corect.
1: Da, bună, bună întrebare.
2: Cred că în funcție de...
0: Poate se poate și o chestie de genul ăsta să fie, așa, să spună o poveste, știi, când
1: da,
0: intri,
1: da,
0: să
1: da, da,
0: curi,
1: să se întâmple ceva într-o ordine, adică să portretizeze niște evenimente.
2: Cred că
1: ceva.
2: Și ordinea e importantă.
1: Dar cred că așa e la muzeul de artă.
0: Da, sunt puse
1: cred
0: într-un...
1: că așa e, da. Sunt puse pe perioade. Hei, mulțumesc!
0: Iată și pe artista noastră de aici, să fim Iți.
1: Wow! Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Sunt Iți. Hai să cântăm și să visăm împreună.

0: Neacând și domnul Șoaraiți, puteți să-i ascultați melodia când vreți, din aplicația Alibiții și pe Alibiții.
1: Și pe a tuturor supereroilor.
2: Ai nevoie de creativitate ca să fii curator de artă?
1: O, da.
2: Cred că cred. Da.
1: Dar și de curaj să faci așa ceva. Cred. Mm-hmm.
0: Ia să vedem.
3: Bună, Iți, bună, Vici, bună, Andrei.
1: Bună!
3: Eu sunt Antone din Leașa, 9 ani. Și întrebarea mea pentru un curator este... Care este ultima pictură pe care a verificat-o? Și azi e ziua mea. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.

0: apropiem de sărbătoriți. Să fii veselă, să râzi, să te bucuri de ce vrei tu.
1: Bună dimineața, iubiții, eu sunt Dominic din Mihai Cucărnicianu și ce vreau să aflu despre artă este care e cel mai frumos tablou.
2: Păi asta depinde de fiecare persoană. E ca și cum ai luat care e cea mai frumoasă carte, cel mai frumos film. Ce-ți place ție?
3: Spune.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Eva din Sibiu și am 8 ani și eu ce întrebare am pentru un curator de artă e de ce iubește atât de mult tablourile și cum s-a inspirat în tablouri. Spași, vă rog, vă rog, atât de mult să puneți Your Idol și This Is What It Sounds Like. Vă rog, pa! Pupici pe clipici pe obraj fericiți. Pa!
2: Ba, scrie-mi un mesaj cu numele piesei și artistul. Dacă o avem în playlist, o punem cu mare drag.
5: Bună, Iti, bună, Biță, sunt Ioana din Vâlcea. Și ce întrebare am eu pentru un pictor este: cât bani face?
2: Este curator.
6: Bună, Biți, Biți și Andrei. Eu sunt Toma din Vâlcea, 6 ani, 2 și...
7: Și ce vezi?
6: Să desenez un tablou frumos.
2: Bravo.
0: Ce drăguț. Da, tu ce întrebare ai, prieten pământean, pentru meseria de curator? Acea persoană care face expoziții de

0: doop, doop.
1: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
2: Poți numi 5 poete din țara noastră? 5 doamne ale literaturii române care au rămas în istorie pentru poeziile frumoase pe care le-au scris? Rămâi pe iți-bi-ți pentru a afla răspunsul.

0: pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: Baterele Rău Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
3: Start motoare!
4: Cu Lego!

0: Lego DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10, la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum pot copiii să salveze planeta?
5: Copiii pot salva planeta jucându-se mai mult în aer liber. Ca să nu mai stea în casă pe electronice și să stea mai mult în aer liber, să nu mai folosească internet și lucruri dăunătoare.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți numi 5 poete din țara noastră? 5 doamne ale literaturii române care au rămas în istorie pentru poeziile frumoase pe care le-au scris? Exemple pot fi mai multe, noi însă ne-am oprit doar la 5, de care toată lumea a auzit. Să începem cu marea iubire a lui Mihai Eminescu, frumoasa Veronica Micle. Casa ei memorială se află în Târgu Neamț și te așteaptă să o vizitezi. Să continuăm cu celebrele poezii pentru copii și cu autoarele lor. Cine nu a auzit de Elena Farago și de Otilia Cazimir, supranumită și poeta sufletelor simple? Otilia Cazimir este un pseudonim literar pe care i-l-au dat Mihail Sadoveanu și Garabeti Brăileanu. Dar poetei nu i-a plăcut niciodată acest nume, așa că multe dintre creațiile sale au fost semnate și cu alte pseudonime, cel puțin 5. Apoi ar mai fi poeta Nina Casian, cea care a inventat o nouă limbă literară, limba spargă. Trebuie să citești și tu câteva poezii scrise de Nina Casian în limba spargă. E cel mai bun exercițiu de imaginație, creativitate și umor. Am lăsat la sfârșit o mare doamnă a noastră a românilor, Ana Blandiana, acesta fiind tot un pseudonim literar. Pe timpul comunismului i s-a interzis dreptul de a publica, iar cărțile i-au fost scoase din biblioteci. Oamenii însă copiau de mână poeziile sale care circulau în acest fel, în ciuda cenzurii impuse. O mare realizare a poetei Ana Blandiana este Memorialul Sighet, un muzeu în fosta închisoare politică. Atunci când ajungi în Maramureș, vizitează neapărat memorialul din Sighetul Marmației. Vei descoperi multe adevăruri de preț despre istoria poporului nostru.
2: Pentru iunie la Unifest au făcut show peste 500 de artiști, mari și mici! Wow!

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gâdi la un cot.
1: Știai că vântul și soarele sunt surse de energie care nu se termină niciodată și nu poluează aerul? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile ITBC. Comisia Europeană arată în concluziile pachetului de semestrul european 2026 că România continuă să se confrunte cu dezechilibre macroeconomice excesive, în special din cauza deficitelor bugetare și de cont curent ridicate și deteriorarea competitivității costurilor, chiar dacă unele vulnerabilități s-au atenuat parțial în ultima perioadă. În același timp, executivul european confirmă că procedura de deficit excesiv pentru România este suspendată în urma evaluării progreselor privind acțiunile corective. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, introdusă în vara lui 2023 pentru a tempera scumpirile, ar putea fi extinsă până la sfârșitul anului după o nouă decizie în Parlament. Măsura a fost gândită inițial pentru doar 3 luni, dar a fost prelungită constant pe fondul inflației ridicate. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a anunțat că susține continuarea schemei, iar Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat deja prelungirea acesteia până la finalul anului, în loc de termenul actual, sfârșitul lunii iunie. Comisia Europeană arată în raportul de țară pentru România 2026, publicat miercuri, că măsurile de reducere a cheltuielilor luate în 2025 de guvernul Bolojan prin legea 141/2025 au afectat negativ condițiile de muncă ale profesorilor, chiar dacă salariile acestora au fost crescute în 2023-2024. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi între 9 și 17 grade și cer variabil în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea se menține în general instabilă. În Transilvania, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, în sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea, vor fi norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 17 și 26 de grade. În restul țării, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate vor apărea doar izolat. În București, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și seara cresc șansele de averse și descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius. La Cluj-Napoca vor fi 21-23 de grade, la Constanța 20-23 și la Brașov 18-21. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă-i țibiți-neața!

0: 8:06, sunteți pe Itzy Bitsy FM la Itzy Bitsy Neața.
1: Suntem
0: în ziua noastră preferată, joi. Și
1: Itzy Bitsy Neața.
0: Facem rubrica noastră preferată, rubrica Vreau să fiu, în care alegem o meserie și voi puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist. Astăzi suntem curatori de artă, acele persoane care se ocupă de expoziții de artă. Ele aduc în galerii artiști, picturi.
1: Și noi punem întrebări, pentru că pe mine cel puțin m-ar interesa meseria asta, pentru că toată ziua stai și te uiți la cele mai tari opere de artă. Sună așa foarte glamorous.
2: Da. Da. Mie îmi place să mă uit la tablouri.
1: Dar aș întreba o... Nu știu,
2: ce?
1: Cum e legătura cu persoanele de la care vrea să ia tablouri? Dacă le împrumută, dacă sunt costuri foarte mari, dacă... Habar n-am. Sau poate costurile sunt acoperite de biletele oamenilor care intră la expoziție.
0: Hai să vedem.
2: Expoziția cu plată?
1: Păi normal, dacă intri la muzeu nu dai bani?
2: Da.
1: Noi copiii dăm mai puțin, pentru că de obicei avem reduceri.
2: Da.
3: Bună, Itzy, bună, Bitsy, bună, Andrei, bună. Eu sunt Maria din București, am 8 ani și ce întrebare aș pune eu este care pictură îi place lui cel mai mult. Pa!
0: Pa!
4: Bună,
0: Bitsy,
4: bună, Andrei, întrebarea mea pentru un curator este: în ce muzeu aranjează tablourile? Pa, Itzy, pa, Bitsy, pa, Andrei, pupici fericiți pe obrăj.
1: Ok. Dacă lucrează pentru vreun muzeu?
5: Bună, Itzy, bună, Bitsy, bună, Andrei. Eu sunt bună. Mai din București, am aproape 7 ani. Întrebarea mea pentru un curator este: prin ce facultate a trecut el ca să devină curator? Participa, participa, Andrei.
2: O pică
5: curici pe obrăște. Deci și vă rog să puneți gol.
2: Și eu cred că ai nevoie de o facultate de artă. Pentru asta, cred.
6: Bună, Itzy, bună, Bitsy, bună, Andrei, eu sunt Mara din
2: București. Bună, Mara!
6: Dar ce întrebare aș avea eu pentru un curator ar fi: care este numele?
2: Ha? Ce nume?
1: Numele...
2: Atât?
1: Numele picturii preferate sau numele...

0: cum se distrează un curator de artă.
1: Eu cred că are simțul umorului. Nu știu, foarte de, dezvoltat.
2: Te face să râzi un tablou?
1: Da, mă, știi?
0: Se poate, da. Da, de ce nu?
2: Așa. În câteva minute face rubrica Vreau să fiu, în vreo 10-15 minute o să stăm de vorbă cu curatorul, așa că așteptăm în continuare mesajele voastre la 0725 300 700. Ce întrebare e pentru un curator de artă? Ia să mai vedem.
3: Bună, este
1: bună,
0: bună.
1: Bună.
2: Alex, ai grijă când înregistrezi că nu se aude nimic.
4: Bună, care aș fi ce mai preferat al bloc. Pa!
2: Pa, Miruna!
5: Bună dimineața, eu am întrebare despre Mona Lisa. Când s-a pictat Mona Lisa?
2: Mona Lisa? Mona Lisa s-a pictat... Caută! Ok.
0: Când a fost pictată Mona Lisa? O fi o întrebare capcană?
2: Nu. De ce să fie
1: păi
2: capcană?
1: Da, chiar, de ce?
0: Păi nu știu, poate 1503.
1: Ah, 1503.
0: Gioconda.
1: A fost pictată Mona Lisa.
2: La Gioconda.
0: Da, la Gioconda. Gioconda. De Leonardo da Vinci. 1503-1506.
2: De Leonardo da Vinci.
0: Ia uzi, 3 ani.
1: Păi a trebuit ceva, hei.
0: Păi sunt picturi care se realizează greu. Și e mică, auzi.
1: Cum adică
0: e mică? 77 pe 53 de centimetri.
1: Păi ce contează?
0: Nu știu. Nu cred.
2: La 0725 300 700 mai așteptăm mesajele voastre vocale pe WhatsApp să ne puneți întrebări pentru curatorul de astăzi. În vreo 10 minute o să facem rubrica Vreau să fiu, așa că rămâneți pe ITV FM.
6: Pe 1 iunie la Unifest, pe scena poveștilor, au avut loc 10 spectacole pentru copii!
7: Wow!
8: Unifest!

0: vezi și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Mingea povestitoare.
1: Este timpul pentru o poveste. Dacă ești în vizită la bunici, ai o seară a jocurilor cu părinții sau vrei să te distrezi cu prietenii, iată o idee interesantă de joc. Mai întâi, așezați-vă într-un cerc și luați o minge moale. Un jucător începe jocul spunând o propoziție scurtă, apoi aruncă mingea unui alt jucător la alegere. Cel care prinde mingea trebuie să continue povestea cu o nouă propoziție, apoi aruncă mingea mai departe. Povestea poate fi despre orice, animăluțe, aventuri magice sau poate o vacanță la munte. Jocul continuă până când povestea devine foarte amuzantă sau decideți împreună să o încheiați.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe rubrica Vreau să fiu și sunt foarte curios să aflu ce vrei să fii în viitor.
1: Rubrica sponsorizată de Grupa Ma.
2: Vreau să fiu actriță,
3: medic veterinar,
0: avocat,
4: balerină, pompier.
2: Vreau să fiu
0: curator de artă.
5: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Ițibiții FM. Este 8:24 de minute, sunteți la Ițibiții Neața și a venit momentul să facem rubrica noastră preferată, susținută de prieteni de la Grupa Ma, rubrica Vreau să fiu, în care alegem o meserie, voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist în domeniu care ne răspunde întrebărilor, să vedem dacă ne-ar plăcea și nouă să avem meseria lui când ne facem mari.
0: Da.
5: Astăzi
0: sau
5: avem...
0: poate chiar asta vrem, da?
5: Da.
0: Trebuie să știm mai multe despre ea.
5: Astăzi avem o meserie mai rar întâlnită.
0: Da.
5: Nu e foarte multă lume care se ocupă cu așa ceva.
0: Vrem să fim,
5: într-adevăr, curatori de artă. Și mai multe despre această meserie o să ne spună curatoarea Silvana Dulamă Popa. Silvana, bună dimineața!
6: Bună dimineața!
0: Bici-ți-ți-ne-ața!
5: Silvana, îi spune că sunteți mulți colegi în brazul aceasta?
6: Să știi că, da, suntem câțiva, chiar dacă nu suntem chiar așa cunoscuți, nu e o meserie atât de populară, așa cum ați zis și voi, dar, da, lucrurile se întâmplă și în acest domeniu și mă bucur că îi ajutați pe copii să descopere asta.
0: Păi, eu acum am aflat despre această meserie, habar nu aveam ce înseamnă un curator și acum mă bucur că am aflat.
6: Vezi, și eu mă bucur că ați aflat și voi și vor afla și copiii și o să le povestim, poate unii dintre ei o să-și pună pe listă să fie curator când vor fi mari sau poate alții își vor dori să fie artiști și vor ști care sunt pașii și la cine trebuie să apeleze.
0: Chiar,
5: Silvana, am primit întrebări de la copii, am vrea să spunem întrebările și să ne răspunzi așa câte un pic la fiecare.
6: Abia aștept.
5: Ia să vedem.
7: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei. Eu sunt Sofia din București, am 11 ani. Iar întrebarea mea pentru un curator de artă este: de unde i-a venit lui ideea să se facă curator de artă și ce l-a motivat să facă această meserie?
5: Și stai un pic, Silvana, că vreau să combin această întrebare cu această întrebare.
8: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei. Eu sunt Mihai din București, am aproape 7 ani. Întrebarea mea pentru un curator este: prin ce facultate a trecut el ca să devină curator?
5: Bun, deci hai să începem așa, Silvana, ca să ne explici exact. De unde ți-a venit ideea asta și ce studii ai făcut? Care sunt pașii? Cum devenim curatori?
6: Să știți că nu e o idee care mi-a venit înainte să fac facultatea, este o idee care mi-a venit în timpul facultății. Eu am terminat facultatea de istoria artei, de unde ai mai multe variante. Atunci când termini, poți să devii istoric de artă și să faci foarte multă cercetare pe seama tablourilor, sculpturilor și în general a tot ceea ce se află într-un muzeu. E foarte interesant și asta, pentru că poți să descoperi lucruri pe care nu le-a descoperit nimeni înaintea ta și după aceea să le povestești publicului. Te poți face critic de artă atunci când te mergi în foarte multe expoziții și povestești despre aceste expoziții, perspectiva ta de specialist, sau poți să devii curator.
5: Deci tu ești istoric, practic, nu? Asta se...
6: La bază sunt istoric de artă, dar nu m-a atras cel mai mult partea asta de a fi curator de artă, și anume de a mă ocupa cu zona asta de organizare expoziții, pentru că este o zonă care implică un pic mai mult decât celelalte partea creativă. Am descoperit asta făcând și stând efectiv în spații cu lucrările de artă făcute de adulți, dar și de copii, și mi-am dat seama câtă bucurie mi-aduce să mă gândesc cum să le prezint oamenilor în așa fel încât ei să înțeleagă ce au vrut artiștii, mari și mici, să exprime mai departe.
0: Tablouri.
6: Să ajungă, de fapt, mesajul lor. Să ajungă, de fapt, mesajul lor la oamenii care privesc lucrările.
9: Tablourile din aceeași expoziție au ceva în comun?
6: De obicei, da, au ceva în comun. Fiecare curator se gândește la asta și înainte să facă o expoziție, mai ales dacă faci o expoziție cu mai mulți artiști, poți să faci o expoziție cu un singur artist și atunci, sigur, există un fir care leagă toate aceste lucrări. Dar dacă vorbim despre expoziție cu mai mulți artiști, de obicei se dă o tematică înainte, iar curatorul face o parte de cercetare în care te gândești ce vrei să exprimi. Uite, poate eu vreau să vorbesc pentru că tot urmează vacanța, poate eu vreau să vorbesc despre cum își imaginează artiștii marea sau plecatul în vacanță. Și atunci există deja ceva comun în toate lucrările pe care eu le strâng pentru această expoziție. Uneori se întâmplă să nu existe și acest fir comun, mai sunt cazuri, dar e și aici treaba curatorului, trebuie să găsești ceva în comun între toate aceste lucrări. Tocmai de asta poți să petreci mai mult timp în galerie, în spațiu de expunere, cu lucrările, să te uiți la ele, să vezi ce elemente ar putea să le lege.
5: Dar, Silvana, întorcându-ne un pic la începuturi, ai nevoie să, adică să fii pasionat, trebuie, tu pictai înainte sau cum ajungi până la facultate?
6: Nu, eu nu sunt înclinată spre zona asta, spre deosebire de alți colegi de-ai mei și de rudele mele care, într-adevăr, se descurcau foarte bine la partea de desen. Eu eram un copil care avea foarte multe idei, dar în practică nu pot să zic că mă descurc atât de bine. Ele rămâneau de cele mai multe ori în capul meu, dar eram pasionată de zona asta de artă. Părinții mei mă duceau la muzee tot timpul când călătoream. Asta era unul din lucrurile pe care le bifam negreșit și un obicei care mi-a rămas și în viața de adult. Atunci când mă duc undeva, mă gândesc ce muzee pot să vizitez.
0: Da.
6: Îmi plăcea inclusiv partea asta de film, fotografie și căutam și acolo tot ce înseamnă partea vizuală, mă uitam la detalii. Deci cumva asta a dus către și recunosc că de fapt mama mea a fost cea care m-a trimis către această facultate în clasa 12-a, ca orice mamă care își dorește să își vadă copilul ajuns într-o zonă care să și potrivească și care să-i deschidă noi perspective, noi idei, să mă facă să fiu cât mai creativă. A găsit această opțiune și printre multe altele a zis: nu vrei să încerci și aici? Așa, eu voiam să dau la arhitectură și a zis cumva ca o variantă de, o variantă ajutătoare, ca să spun așa, dar în prima săptămână de facultate m-am îndrăgostit iremediabil și am zis aici e locul meu.
5: Deci trebuie să fii un mare iubitor de artă în primul rând ca să faci această meserie.
6: Cred că trebuie să fii, da, iubitor de tot ceea ce înseamnă. Poate nu știi să definești că este artă neapărat, poate nu te gândești că atunci, uite, când te uiți la un desen animat și te uiți pentru că alegi o anumită imagine sau când îți place foarte mult să desenezi, deși pentru zona asta clar eu îi sfătuiesc tot timpul pe copii să meargă către artă, desigur, nu către zona de curatoriat, dar poate în timp descoperi și eu desenam, de exemplu, foarte multe rochițe când eram mică, să fiu designer vestimentar și după aia mi-am dat seama că nu cred că ar fi fost o alegere potrivită pentru mine. E clar că trebuie să, în zona asta artistică, trebuie să cauți foarte mult și să descoperi și cred că și părinții au un rol important. Plus că acum există mult mai multe deschidere din partea școlilor, fiecare copil se poate trezi mâine și cu siguranță dacă îi spune învățătorului sau profesorilor, le spune: uite, mi-aș dori să organizez o expoziție cu lucrările colegilor mei, să fiu și eu curator pentru o zi. Eu cred că va putea experimenta de mic această meserie și va vedea cât de mult îi place să facă asta.
5: Bun, hai să mai vedem întrebări.
10: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Ivona din Cluj, am 8 ani, iar eu aș întreba un curator de artă cât de multe lucrări a ales. Adică, care a fost cel mai mare scor de lucrări bune pe care le-a ales?
6: Ce întrebare, ce întrebare drăguță. Sunt, desigur, mii, zeci de mii, milioane de lucrări pe lume, dar nu am acces la toate, deși mi-aș dori. Dar pot să spun că cea mai mare expoziție pe care am curatoriat-o, cred că avea undeva la 200 de lucrări pe care, desigur, le-am selectat înainte. Da, lucrări de la cele mai micuțe, cât o palmă, până la lucrări foarte mari, cât un perete. Asta e cu provocări noi, să-ți dai seama cum poți să pui în perete o lucrare foarte mare, pentru că uneori nici măcar nu intră pe ușă. Uite, asta e treaba curatorului, să-ți dea seama cum ajunge lucrarea la tine, pentru că dacă e prea mare și ușa e prea mică, o să fim canalist.
9: Curatorul se ocupă și de siguranța lucrărilor?
6: Da, sigur că da, la fiecare expoziție trebuie să ne gândim cum procedăm în așa fel încât lucrarea să rămână, să ajungă înapoi la artist sau poate la cineva care își dorește să o cumpere. Exact, în aceeași stare în care a ajuns la noi și aici sunt tot felul de provocări, pentru că trebuie să avem grijă ca oamenii să nu intre cu băuturi sau cu mâncare în galerie, să păstreze o anumită distanță, dar care totuși să le dea voie să vadă lucrarea de aproape, în așa fel încât să poată simți absolut tot ce transmite lucrarea. Și mi s-a întâmplat în trecut să am expoziții cu lucrări foarte colorate și vizitate de copii foarte creativi, care au vrut și să contribuie puțin la lucrarea respectivă, ceea ce poate fi o bucurie, dar de pe de altă parte încercăm tot timpul când avem expoziții cu copii să le punem și lor la dispoziție varianta de a contribui fără să invadăm lucrările care sunt expuse. Pentru că ce am remarcat la fetița mea, am și o fetiță de 9 ani, Ileana, și am remarcat că atunci când merge în muzee...
5: Care a și fost la mine la radio ceva timp.
6: Da, cred că a fost la voi, da. Îi se accentuează foarte mult creativitatea. Tocmai de aia nu mergem la muzeu fără un caietel după noi. Wow. După aia ies foarte multe desene pe care sper într-o zi să le expun. Uite, de curatorie.
5: Pentru că mami e curator.
0: Wow. Păi da.
5: Am înțeles. Da. Așa, hai să vedem.
11: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei, eu sunt Daria din București, am 9 ani și întrebarea mea pentru un curator de artă este: la o expoziție de tablouri, cum așează, în ce ordine așează tablourile?
5: Te gândești la asta? E o ordine anume să spună o poveste sau nu știu, să le vadă oamenii într-o anumită ordine?
0: Cred că da.
6: Da, mă gândesc la asta. Uite, recent am avut o expoziție cu vreo 130 de lucrări făcute de copii toate, copii și adolescenți, care nu aveau neapărat o tematică în comun. Erau lucrări făcute în ideea de terapie, de vindecare, de exprimarea emoțiilor, de fapt. Și fiecare avea tematică diferită, desigur, pentru că nu toți simțim sau privim emoțiile în același fel și absolut normal. Așa că am încercat să grupez întâi lucrările în funcție de elemente în comun, care poate să fie culoarea, tematica pe care o aleg, de exemplu, foarte mulți dintre ei au ales să picteze peisaje sau flori sau animale. La fel mă gândesc la culori, unii au mers pe variante mai colorate, alții au preferat să lucreze doar în creion grafic. Și atunci am încercat să le grupez în așa fel încât oamenii atunci când vin să poată să distingă și să vadă aceste perspective diferite ale copiilor, aceste diferențe. Fiecare vede lumea într-un fel și asta e foarte interesant la artiști, că un artist poate picta o vază într-un fel, un alt artist poate picta o vază în alt fel. Și e musai să facem în așa fel încât cei care ne trec pragul atunci când sunt mai multe lucrări, să vadă lucrurile astea, să încercăm să-i ghidăm puțin. De fapt, un curator face și asta. Ghidează privitorul, chiar dacă cumva nescris, pur și simplu prin aranjarea acestor lucrări pe perete, îi ghidăm puțin și încerc să găsesc un cuvânt potrivit ca să nu spun că îi obligăm, că nu îi obligăm, îi invităm, de fapt, îi provocăm să găsească ei diferențe, asemănări sau să-și pună tot felul de întrebări.
0: Da.
6: Scopul unei expoziții este atunci când plecăm, pe lângă inspirația asta pe care ne oferă lucrările, este și să ne punem niște întrebări. Uite, poate una din întrebări este: mi-ar plăcea să fiu curator? Sau mi-ar plăcea să fiu artist când o să fiu mare? Sau poate ar trebui să desenez mai mult? E ceva ce pot să fac, se potrivește programului meu?
9: Ok.
5: Bun.
12: Bună, Bici, bună, Ici, bună, Andrei. Eu sunt Chiustin din Iași și ce întrebare am eu pentru un... cum se cheamă? Curator este: care e cel mai colorat tablou?
5: Nu știu, știi ce să răspunzi la asta? Care e cel mai colorat tablou?
6: Cel mai colorat tablou. Sunt foarte multe tablouri colorate, asta pentru că eu recunosc că îmi place culoarea și mă bucur că copiii apreciază și culoarea la rândul lor, că această întrebare cu siguranță a pornit dintr-o iubire pentru culoare. Într-adevăr, sunt artiști care nu folosesc atât de multă culoare, dar eu recunosc că îi caut pe cei cu lucrările cele mai colorate și am lucrat cu...
5: A ta personală.
0: Da.
6: Sigur, sigur, da. Fiecare curator își creează o anumită, un anumit personaj, dacă pot să-i spun așa, ca să fie cât mai...
5: Adică o să pot să intre oameni acolo să zică, a, expoziția asta sigur e curată de, curatoriată de Silvana, că se vede după...
6: Sper să-ți dea seama, nu știu cât își dau seama de asta neapărat de numele unui curator, dar cred că își dau seama de direcția și de arta pe care o promovează curatorul respectiv. Mie clar îmi place arta colorată și încerc pe cât posibil să aleg lucrări cât mai pline de pete de culoare și cu cât mai multe culori, așa că nu aș ști neapărat ce să răspund, dar cu siguranță ce pot să spun este că o lucrare de dimensiuni mai mari comparativ cu una de dimensiuni mai mic clar va avea mai multe culori și un impact mai mare.
5: Pentru public.
6: Ce înseamnă, da, aceste multe culori, iar copiii reacționează întotdeauna la, la asta și le place și lor să folosească culoare. Uite, cred că cele mai colorate lucrări ar fi, de fapt, cele făcute de copii.
5: Da.
6: Exact, și lucrările făcute de copii, nu la ei acasă, nu, ci pur și simplu într-o activitate pe care am avut-o recent, în care le-am pus copiilor în față punza, le-am desenat siluetele corului Madrigal și am lăsat să coloreze costumele și personajele și a ieșit ceva de vis, plin de culoare. Niște lucrări adevărate, explozii de nuanțe de galben, roz, roșu, albastru, verde. Deci cred că asta ar fi cea mai colorată lucrare, cea la care lucrează mai mulți copii.
5: Bun.
0: Păi oricum și culorile le vedem diferit. Adică...
6: Exact.
0: E wow.
6: Și inclusiv la cele în care lucrează mai mulți copii, copiii vin și mai corectează uneori din ce a făcut colegul, pentru că ei au, lor li se pare ceva diferit și e o muncă continuă la care participă toți micuții artiști. Iar pentru un curator asta e cea mai mare bucurie, să vadă la final... Și au văzut oamenii, de obicei le punem lângă o expoziție de costume și atunci copiii vin, văd costumele, poate văd și imagini din concertele Madrigalului și după aia trebuie să vină ei cu propria lor viziune, cu propriul lor mod de a vedea corul Madrigal și acolo e cel mai interesant pentru că e ceva de moment, desigur nu au foarte mult timp la dispoziție, nici nu se pot gândi foarte mult. Și asta le oferă libertate deplină, de fapt, așa cum se consideră că doar copiii o au în ceea ce privește arta.
13: Bună, Bici, bună, Andrei! Sunt Ilaria din Iași și vreau să vă spun că care-i tabloul ei preferat.
5: Pa! Deci asta a fost cea mai populară întrebare. Care-i tabloul tău preferat, Silvana?
6: Tabloul meu preferat. Nu foarte greu să aleg. Nu am unul, dar am într-adevăr și eu acasă propria mea mini colecție și sunt lucrări la care mă uit în fiecare zi și la care țin foarte mult, îmi sunt foarte dragi pentru că îmi spun ceva aceste lucrări și mă ajută în fiecare zi să pot să privesc lumea în alt fel. E foarte greu să ai o lucrare preferată când lucrez cu foarte mulți artiști și mari și mici, așa că nu pot să dau un răspuns. Știu că pentru copii tot timpul e vorba despre alegeri și asta încerc să explic și fetiței mele, să-i spun că mi-e foarte greu să aleg ceva preferat, pentru că acum am atât de multe lucruri preferate încât aș simți că le trădesc pe altele dacă aleg doar unul.
5: Așa. Deci, Silvana, unde pot oamenii să vadă expozițiile curatoriate de tine?
6: Expozițiile curatoriate de mine pot fi văzute la Galeria Madrigal. în centrul Bucureștiului, chiar pe zona Unirii.
5: Pe dealul Metropoliei.
6: Cu drag, inclusiv pe copii, pe dealul Metropoliei, exact. Îi aștept pe copii pentru că acum în weekend, pe 6 iunie, doar pentru ziua asta de 6 iunie, o să ne activăm din nou și o să facem copiii colorează madrigalul, așa că cei mici care vor veni să viziteze expoziția pe care o avem acum, pot să plece acasă sau să coloreze acolo cu noi o fișă cu madrigalul și abia aștept să văd și care va fi lucrarea lor preferată, pentru că sigur își vor alege și asta e o provocare pe care îi invit pe părinți să o facă de fiecare dată când merg cu copiii la muzeu. E foarte greu să asimilăm foarte mult, inclusiv ca adulți. Se spune că maxim 10 lucrări putem să ținem minte dintr-un muzeu. La copii e posibil să fie mai puțin și așa că eu chiar îi sfătuiesc pe părinți și pe copii, de fapt, când vizitează expoziție, să meargă cu un mic carnețel și să-și noteze care a fost lucrarea preferată și să scrie și de ce. E un exercițiu foarte bun în care ne ajută să ținem minte ceva și poate să ne inspirăm pentru viitor, pentru alte lucrări pe care să le facă fiecare.
5: Deci pe madrigal.ro găsesc oamenii toate detaliile și sâmbătă aceasta aveți acest eveniment special la care participă și copiii.
6: Exact, da. Cred că cel mai sigur pe rețelele sociale Galeria Madrigal, acolo punem noi toate informațiile. Site-ul Madrigal e o umbrelă mai mare calificată pentru mai multe evenimente. Dar îi aștept pe copii la noi, atât la galerie, cât și la concerte când vom avea dedicate pentru copii.
0: Să știi că
6: o formă de artă.
0: Să știi că o fetiță a întrebat dacă câștigi bani. Adică întrebarea mea de fapt este, nu ai nevoie de o altă meserie pe lângă asta ca să te descurci?
6: Nu.
0: Bun,
6: nu,
0: bravo.
6: Din fericire nu, dar sper ca până vor crește copiii care ascultă ITBT și îmi doresc foarte mult să contribuim cu toții la asta, meseria de curator să fie mult mai cunoscută și într-adevăr să ne permitem ca tot mai mult să fim curatori și să facem doar asta.
0: Super. Perfect.
5: Ivana, mulțumim mult de tot. Mulțumim. Ai vorbit foarte frumos despre meseria ta. Îți urăm succes în continuare.
6: Mulțumesc
5: și cât mai mulți și copii și părinți să vină să vadă expozițiile aduse de tine.
6: Mulțumesc, îi aștept cu drag.
5: Zi frumoasă, Silvana, mulțumim mult de tot.
6: Zi frumoasă, pa!
9: Pa, pa.
5: Silvana Dulama Popa, curator. Iată că am aflat despre o nouă meserie. Îi mulțumim mult de tot și ei. Ea lucrează la Madrigal. Ați auzit, în bătă aceasta au și o expoziție frumoasă la care să participați, la Galeria Madrigal.
0: La care poți să participi să colorezi.
5: Da. Mulțumim și celor de la Madrigal, mulțumim și Silvanei, mulțumim și celor de la grupa mea și vă mulțumim vouă că ați ascultat rubrica noastră. Sperăm că v-a plăcut și că ați aflat lucruri noi despre o nouă meserie.
2: Vreau să fiu actriță,
3: medic veterinar,
2: avocat,
4: balerină,
2: pompier.
4: Vreau să fiu...
1: Ai urmărit Vreau să fiu, rubrica sponsorizată de Grupama. Intră pe grupama.ro și descoperă asigurarea de viață cu economisire pentru copii.
5: Încă o meserie făcută.
0: Foarte tare meserie.
5: Am stat până în ultima secundă, cât am avut, tot timpul pe care l-am avut disponibil l-am folosit.
9: Vreau și eu să mă fac curator.
0: Eram sigur.
5: Da,
9: mi se pare fascinant. Și ai văzut cu câtă pasiune vorbea despre, nu despre neapărat despre ce făcea ea, despre vizitarea unei colecții. Deci e clar că la bază trebuie să fii mega pasionat, să mergi la muzeu, să mergi la expoziții, să admiri artă, să-ți placă să te înconjori cu lucruri.
0: Eu cred că indiferent de meserie, în momentul în care o alegi, trebuie să te gândești că pe meseria aia o să o faci 10 de ani. Și dacă nu ți-o place pe deplin, mai bine n-o faci.
9: Da.
0: Trebuie să te duci cu bucurie în fiecare zi la serviciu.
9: E pasiunea cea mai mare, bine
0: ar
9: fi să fie.
0: Da,
5: bine,
0: mi-a plăcut.
5: Și mie mi-a plăcut. Mulțumim frumos că ne-ați ascultat și astăzi, mulțumim că ne-ați trimis mesaje, vă invităm să rămâneți pe ITBT FM, vine imediat Marius cu știrile orei 9 și cu Happy Music, vă urăm o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu, mâine la 7 suntem din nou alături de voi, să începem dimineața tot împreună, ne auzim atunci, v-am pupat, pa, pa!
0: Păi să știi că la ora 4 poți să stai de vorbă cu Spinner, supereroul care activează puterea energiei!
9: De la ora 6 poți să-ți activezi puterea prieteniei cu Super Zapă.
0: DJ Dodi te așteaptă începând cu ora 20 la Itzy Bitsy Party. Toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
9: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine.
14: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bici. Activează și tu puterile la scara de supereroi Itchy Bitchy.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți numi 5 poete din țara noastră? 5 doamne ale literaturii române care au rămas în istorie pentru poeziile frumoase pe care le-au scris? Rămâi pe Itzi Bitzi pentru a afla răspunsul.

0: Țupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună! Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10 la Bazarul Copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul Copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
2: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
3: Tati, azi oprește mașina mai departe de școală. Mergem la pas de aici și ai timp să-mi povestești cum te jucai tu când erai mic. Știi, când vorbim despre joacă, ajungem la școală cât ai zice Isimo. Și uite așa, facem și mișcare și ne și distrăm împreună. La întoarcere o să fac la fel cu mami. Oare ea ce jocuri juca când era mică?
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itibiții.
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți numi 5 poete din țara noastră? 5 doamne ale literaturii române care au rămas în istorie pentru poeziile frumoase pe care le-au scris? Exemple pot fi mai multe, noi însă ne-am oprit doar la 5, de care toată lumea a auzit. Să începem cu marea iubire a lui Mihai Eminescu, frumoasa Veronica Micle. Casa ei memorială se află în Târgu Neamț și te așteaptă să o vizitezi. Să continuăm cu celebrele poezii pentru copii și cu autoarele lor. Cine nu a auzit de Elena Farago și de Otilia Cazimir, supranumită și poeta sufletelor simple? Otilia Cazimir este un pseudonim literar pe care i l-au dat Mihail Sadoveanu și Garabeti Brăileanu. Dar poetei nu i-a plăcut niciodată acest nume, așa că multe dintre creațiile sale au fost semnate și cu alte pseudonime, cel puțin 5. Apoi ar mai fi poeta Nina Casian, cea care a inventat o nouă limbă literară, limba spargă. Trebuie să citești și tu câteva poezii scrise de Nina Casian în limba spargă. E cel mai bun exercițiu de imaginație, creativitate și umor. Am lăsat la sfârșit o mare doamnă noastră a românilor, Ana Blandiana, acesta fiind tot un pseudonim literar. Pe timpul comunismului i s-a interzis dreptul de a publica, iar cărțile i-au fost scoase din biblioteci. Oamenii însă copiau de mână poeziile sale care circulau în acest fel, în ciuda cenzurii impuse. O mare realizare a poetei Ana Blandiana este Memorialul Sighet, un muzeu în fosta închisoare politică. Atunci când ajungi în Maramureș, vizitează neapărat memorialul din Sighetul Marmației. Vei descoperi multe adevăruri de preț despre istoria poporului nostru.

dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Vremea rea continuă astăzi în condițiile în care la prânz va deveni activ un alt cod galben. Acesta se referă la cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Și în aceste zone vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Acest cod va expira la noapte, la ora 23, mai spun meteorologii, care menționează că manifestări de vreme instabilă vor fi și în restul țării. Circulația rutieră va fi restricționată pe podul prieteniei Giurgiu Ruse joi și vineri pe ambele sensuri de mers. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Conducătorii auto sunt sfătuiți să-și planifice din timp deplasările și să utilizeze punctele alternative de trecere a frontierei. Plafonarea daosului comercial a alimentele de bază introduse în vara lui 2023 pentru a tempera scumpirile ar putea fi extinsă până la sfârșitul anului după o nouă decizie în Parlament. Măsura a fost gândită inițial pentru doar 3 luni, dar a fost prelungită constant pe fondul inflației ridicate. Ministrul interimar al Agriculturii a anunțat că susține continuarea schemei, iar Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat deja prelungirea acestea până la finalul anului, în loc de termenul actual, sfârșitul lunii iunie. Revenim la meteo. Pe parcursul zilei, vremea se va menține în general instabilă în Transilvania, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea. Vor fi norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 17 și 26 de grade. În București, cer noros, după amiaza cresc șansele de averse și descărcări electrice. 25 de grade astăzi, 23 la Cluj, 23 Constanța, 21 Brașov maxim. Bună dimineața în Happy Music!

0: 9:05 până dimineața în Happy Music. În 2015, trupa americană One Republic, pe care a ascultat-o acum cu ultima ei piesă.
1: Da?
0: Da, asta este Need Your Love. Concerta pentru prima dată în România la Arenele Romane din București, în cadrul turneului de promovare a discului Native. Native, auzi. Asta este engleza mea de la ora 9. Bună dimineața în Happy Music.

0: Share location.
1: Alături de noi este Mihai Deneș, reprezentant al asociației Go for Fun, organizator al Paradei Micilor Bicicliști, care are loc la București pe 13 iunie. Bună dimineața, Mihai!
2: Bună dimineața și bine v-am găsit!
1: 13 iunie la București, Parada Micilor Bicicliști. Cine se poate înscrie și cât de mici trebuie să fie bicicliștii?
2: De la 2 la 14 ani așteptăm pe toți, avem categorii pentru partea a doua unde este concursul, dar dimineața îi așteptăm pe toți, să vină cu bicicletele în intersecția drumul Taberei cu strada Brașov pentru a își ridica kiturile de participare și numărul și după aceea, după amiază, avem partea de concurs. Dar, cum vă ziceam, de la 2 la 14 ani sunt toți bineveniți acolo.
1: Bun. Deci, parcul Drumul Taberei, la stația de metrou, parcul Drumul Taberei, între strada Brașov și alea Poiana Mărului, da? Aici este locul de întâlnire.
2: Poiana Muntelui.
1: Poiana Muntelui, exact. Bine. Deci, de la ora 9, da? Pot să fie acolo părinții.
2: Da, și să recomandăm să vină toți cu metrou sau cu, să vină cu bicicletele direct, pentru că este metrou acolo. Sâmbătă se poate intra la metrou cu bicicleta, adică plătești doar biletul de metrou, bicicleta
1: perfect,
2: este
1: da.
2: Gratuită. Și asta este recomandarea noastră, pentru că nu există locuri de parcare, pentru că folosim carosabilul pentru evenimentul nostru, deci nu o să fie un loc de parcare decât poate în zonele limitrofă.
1: Bun, deci recomandarea este cu metrou, puteți să puneți bicicletele în metrou, nu e nicio problemă. Vreau să vă întreb cum se fac înscrierile, Mihai?
2: Deci înscrierile sunt cel mai simplu, dacă intrați pe pagina goforfan.ro, exact pe prima pagină este linkul de înscriere. Înscrierea înseamnă că părintele completează niște date și mare atenție acolo când completează datele să completeze și acordurile de GDPR și acordul pentru participarea copilului. Găsesc linkul de înscriere oriunde pe paginile noastre de social media, Facebook sau Instagram, dar cel mai simplu pe pagina goforfan.ro, exact pe prima pagină este înscrie-te acum. Trebuie să înscriem copiii pentru a le oferi acel număr de participare și pentru a ști să ne calibrăm cadourile, pentru că toți copiii primesc la noi cadouri, după cum știți.
1: Minunat! La final, câteva recomandări pentru părinți, cum să echipeze pe copii?
2: Deci, în primul rând, aș dori să le spun părinților să vină, copiii să vină cu cască, să aibă cască, pentru că altfel nu îi putem primi la eveniment. Nu vrem să avem accidente sau altceva. Restul să aibă bidonașul cu apă, să vină cu voie bună, să fie echipați în funcție de vreme, să se uite și la prognoză un pic înainte. Vremea va fi bună, ca de obicei la

0: ATR Leroux Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baderel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baderel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaderel.ro.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor. Între 1 și 5 iunie, Maison Dadu se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadu, ridică-te la mintea copiilor!
5: Pe 6 iunie te așteptăm la târgul de jucării Second Life de la Gavă de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gavă de Cultură.
6: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10, la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
9: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
10: Știați că VNR nu se aplică tuturor ingredientelor din suplimente? VNR înseamnă valoare nutrițională de referință și se aplică în special vitaminelor și mineralelor. Pentru extracte din plante sau compuși activi, de multe ori nu există un VNR stabilit. Așadar, lipsa unui VNR nu înseamnă lipsă de eficiență.
9: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Alături de noi în această dimineață este Laura Eremia, șef și nutriționist. Bine ai revenit, Laura!
1: Bine v-am regăsit și vreau să spun că vă pup din Spitalul de Pediatrie Ploiești, unde astăzi gătim pentru copii internați. Deci facem mâncare bună.
0: Wow! Și ce le gătești?
1: Facem un meniu special care cumva se leagă de ziua de 1 iunie. N-am putut să fim aici pe 1 iunie, dar am venit astăzi.
0: Ce bine.
1: Și am un invitat special pe șef Cătălin Petrescu,
0: da?
1: Care este un maestru al bucătăriei asiatice.
0: Ce fain!
1: Și știți ce? Am adaptat o rețetă de orez cu stir fry pentru cei mici. Și o facem sănătoasă și delicioasă și o să-i surprindem la prânz.
0: Le dați și dulce la micul dejun? Asta este subiectul de astăzi. Interdicție sau echilibru?
1: Să știi că le-am făcut la un moment dat o rețetă mai dulce pentru micul dejun, dar am avut grijă să aibă și proteină și grăsimi, ca să fie un mic dejun echilibrat, pentru că dulcele la micul dejun nu e în sine un obicei care trebuie interzis și că problema e atunci când e alcătuit doar din zahăr și carbohidrați. Adică putem să jonglăm cu mic dejun dulce, dar trebuie să fim foarte smart.
0: Aha, bun, deci nu le excludem, asta este bine. Credeam că o să spui un nu hotărât. Super. Și cum influențează un mic dejun bogat în zahăr atunci când, na, știm că mai scăpăm și îi dăm copilului așa ceva, îl ajută să aibă un nivel de energie mai ridicat, senzația de foame, ce se întâmplă cu ea pe parcursul zilei?
1: Un mic dejun bogat în zahăr produce, de regulă, fluctuații foarte rapide ale glicemiei și pe termen scurt o să vedem așa o creștere rapidă a energiei și o senzație de satisfacție imediată, adică cei mici vor fi foarte fericiți că au primit acest mic dejun. Însă, la scurt timp după, vedem o scădere bruscă a energiei și atunci devin moleșit și mai cer ceva dulce. Dar cei mai îngrijorători este că vor prezenta dificultăți de concentrare și pofte crescute pentru alte alimente dulci. E ca un roller coaster. Un roller coaster al zahărului și dacă începem ziua cu dulce, nu ne mai oprim, exact.
0: Ai zis în scurt timp, asta e suficient cât să-i duci la școală, până nu-i vezi fericiți, îi lași la școală, zici, până nu mai știi, asta e.
1: În mașină vor fi foarte agitați. Ajung la școală și o să înceapă orele cu super agitație și undeva după 20-30 de minute ori să aibă o moleșeală bruscă și nu se mai poate concentra.
0: Bun, stăm de vorbă cu Laura Eremia, șef și nutriționist. Call to action, iată, să descărcați aplicația Sezamo, supermarket și piața online. Cum pot părinții să gestioneze dorința copiilor de a consuma produse dulci dimineața fără a crea aceste restricții excesive și dătătoare de, și bătăi de cap și așa mai departe?
1: Mie nu-mi place să zic interdicții din astea extreme și îmi place foarte mult echilibrul. Așa că aș zice că în primul rând trebuie să evităm ca dulcele să fie alimentul interzis suprem și mai degrabă să căutăm și să oferim alternative nutritive care au și gust dulce.
0: Da.
1: De exemplu, dacă avem un copil care îi place foarte mult porridge-ul, acel terț de ovăz, în loc să adăugăm foarte multe fructe dulci în ele, banane, sau fi de măr, putem să adăugăm un lapte de calitate și un cubuleț de unt, astfel încât să avem o proteină și o grăsime sănătoase, să nu punem zahăr în plus și, uite, putem să facem câteva bucățele de măr copt pe care să le preferăm deasupra. Sau putem să pregătim o omletă delicioasă cu foarte multe legume și să primească cel mic și o brioșă cu fulgi de ovăz, de exemplu, și tot așa cu îndulcită cu afine și nu cu exces de zahăr. Cred că e foarte important ca ocazional să primească și produsele preferate fără să dramatizăm, dar cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să-i implicăm pe cei mici în prepararea micului dejun și atunci să devină o joacă și să-i și învățăm cumva că zahărul este un desert și trebuie să ne raportăm la el ca atare.
0: Doamne, mi-aduc aminte, în timp ce povesteam, mi-am adus aminte de o doamnă care face stand-up comedy. Și atât de tare am râs în momentul în care povestea de cum era ea copil și ce îi punea mama ei în față. Și ea nu îndrăznea să spună ceva, pentru că dacă îndrăznea să spună ceva și ea efectiv a transmis privirea aia pe care o știu și eu din copilărie, în care nu exista altceva. Asta era, ce ți se punea, asta mâncai. Și e interesant să vezi după atâția ani că vorbim despre lucrurile astea și foarte bine că există această diversitate. Îmi aduc aminte că noi ne luptam cu, cum se numea, lapte praf, asta era dulcele pe care îl mai prindeam din când în când și se lipea de cerul gurii.
1: Sau pâinea din aceea, pâine udă cu zahăr, dacă ai experimentat.
0: Am normal, asta și în studenție. Asta a fost și în studenție mai... Da, și mai am o întrebare pentru tine. Ce variante de mic dejun pot include și ceva dulce, dar să rămână, cum spuneai, nutritive și echilibrate pentru întreaga familie? Pentru că spuneai că ai combinat și proteine și dulce. Sunt foarte curios ce ai făcut.
1: Mai fac eu din când în când și le comand și părinților care ne ascultă să încerce. Sunt clătitele care sunt făcute din banane și ou, de exemplu, și cu o lingură de fulgi de ovăz. Nu au zahăr adăugat, au suficient zahăr în banane, sunt sățioase și foarte apreciate de copii.
0: Genial.
1: Iar dacă peste ele punem și o lingură de brânzică de vaci sau o brânzică cottage, cu atât mai mult aduce și proteine sănătoase, dar și grăsime. Iaurtul grecesc cu fructe și nuci este tot timpul o opțiune, pentru că avem proteinele din iaurt, avem fibre și vitamine din fructe și grăsimile sănătoase din iaurt și din nucă. Dar aș mai zice un desert care la mine, desert, între ghilimele, la mine nu dă greș,
0: da?
1: Pâine integrală, prăjită, o felie, pe care întindem puțin unt de arahide și câteva felii de banană.
0: Unt de arahide
1: copii
0: și câteva?
1: Sunt...
0: Doamne,
1: și puțină banană, doar așa că să facem un diferite.
0: Ce fain! Câte gusturi, câte nuanțe, ce fain, da. Superb! Excelent.
1: Trebuie să vă spun că deși eu vă povestesc atât de multe despre rețete și despre opțiuni,
0: eu mănânc pâine cu unt
1: și gata. Una și bună. Copiii mei știu una și bună, vor dimineața omletă cu salată, cu chestii. Și de multe ori această diversitate devine cumva chiar frustrantă pentru ei, pentru că nu vreau să mănânce diferită fiecare zi. Deci se poate și extrema cealaltă.
0: Deci, iar mi-a adus aminte de ceva, Laura, și gata, asta încheie. Era o fetiță la noi, la un moment dat, pe care tot o plimbă părinții. Nu știu dacă cu tine am mai vorbit despre asta, mai însă la radio. Și o tot plimbă pe, na, prin tot felul de locuri. Și au ajuns la noi și o întreb, zic, unde ți-a plăcut cel mai mult? Că vezi atâtea lucruri, e fain. Și a zis, a, mie îmi place cel mai mult la bunica, că îmi dă dulce. Deci era a fost atât de simpatică. Echipeam că o să-mi povestească ce lucruri faine am văzut prin lumea asta. I-am zis, nu știu, la bunica că îmi dă dulce. Mai știu încă o fetiță cu sarmalele, dar asta e altă poveste. Îți mulțumesc mult, Laura, pentru intervenția ta. Îți doresc o zi și un weekend minunat. De bea aștept să ne reauzim. Pa, pa!
1: Pa, pa.
0: Iar pentru tine, iată o recomandare, descărcarea aplicației Sezamo, foarte ușor de instalat și apoi foarte ușor de comandat. Oamenii ăștia vin urgent la tine acasă cu tot ce ai nevoie, îți spun din experiență proprie.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui, începutul grădiniței sau al școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Familie viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Viața vine cu surprize, dar grija pentru cei dragi poate fi mai simplă. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai protecție în caz de boală, accident sau accident rutier. Iar dacă ajungi la finalul contractului, primești înapoi între 20 și 35% din valoarea primelor plătite. Protecție pentru cei dragi și un avantaj pentru tine.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: trece, miercuri ăștia avem și mă întrece.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Vremea rea continuă astăzi în condițiile în care la prânz va deveni activ un alt cold galben. Acesta se referă la cea mai mare parte a Muntenii, inclusiv capitala, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Și în aceste zone vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Acest cod va expira la noapte, la ora 23, mai spun meteorologii, care menționează că manifestări de vreme instabilă vor fi și în restul țării. Circulația rutieră va fi restricționată pe podul prieteniei Giurgiu Ruse joi și vineri pe ambele sensuri de mers. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Conducătorii auto sunt sfătuiți să-și planifice din timp deplasările și să utilizeze punctele alternative de trecere a frontierei. Plafonarea daosului comercial a alimentele de bază introduse în vara lui 2023 pentru a tempera scumpirile ar putea fi extinsă până la sfârșitul anului, după o nouă decizie în Parlament. Măsura a fost gândită inițial pentru doar 3 luni, dar a fost prelungită constant pe fondul inflației ridicate. Ministrul interimar al agriculturii a anunțat că susține continuarea schemei, iar Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat deja prelungirea acesteia până la finalul anului, în loc de termenul actual, sfârșitul lunii iunie. Pe parcursul zilei, vremea se va menține în general instabilă în Transilvania, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 17 și 26 de grade. În București cerul va fi temporar noros, după amiaza și seara cresc șansele de averse și descărcări electrice, 25 de grade astăzi, la Cluj 23, Constanța 23, Brașov 21 de grade.

0: Valentina Wessler, o emisiune relaxată și neconvențională pentru starea ta de bine, sponsorizată de Aqua Carpatica.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast Setea de Sens, o am alături de mine pe Valentina Wessler. Bine ai revenit, Valentina!
2: Mă bucur să ne vedem din nou!
1: Câteodată nu spui asta, nu spun de tine, spun în general când te întâlnești cu copilul tău. Copilul tău a avut o săptămână în care au plecat la bunici și când m-am dus acasă am avut așa o reacție de tensiune când i-am văzut, că am zis, oh, o săptămână, ce bine, câteodată să mai rămâi tu cu gândurile tale.
2: Pauzele...
1: S-a întâmplat sau ești o mamă ideală?
2: Nu, aș fi o mamă ipocrită dacă aș spune că nu este așa, da, mi s-a întâmplat evident, pentru că da. În relația asta părinte-copil este foarte multă oboseală și până să ajungă să fie armonioase, există foarte multă tensiune.
1: Da.
2: Și face parte din viața noastră de părinți.
1: Da.
2: Îmi doream să meargă la bunici, îmi doream să am și eu un pic de libertate, mm-hmm. un pic de făcut de ale mele, de citit, de... Habar n-am.
1: Da,
2: ce am
1: da,
2: vrut
1: da,
2: eu.
1: Știu,
2: sunt,
1: da.
2: Sunt multe lucruri pe listă pe care vrei să le faci atunci când nu poți să le faci și cu atât mai multe sunt, cu cât nu poți să le faci, cu atât mai multe se adună. Da. Nu mă simt vinovată pentru asta, le-am și spus. În concluzie, ei au învățat și, în general, ne respectăm spațiul unii altora. Adică este foarte important să simtă că eu acum am nevoie de spațiul meu, am nevoie să studiez, să învăț, să citesc, să... Nu întotdeauna sunt la dispoziția lor și eu am învățat că și ei au nevoie de spațiul lor. Îmi povesteai, credeai că nu sunt atentă la un moment dat, dar eram atentă.
1: Da?
2: Îmi povesteai că tu te jucai foarte mult singur și ți era foarte bine. Băiatul meu cel mare, Robert, toată copilăria lui s-a jucat singur și avea o imaginație extraordinară, își făcea personaje,
1: da,
2: făcea tot felul de regii acolo pe hârtie. El, lui era suficient, el însuși, nu avea nevoie de alți tovarăși de joacă. Și atunci, ba chiar din potrivă, simțea nevoia să se facă spațiu în locul lui ca să se poată desfășura, să-și întindă el acolo jucăriile. Deci trebuie să ne respectăm unii pe alții și să vedem că există această nevoie de a lua liber unii de la alții.
1: Cred că e... Deci mi se pare e... Câteodată, scuză-mă, te-am întrerupt, dar...
2: Nu, terminasem, e în regulă.
1: Vreau să intrăm un pic în tema de astăzi, rolul părintelui în ghidarea alegerilor de viitor ale copilului și mă gândeam că rolul ăsta de... Ghidare e frumos spus, dar câteodată, cel puțin în cazul meu, mai mult control și când stai cu copilul așa și tu vrei să-i controlezi fiecare pas, foarte obositor. Și la un moment dat, normal că ăsta când pleacă de acasă zice, oh, ce bine, nu mai trebuie să controlez pe nimeni. Mă uit și eu în sfârșit la obiectivele pe care le am. Nu
2: dar de
1: doar
2: ce
1: la
2: vrei
1: obiective.
2: Să-l controlezi?
1: De ce nu? Dacă e al meu...
2: Dacă e al meu, hai să-l controlez. În primul rând, tu nu ești păpușar și el nu este păpușa ta. Iartă-mă că te contrazic. Câteodată ți-a ieșit. Dar de ce ți-ai dori așa ceva? Știi care este riscul? Dacă tu faci asta suficient de mult, s-ar putea ca el, peste o vreme, să se obișnuiască cu rolul ăsta de păpușă și să aibă mereu un... Da, să fie mereu un păpușar. Asta poate fi o variantă. Păpușa unui păpușar, da. Asta este unul dintre scenarii. Un alt scenariu este să aibă o nevoie atât de mare să taie toate legăturile și toate lanțurile și să plece incontrolabil și să facă cele mai mari nebunii din viața lui. Astfel de situații eu am întâlnit chiar și în familia mea imediată. Am trăit astfel de experiențe. Un văr de-ai mei care controlat acerb de mama lui a vrut, în momentul în care a ajuns stăpân pe viața lui, a încercat absolut tot și a făcut toate nebuniile fără discernământ pentru că nu știa să... În primul rând, nu era stăpân pe viața lui, spunea el, dar era stăpân pe toate lucrurile pe care nu le-a încercat și nu i-au fost explicate că poate nu e bine să fie încercate. Și încercarea asta și libertatea asta, așa zis, a venit la o vârstă când nu mai era cazul și a plătit greu prețul. Și atunci controlul ăsta, el trebuie să fie un control poate în grijă, în subsidiar, dar nu un control explicat, vădit. Tu trebuie să controlezi pentru că este în mâna ta, ai plămădit o viață, în mâna ta este, ai responsabilitatea unui copil, unei vieți și îți dorești să iasă ce trebuie. Dar ce înseamnă să iasă ce trebuie? Nu trebuie să fie o copie a ta, nu trebuie să fie o clonă a ta, nu trebuie să-i placă toate lucrurile care ți-au plăcut ție, nu trebuie să aibă aceleași afinități, aceleași pasiuni. Ce vrei tu, de fapt, să controlezi?
1: Și cum arată ghidarea?
2: Cum arată ghidarea?
1: Ghidarea, ghidare.
2: Ghidarea este mult mai dificilă decât controlul. Ghidarea este să fii acolo, în spațiu, și să pui foarte multe întrebări și să faci foarte multe încercări. Îți dau un simplu exemplu. Eu îmi doresc copiii mei să facă sport. Noi am făcut sport, suntem niște oameni crescuți cu filozofia mișcării și a sportului. Orice tip de sport te dezvoltă, îți dezvoltă mai multe tipuri de inteligență și eu cred că eu mi-aș dori ca ei să facă sport. Nu e un exercițiu teoretic pe care îl fac, ci este chiar ce se întâmpla în capul meu când copiii au început să crească. Ce-ți place? Fotbal. Am dat ochii peste cap. Fotbal, nu-mi place fotbalul. Fotbal nu are valori. Toate tâmpenile din capul meu și toate prejudecățile pe care le aveam eu în legătură cu fotbal s-au activat. Dar acum eu ce fac? Pentru că am văzut copilului chiar îi plăcea fotbal. Și s-a dus la fotbal, unde singur s-a convins că nu este pentru el acest sport și nu neapărat sportul în sine, pentru că sportul i-a plăcut foarte mult, mediul. Mediul, da. Și tonul, vocabularul cu care el nu era obișnuit acasă, era foarte multă agresivitate, el nu era obișnuit. Chiar dacă, de exemplu, el acasă se juca cu fratele

0: Cască, cataclism era.
1: Da, da, da.
0: Ei, și deși era obișnuit, nu era într-un mediu steril crescut, agresivitatea era la niște cote pe care el nu putea să le ducă și singur, singur s-a retras. Am avut această încercare. Fratele lui făcea jiu-jitsu. S-a dus și el la jiu-jitsu. Ok, s-a dus el o vreme și după care mi-a zis, mama, era foarte mic, probabil că tăvăleala aia nu-i plăcea atât de tare, era foarte, foarte destrântit pe tatami. Mama, sportul ăsta nu e pentru mine. Și a ajuns să facă basket când am văzut eu că este în stare o zi întreagă să dea la coș. O zi neîntrerupt. Intra, bea apă, era, știi, picătura aia din temnița pușcăriașului, știi? Cea mai mare tortură, picătura aia, că pic. E, așa sunau mingile pe asfaltul din curtea noastră. Exact. Deci era ceva înfiorător, pentru că el era în stare dimineața la 8 să iasă și seara la 8 încă să bată mingea aia să dea la coș. Asta înseamnă pasiune, păi înseamnă că îți place basketul. Și, într-adevăr, a deprins, nu a făcut performanță, s-a dus, mă rog, a venit și pandemia, s-au întâmplat niște lucruri pe acolo, dar pentru noi era important să facă mișcare. Dacă e să facă performanță, va face, dacă asta este alegerea lui. Acum, pentru că a crescut, se duce la sală. Important e să fie armonios, să mănânce, îmi dă lecții de nutriție, în acest moment îmi dă lecții de nutriție, și e foarte atent la ce mănâncă, cum face exercițiile fizice, care parte a corpului și o dezvoltă. Super! Asta numesc eu un soi de ghidaj. L-am lăsat să încerce. L-am lăsat să vadă cum este, susținându-l, mă rog, făcându-și alegerile pe care și le face și încercând să fiu cât de cât fermă, să fim cât de cât fermi acolo unde simțeam niște derapaje, pentru că se numește course correction. Trebuie să-l aduci înapoi pe macaz, pentru că dacă ghidaj. A sărit, asta înseamnă ghidaj, pentru că atunci când vine vorba de valori, de etică, de lucruri care țin de structura ta, de om, acolo nu facem rabat. Dacă îmi vine vorba de pasiuni, de preocupări, acolo el trebuie să simtă. El trebuie să simtă, să apeși pedala până când simți că se poate apăsa pedala, pentru că altfel ori îl frângi, ori îi provoci adversitate.
1: Dar mi-aduc aminte tot așa observația unui psiholog care făcea distincția dintre limite și limitări și în creșterea copilului. Și cred că poate
0: semantica
1: se potrivește
0: e frumoasă.
1: Cu ceea ce spui, acest ghidaj al părintelui se face în anumite limite, sau copilul știe care sunt limite. Pe când controlul ăsta proveni probabil din anxietatea părintelui că, iată, poate copilul nu o să-și afle misiunea în viață.
0: Dar și acolo putem lucra. Limitări, pentru că dacă nu lucrăm, l-ai prins mințind. Dacă este o mici... Copiii au o imaginație extraordinară. Extraordinară. Și uneori nu discern între fantezie, realitatea și imaginația interferează. Și atunci trebuie să fim foarte atenți când este minciună și când este ascunderea adevărului și când este fantezie. Dacă îl prinzi recurent mințind, ascunzând niște lucruri, în primul rând, dacă tu îi spui că ești un mincinos, tu i-ai pus o etichetă, el s-a identificat cu ea și e foarte greu de strămutat acea etichetă, de șters, de dezlipit acea etichetă puțin mai încolo. E extrem de important să vezi de ce minte, unde sunt motivele. Poate că el inventează ceva, mama mea în povestea, mă duceam în vecini, veneam acasă cu tot felul de povești din casele vecinilor. Și era oripilată. Și s-a dus și a povestit. Erau fanteziile mele. Doar că ea a avut înțelepciunea să mă întrebe. Păi, așa mi s-a părut.
1: Da. Valentina Wessler, îți mulțumesc pentru prezența ta aici la Setea de Sens. Am vorbit astăzi despre rolul părintelui în ghidarea, atenție, nu controlarea, alegerilor de viitor ale copilului. Vă mulțumim.
2: Ai ascultat Setea de Sens, o emisiune pentru starea ta de bine, sponsorizată de Aqua Carpatica.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că un procent mare din VNR nu înseamnă automat un produs mai bun? VNR indică o doză orientativă zilnică, nu neapărat doza optimă pentru efecte specifice. Unele produse pot avea 100% VNR, dar să nu ofere efectul dorit în anumite situații. Contează contextul și forma ingredientului, nu doar procentul.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
3: Ah, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Joacă-te în fața blocului cu cel mic, săriți în bălți după ploaie, explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
7: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața!
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum alegem corect carnea de pui încă de la început? Alegerile bune încep cu grija pentru detalii. Atunci când alegem carne de pui, este important să ne orientăm către produse care provin din surse sigure, unde procesul este controlat atent și complet de la bob la furculiță. Un produs de calitate se recunoaște încă din raftul magazinelor. Vizual, carnea de pui ar trebui să aibă o culoare naturală, roz pal, o textură fermă și uniformă, fără zone uscate sau exces de lichid. Mirosul trebuie să fie plăcut, discret, proaspăt, iar ambalajul să fie intact, curat și bine sigilat. Caserola ușor bombată este și ea un semn de prospețime, indicând faptul că produsul a fost ambalat în atmosferă protectoare. La fel de important este ca produsul să fie păstrat în condiții corecte de temperatură. Respectarea lanțului de frig, de la producător la raft, asigură menținerea prospețimii și a siguranței alimentare până în momentul în care ajunge în bucătăria noastră. Toate aceste aspecte sunt esențiale, mai ales pentru alimentația copiilor, deoarece siguranța alimentară și calitatea ingredientelor influențează direct sănătatea digestivă și dezvoltarea lor. Iar de aici, grija continuă și acasă. Păstrăm carnea la rece, o manipulăm cu atenție și o gătim corespunzător, pentru că tot ce punem pe masă trebuie să fie sigur și bun pentru puiul nostru. Ca recomandare practică, este bine să alegem constant produse sigure, proaspete, de calitate, ambalate așa cum trebuie și să evităm orice produs care ridică semne de întrebare legate de aspect, textură sau miros.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: se pierde. 10:38 de minute, bună dimineața, ești în Happy Music. Și nu doar alături de mine, ci și alături de Cristina Toma Cohinescu, organizator al Bazarului Copiilor, președinte al Asociației Mozaic Comunitar. Bine ai venit, Cristina!
1: Bună dimineața! Bine v-am găsit și mulțumesc tare mult pentru invitație.
0: Eu îți mulțumesc pentru prezența aici la Itibiții. Iată, Bazarul Copiilor, înțeleg că vine în București chiar în acest weekend în Parcul Herăstrău, am înțeles corect?
1: Da, sâmbătă la ora 10 îi așteptăm pe toți copiii din București la intrarea Charles de Gaulle.
0: Mm-hmm. Și ce o să se întâmple la bazar?
1: Oh, Bazarul Copiilor este un eveniment extraordinar. El se află deja la 33-a ediție.
0: Wow,
1: copiii, mulțumim tare mult, da, îl organizăm de 15 ani și este cel mai mare eveniment de acest gen din lume.
0: Wow.
1: La Ploiești, da, la Ploiești avem 700 de copii care participă.
0: Ce fain.
1: Și m-ai întrebat ce se întâmplă acolo.
0: Da.
1: Copiii vin cu măsuțe, pături și ce-și doresc ei să aducă pentru a-și forma standuri. Ei își aduc acolo jucăriile, hainele, cărțile, CD-urile, toate obiectele la care ei vor să renunțe, dar acestea se află în stare foarte bună și lor le e milă să le arunce, atunci le aduc la bazar și se întâmplă ceva extraordinar. Copiii învață să negocieze, învață să vândă, să cumpere, să devină altruiști, pentru că eu am 4 copii și știu cum să treaba asta cu copii. Da. Ei renunță greu. Mulțumesc tare mult. Ei renunță greu la lucrurile lor. Cu ocazia acestui bazar, încet, încet, ei au învățat să se desprindă de lucruri. Câștigă și banii lor, bineînțeles. Noi, organizatorii, le lăsăm banii, nu încasăm niciun fel de comision pentru treaba asta. Și în felul acesta, ei așteaptă fiecare ediție cu mare interes, își strâng lucrurile, ajung acolo, le vând. Pe la sfârșitul bazarului, ei încep să facă schimb între ei, după ce și-au vândut toate lucrurile și-au cumpărat tot ce aveau nevoie și-au stabilit bugetele.
0: Genial.
1: Încep să facă schimb între ei sau să le doneze, pur și simplu să-și doneze lucrurile.
0: Cei care vor să vină, ce ar trebui să, cei care vor să participe mai degrabă, trebuie să se înscrie?
1: Înscrierea are loc la fața locului. În momentul în care copilul vine, își așează standul și trece pe la masa organizatorilor, unde primește o brățară de la partenerul nostru, Electrica Furnizare, un cadou de la ei și o diplomă de participare.
0: Ce tare! Pentru cei interesați de evenimentul vostru, unde pot să găsească mai multe informații?
1: Există evenimente dedicate pe Facebook. Acest eveniment care va avea loc la București se numește Bazarul Copiilor, ediția 33-a în Herăstrău. Și de asemenea avem o pagină dedicată, se numește Bazarul Copiilor, marcă înregistrată.
0: Ce fain.
1: Acolo noi acolo informăm despre toate evenimentele și toate edițiile care au loc.
0: Ce fain, vin și copiii tăi?
1: Da, copiii mei întotdeauna vin, dar acum au ajuns în etapa în care sunt voluntari ai evenimentului. Da, ei au crescut, au crescut și
0: ce
1: acum
0: fain.
1: Sunt voluntari.
0: Au ajuns să facă bine. Iată ce important.
1: Da, da, da.
0: Nu? Ăsta este momentul de succes al oricui om de afaceri, când și întoarce ceea ce, ceea ce a câștigat.
1: Da, da, super. Și ei au luat-o de mici.
0: De mici. Exact, super. Cristina Toma Cochinescu, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția de astăzi, îți mulțumesc mult că organizezi acest bazar. Dacă suntem și noi aici, vom veni și noi.
1: Vă aștept cu mare drag. Este multă idea. Culoare, multă bucurie. Da,
0: cred.
1: Da.
0: Se simte din vocea
1: să-și aducă copiii, să-și aducă lucrurile de calitate bună sau foarte bună. Este
0: perfect.
1: Un mic secret, pentru că în felul acesta ei le vor și vinde.
0: Normal. Îți mulțumesc mult, îți doresc o zi superbă în continuare. La revedere!
1: Mulțumesc, mulțumesc mult la fel și vouă. La revedere, vă aștept! Pa, pa!
0: Așadar, Bazarul Copiilor vine în București sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău, începând cu ora 10. Este un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Follow the sun.

0: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de RoiMaj, dublat și subtitrat în limba română.
1: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neovidermi este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neovidermi, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10, la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
4: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
4: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Suflul cardiac la copii. Normal sau motiv de îngrijorare?
7: Suflul cardiac reprezintă un zgomot suplimentar auzit de medic la ascultarea inimii cu stetoscopul. În copilărie, marea majoritate a suflurilor sunt funcționale sau benigne și apar din cauza circulației rapide a sângelui prin inimă. Aceasta nu indică o boală cardiacă și nu necesită tratament. Totuși, unele sufluri pot semnala o malformație cardiacă, de aceea medicul pediatru poate recomanda o evaluare cardiologică pentru a exclude o problemă a structurii inimii. Ecografia cardiacă este investigată care poate clarifica rapid cauza suflului cardiac.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai trecut prin momentul în care copilul cade în parc, plânge și se sperie. Când copilul se lovește, are nevoie înainte de toate de calmul părintelui. Dacă ne panicăm și el va simți că pericolul este mai mare, îl putem lua în brațe și putem valida emoția. Te-ai speriat, e normal. După ce se liniștește, îi explicăm simplu ce s-a întâmplat. Ai căzut, iar acum ești în siguranță. Apoi, îl putem încuraja cu blândețe să încerce din nou pentru a-și recăpăta încrederea și curajul de a explora. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Derm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Derm Parasites. Spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Vremea rea continuă și astăzi în condițiile în care la prânz va deveni activ un alt cod galben. Acesta se referă la cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei, și în aceste zone vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Acest cod va expira la noapte la ora 23, mai spun meteorologii, care menționează că manifestări de vreme instabilă vor fi și în restul țării. Circulația rutieră va fi restricționată pe podul prieteniei Giurgiu Ruse, joi și vineri, pe ambele sensuri de mers. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Șoferii sunt sfătuiți să-și planifice din timp deplasările și să utilizeze punctele alternative de trecere a frontierei. Plafonarea daosului comercial alimentele de bază ar putea fi extinsă până la sfârșitul anului, după o nouă decizie în Parlament. Măsura a fost gândită inițial pentru doar 3 luni, dar a fost prelungită constant pe fondul inflației ridicate. Ministrul interimar al agriculturii a anunțat că susține continuarea schemei, iar Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților a votat deja prelungirea acesteia până la finalul anului, în loc de termenul actual, sfârșitul lunii iunie. Pe parcursul zilei, revenind la vreme, se va menține în general instabilă. În Transilvania, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 17 și 26 de grade. În București, cerul va fi temporar noros, temperatura maximă va ajunge la 25 de grade, Cluj 23, Constanța 23, Brașov 21 de grade, urmează Tichitec.
2: We gotta mend this damage. We gotta cross this ocean.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Este ora 11 și 9 minute. Ucraina accelerează una dintre cele mai ambițioase transformări militare ale conflictului început în 2022. Asta pentru că autoritățile de la Kiev comandă 10 de mii de roboți de luptă și logistici într-un efort de a reduce pierderile umane și de a compensa lipsa de personal de pe front. Un fel de Terminator, așa, iată, că nu mai este un film SF, se întâmplă, este real, 25.000 de roboți comandați în prima jumătate acestui an și alte 25.000 pentru a doua jumătate. Numărul este de 4 ori mai mare decât cel înregistrat anul trecut, iar pentru 2027 sunt luate în calcul comenzi și mai mari. Sistemele sunt folosite în principal pentru apărarea pozițiilor ucrainiene, însă unele au participat deja la operațiuni ofensive. Nu defensive, ofensive. Potrivit armatei ucrainiene, astfel de platforme au fost implicate în mai multe zone din estul țării. În alte cazuri, roboții au fost utilizați pentru atacarea pozițiilor rusești sau pentru determinarea unor militari ruși să se predea prin intermediul unor difuzoare montate pe vehicule. Ofițerii ucrainieni spun că fiecare robot este controlat, cel puțin acum, de doi operatori umani. Unul se ocupă de deplasare, iar celălalt de armament. Roboții sunt echipați cu sisteme de inteligență artificială capabile să detecteze mișcări și să identifice soldați sau vehicule inamice. Totuși, decizia de a deschide focul rămâne în mâinile operatorului uman. Nu vrem să devină ca Terminator. A explicat un ofițer ucrainian citat de publicația italiană. Sistemele actuale funcționează mai degrabă ca un asistent de luptă care observă, urmărește și recomandă ținte pentru a putea acționa automat. Iar dacă sunt au deja inteligența artificială, noi știm că toate aceste date sunt stocate, iar aceste animale, era să zic, acești roboți vor învăța foarte multe din acest război, pentru că vor culege date și vor deveni din ce în ce mai eficienți. Doamne, în ce lume trăim!

11:16, sute de autorulote, campere, venuri, microcampere, vehicule 4x4 și camioane de expediție din România și din Europa ajung în această săptămână la Râșnov, la Camper Van Fest. Va fi punctul de întâlnire al pasionaților de aventură, natură și viață în mișcare. Ediția aniversară din acest an va avea loc între 4 și 7 iunie. A început astăzi și aduce un program bogat de workshop-uri interactive, activități outdoor și concerte de seară, alături de o zonă de expo extinsă cu parteneri din industria auto și sustenabilitate. Din poze arată excelent. Bună dimineața în Happy Music!

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai grijă de cei dragi cu o protecție de minimum 30.000 de lei. În caz de boală, suma este acordată integral. În caz de accident, se dublează, iar în caz de accident rutier, se triplează. Asigurarea este disponibilă pentru persoanele între 18 și 70 de ani, cu rate de la doar 90 de lei pe lună.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt avantajele chirurgiei robotice pentru medici?
5: Avantajele chirurgiei robotice pentru chirurg sunt multiple. Vizualizarea tridimensională de mare rezoluție, cu mărirea imaginii de până la 20 de ori, permite realizarea de disecții, altfel imposibile prin chirurgie deschisă sau chirurgie laparoscopică. De asemenea, instrumentele cu articulații în 8 direcții depășesc capacitatea mâinii chirurgului de mobilizare, permițând accesul în spații foarte, foarte mici cu o precizie fantastică. Filtrarea tremorului mâinii chirurgului este un alt avantaj major al chirurgiei robotice. Nu în ultimul rând, este de menționat confortul de a opera la consolă, stând pe un scaun în poziție fiziologică, ce permite chirurgului concentrarea atenției pe actul chirurgical și nu pe ceea ce se întâmplă în jurul lui.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
7: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
8: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
7: Exact. Și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
6: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 11 și 29 de minute alături de noi este Monica Costea, organizator al evenimentului Time Razor Arts. Bine ai venit, Monica!
1: Bine v-am găsit, dragilor! Mulțumesc pentru că m-ați primit în emisiunea voastră.
0: Cu drag! Spune-ne un pic ce înseamnă Time Razor Arts. Ce este acest concept?
1: Time Razor Arts este un concept care și pe mine m-a fascinat când am aflat de el anul acesta. Este un format de eveniment care promovează voluntariatul și arta deodată. Practic, participanții au șansa să liciteze pentru opere de artă și chiar să le câștige. Da. Nu cu bani, ci cu ore de voluntariat în beneficiul a 4 organizații mari, importante, cunoscute din peisajul românesc. 3 dintre ele sunt în București, una este la Sinaia.
0: Bun, stai un pic. Deci eu dacă vreau să cumpăr, să licitez, da? Adică mă duc și îmi place o operă de artă. Și pot să o licitez făcând voluntariat la una dintre cele 4 ONG-uri, înțeleg, Viitor Plus, Fundația Ruth Sinaia, Asociația Casa Bună și Climb Again.
1: Exact asta se va întâmpla. Practic, la eveniment va fi o mică galerie de artă cu cele 12 lucrări, dar vor fi prezente și cele 4 ONG-uri. Participanții vor putea afla ce oportunități de voluntariat au în cadrul celor 4 organizații, iar în momentul licitației vor putea licita cu ore de voluntariat pe care să le facă în beneficiul acestor organizații, la final putând să câștige opera de artă după ce și ce o vor primi după ce își implementează orele.
0: Bun, adică stai în sală și când vine, îmi imaginez o licitație pe care doar în filme am văzut-o și spune cine dă mai mult și tu ridici mânuța și zici 5 ore, 7 ore, 10 ore.
1: De data, e o mică diferență față de felul în care ne imaginăm o licitație, pentru că este silent bidding, adică practic te plimbi tu la cele în jurul celor 12 opere și îți lași licitația bidul pe pe o hârtie, numărul de ore va fi acolo listat. Deci da, nu este atât de cu atâta adrenalină cum suntem noi obișnuiți. Dar la final mai multe persoane, de fiecare tablou va avea probabil, nu știu, să zicem 15, 20, 50 de intrări și persoana care dă mai mult la final va câștiga. Dacă se întâmplă să fie mai multe persoane care au un număr egal de ore, vom trage la sort câștigătorul.
0: Mamă, ce idee superbă! Bun! Și cum se poate face înscrierea? Să înțeleg că e o înscriere ca să se poată participa la acest eveniment.
1: Exact, da. Din fericire ne bucurăm că și anul acesta participanții se pot înscrie gratuit, pentru că ne dorim să încurajăm voluntariatul și să promovăm conceptul ăsta, care este nou. Există un link de înscriere însă, la care invităm pe toată lumea să se înscrie. Pe pagina de Instagram a Time Razor Arts, în bio, există acest link sau în articolul de pe blogul ITBT.
0: Ce fain, minunat! Super! Monica Costea, organizator al evenimentului Time Razor Arts, îți mulțumesc mult pentru prezența ta la ITBT și pentru această idee minunată și îți doresc un weekend fabulos!
1: Mulțumesc mult! Vă așteptăm pe toți acolo!
0: Pa, pa!
1: La revedere!

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei! Ce învață copiii din atitudinea părinților raportată la mâncare? E bine, e o întrebare provocatoare. De multe ori mergem la cumpărături și mergem pe pilot automat. Cumpărăm aceleași alimente, ceea ce înseamnă că avem o monotonie alimentară, iar aceasta este atitudinea noastră față de mâncare. În mod repetitiv, aducem aceleași alimente de care poate ne-am și plictisit, dar nu avem creativitate. Poate nu avem timp să gândim ce am gătit astăzi sau ce am dorit să mâncăm sau câtă culoare să aducem în farfurie. Iar cu această monotonie, copiii cresc și aceasta este definiția normalității lor în relația cu mâncarea. Și dacă vrem să introducem un aliment nou, apare opoziționismul, mai ales la adolescență, dar până la adolescență creăm pas cu pas un drum către sănătate prin alimentație. Iar regula principală este varietatea. Poate nu în fiecare zi, dar din două în două zile ar trebui să avem un meniu nou. O pată de culoare în farfurie, soluții rapide, la îndemână, care să nu presupună mult timp stat în bucătărie, în picioare și o stare de oboseală. Apoi este important să vedem cum ne comportăm și care este discursul nostru de fundal atunci când gătim. Dacă ne apropiem de bucătărie cu un oftat, iar trebuie să gătesc, iar stau în picioare, acela este mesajul emoțional pe care copilul percepe și atunci chiar se simte vinovat că mama sau tatăl sau bunica, bunicul stau în picioare, gătesc și ar trebui să și mănânce tot din farfurie, să nu cumva să supere adultul care a depus așa un mare efort. Dacă am gătit într-o zi ceva cu o stare nepotrivită și mâncarea poate este mai sărată, mai piperată, arsă și nu îi place unui copil, de exemplu, cum ne comportăm în această situație? Trântim mâncarea în chiuvetă, o aruncăm la gunoi, venim cu un reproș pe fundal, că am stat în picioare și nimeni nu vede, nimeni nu mă apreciază. Acesta este un discurs care vine pe un pilot automat, dar putem avea un dialog conștient și să ne bucurăm de acel timp petrecut în familie, gătind împreună. Copiii pot fi implicați, chiar dacă spală legumele și noi apoi le tăiem cu bulețe sau în forma dorită. Chiar dacă stau lângă noi și savurează un ceai, este important să vadă ce se întâmplă în bucătărie și să nu creadă că apare mâncarea printr-un curier sau cineva ne-a dus-o la ușă și am pus-o doar pe masă. Dar acest efort pe care îl facem gătind, poate zilnic sau la două zile, ar trebui să fie făcut cu bucurie, cu acceptare și cu un drag de ceea ce aducem ca plus valoare în familia noastră, un drag de sănătatea din farfurie. Dacă de asemenea, noi nu preferăm peștele, brocoli, spanacul, salata verde, dar am auzit și am înțeles de la specialiști că ar fi bine să mănânce copiii noștri, este importantă atitudinea noastră față de aceste alimente. Dacă într-un colț al mesei stă un copil care mănâncă somon și brocoli, iar noi la partea opusă bem băuturi energizante, mâncăm pizza, paste cu tot felul de sosuri, în mod evident că acel copil nu va aprecia efortul nostru, ci va trăi frustrarea și își va dori să mănânce și el ce mănâncă adultul fericit la masă. Apoi, este foarte importantă atitudinea noastră când mergem în vacanță, fie all inclusiv sau într-un weekend de răsfăț. Cum ne comportăm atunci când avem acces la atât de multe variante, la atât de multă mâncare? Mâncăm pentru a avea satisfacția de moment, mâncăm să avem burta plină sau mergem cu aceleași reguli de sănătate și în vacanță? Și acela este un alt comportament alimentar pe care copilul îl vede, îl împrumută și îl integrează ca fiind o normalitate, un limbaj al vacanței. Din multe vacanțe, adulții vin obosiți, dar nu pentru că au petrecut mult timp împreună cu copiii, pentru că au mâncat enorm, la ore nepotrivite, în asocieri total nepotrivite. Și copiii învață că acela este un limbaj al bucuriei. Când vrei să te bucuri, mănânci mult, mănânci într-un mod în care să fie gustul bun în farfurie, nu neapărat sănătatea dusă în farfurie. Atitudinea noastră față de mâncare și față de hidratare este ceea ce rămâne ca experiență pentru copilul nostru, de la prima linguriță de la diversificare până la vârsta de adult. Este o moștenire, un bagaj, o treaptă pe care fiecare copil urcă și învață ceva din atitudinea noastră față de mâncare. De la cumpărături până la a aduce mâncarea acasă, până la a o găti, până la a o duce frumos pe masă și modul în care o servim de asemenea contează foarte mult ca amprentă vizuală pentru fiecare copil. Așadar, fiți modele pentru copiii dumneavoastră, inspirați-i în fiecare zi cu ceva bun, dar și sănătos în farfurie și până data viitoare armonie în familie și în farfurie să aveți!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Kiss.
1: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
2: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
1: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Între 1 și 5 iunie, Maison Dadou se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadou, ridică-te la mintea copiilor!
0: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10 la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare. Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
2: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrana excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
0: Ai ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce trebuie să știe părinții despre evoluția pe termen lung a copiilor operați pentru defecte cardiace congenitale?
4: Majoritatea bolilor congenitale sunt boli tratabile, adică odată operat este pe termen lung, practic pe toată viața. Atunci când se închide un defect de sept interatrial sau defect de sept interventricular, se poate considera ca și copil vindecat pe tot restul vieții.
3: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Mariu și vin cu știrile. Și așa, vremea continuă și astăzi, în condițiile în care la prânz va deveni activ un alt cod galben. Acesta se referă la cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Și în aceste zone vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindine. Acest cod va expira la noapte la ora 23, mai spun meteorologii, care menționează că manifestări de vreme instabilă vor fi și în restul țării. Circulația rutieră va fi restricționată pe podul prieteniei Giurgiu Ruse, joi și vineri, pe ambele sensuri de mers. Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Șoferii sunt sfătuiți să-și planifice din timp deplasările și să utilizeze punctele alternative de trecere a frontierei. Plafonarea daosului comercial a alimentele de bază introduse în vara lui 2023 pentru a tempera scumpirile ar putea fi extinsă până la sfârșitul anului, după o nouă decizie în Parlament. Măsura a fost gândită inițial pentru doar 3 luni, dar a fost prelungită constant pe fondul inflației ridicate. Revenim la vreme, instabilă de altfel, în Transilvania, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi inorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 17 și 26 de grade. În București avem 25 de grade Celsius, 23 la Cluj, 23 Constanța, ceva mai frig la Brașov, 21 de grade. Îți mulțumesc pentru atenție și ne reauzim mâine de la ora 9.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai auzit replica "Nu pot!" înainte ca cel mic să încerce cu adevărat. Când copilul spune "nu pot", este important să nu îl criticăm și nici să facem noi în locul lui. Îl putem încuraja cu întrebări simple. Cum ai vrea să începi?

0: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
3: Știați că pentru multe ingrediente moderne nu există VNR? Substanțe precum extractele standardizate sau compușii bioactivi nu au întotdeauna valori oficiale de referință. În aceste cazuri, calitatea și concentrația ingredientului activ sunt mai relevante decât un procent VNR. Nu toate beneficiile pot fi exprimate în procente.
2: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al Atservio, prima platformă online de management educațional din România.
5: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
6: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
5: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
4: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre subtul degetului la copil, despre Suzeta. Alături de noi se află Daniela Gheorghe, psiholog. Bine ai revenit, Daniela!
2: Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Și noi îți mulțumim că ești alături de noi. Daniela, ce înseamnă subtul degetului la copil? Dacă stăm să ne gândim încă din burtica mamei, fătul, primele mișcări în ecografie, în filmulețele 3D din burtica mamei, îl surprindem cu degețelul în gură. Cumva se pregătește pentru ce urmează când vine pe lume, subt, mâncat, înghițit. Ce înseamnă subtul degetului? Și ce înseamnă că se prelungește până la o anumită vârstă? În paralel sau nu cu Suzeta?
2: Ai observat foarte bine că subtul degetului de fapt e o prelungire a subtului, a mecanismului pe care el deja îl învață în perioada...
1: Un gest reflex, exersează exact. În burtică.
2: Da, îl începe în perioada intrauterină. Acesta este și semnul că bebelușul e o persoană încă din perioada intrauterină. Pentru că, vedeți, el învață ceva în perioada intrauterină și continuă după ce se naște. E un gest reflex pe care îl face și un gest care îl ajută să se calmeze, să se liniștească. În burta mamei de obicei este fericit, îi place acolo, e în siguranță și atunci simte nevoia să fie în siguranță și în viața asta reală. Și are nevoie să se liniștească. De obicei suge degetul sau suge o păturică, o jucărie, ce-i dau părinții. Sau
1: unii sub un degetel, alții mai multe, alții jucării, alții Suzeta.
2: Exact. E în funcție de mecanismul pe care copilul și-l formează, dar intensitatea cu care suge, asta ține de anxietățile pe care copilul le are, de nevoia lui de a se autocalma. Deci cât va suge mai tare, ori Suzeta, ori deget, ori o jucărie, cu atât copilul este mai anxios. Apropo de modificatul dinților, dacă copilul suge pentru autocalmare, pentru relaxare,
1: doar
2: o face într-un mod normal,
1: minute, eu știu, sau înainte de culcare,
2: da,
1: nu cred că reprezintă un pericol.
2: Nu reprezintă un pericol și nu-i se modifică dantura sub nicio formă, pentru că intensitatea cu care o face este una firească, una normală. Dacă este anxios, atunci va apăsa tare cu degetul sau cu jucăria sau cu Suzeta și atunci, într-adevăr, pot să existe modificări și stomatologii. Aici atrag atenția asupra acestui aspect. Dar atenție, asta este
1: și
2: ceva...
1: Și atenția stomatologică, aminteai că subtul degetului deformează mai mult decât Suzeta. Pe lângă dințișor se deformează și degetul și asta dacă persistă acest obicei după 3-4 ani încolo.
2: Părerile sunt împărțite. De pildă, stomatologii din Franța spun invers, că Suzeta modifică mai mult dentiția decât... Da. Chiar și ortodonții din Franța spun că Suzeta e mult mai periculoasă decât subtul degetului. Spun că subtul degetului îl ajută pe copil să se controleze pentru că el își simte degetele, adică poate să aibă un sistem de autoreglare mult mai eficient. Degetul e a tău, îl simt, dar Suzeta nu o simți. Prin urmare, nu știe cât de tare, dar nu are un autocontrol atunci când suge Suzeta. Psihanaliștii spun că Suzeta nu este bună pentru copil pentru că intervine în comunicarea dintre copil și părinte, că ai pune copilului Suzeta înseamnă ai închide gura și că de aici copiii vor avea multe probleme. Medicii
1: nu
2: din Franța...
1: Nu știu nici când este foame, nici când este somn cu adevărat.
2: Așa
1: nu,
2: e.
1: Mă referam la pustul Suzetei când vrei să-l adormi pe copil și, de exemplu,
2: dar poate n-are nevoie. Noi nu știm dacă are nevoie.
1: Dacă are nevoie sau nu, dacă o cere în sensul ăsta. Adică nici eu nu
2: e greu
1: pentru
2: să-ți dai seama.
1: Cu Suzeta sau degețelul în gură 24 de ore din 24.
2: Dar e greu să-ți dai seama dacă copilul cere. Copilul va cere dacă tu îi dai, dar poți să-i dai altceva, o jucărioară sau altceva. Medicii din Franța spun că Suzeta nu e bună pentru că datorită Suzetei copiii vor avea probleme de digestive după vârsta de 3 ani de zile.
1: Spuneam și eu mai devreme, nu mai știi când este foame cu adevărat sau nu, pentru că sucul acela gastric se secretă, organismul are semnalul cum că există un aliment acolo și că trebuie să digere, aliment care de fapt nu este.
2: Nu există, exact. Medicii din Franța și psihologii toți sunt împotriva Suzetei. Există chiar programe de luptă împotriva Suzetei în Franța.
1: Da. După 3-4 ani, cred că bine ar fi să renunțăm încet și la degetel și la Suzetă, dar cred, și asta tu ne poți spune ca psiholog, cred că vine o perioadă în care copilul simte și renunță la ele, că doar
2: de cele mai multe ori subtul degetului
1: sau cu suzeta până la 10 ani.
2: După un an, subtul degetului ține de separarea copilului de părinți. Copiii, cu cât simt mai dură separarea de părinți, cu atât vor simți nevoia să sugă degetul, suzeta sau o jucărie. Prin urmare, de aici li se trage obiceiul acesta. Așadar, părinții ar trebui să lucreze de fapt la acest aspect, să-l ajute pe copil ca această separare să facă lent și copilul să se simte siguranță acolo unde este, grădiniță, bunici sau oriunde ar fi.
1: Iar în timpul pe care îl petrecem cu copilul, în orele în care el este acasă, suntem și noi acasă. Și aici subliniez ideea pe care iți-biții de mult timp tot despre asta vorbim și este mesajul pe care îl transmitem, să petreci timp de calitate cu copilul, pentru că nu este suficient că suntem acasă împreună, dar fiecare cu treburi diferite, copilul uitat într-un colț al camerei, tu făcând treaba. Știu că trebuie să le facem și pe astea, dar în fiecare zi cumva să acordăm copilului acele minute, timpul acela de calitate în care el să-și încarce bateriile, tu la fel să ți le încarci și să-l ții în brațe,
2: da,
1: și să-l iubești.
2: Să trăim timpele astea ca și pe ceva extrem de important și frumos,
1: părinte,
2: fără
1: să
2: trăim ca și pe obligație. Nu e obligație,
1: nu.
2: E ceva frumos.
1: E o necesitate, până la urmă.
2: E ceva firesc. Ar trebui să o luăm ca și pe ceva firesc, să ne jucăm cu copiii noștri. E extrem de important să facem lucrul acesta.
1: Ne relaxăm și noi și ne încărcăm bateriile, nu doar,
2: exact,
1: doar copilul. Bun, deci până la urmă, iată, de legătura dintre părinte și copil ține și momentul în care copilul va renunța la subtul degetului, la suzetă sau la...
2: De legătura dintre copil și părinte și de calitatea relației și calitatea timpului, exact cum spuneai,
1: exact,
2: tu. Avem nevoie de relații de calitate.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Daniela, și te așteptăm să revii. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja, pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment, ele sunt create să capteze atenție. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Gavă de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gavă de Cultură.
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Cei dragi merită să fie protejați, iar tu să ai mai multă liniște. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, beneficiezi de protecție încă din ziua următoare primei plăți, cu rate de la doar 90 de lei pe lună. Poți alege cum plătești, lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Un sprijin simplu pentru siguranța familiei tale.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Suflul cardiac la copii. Normal sau motiv de îngrijorare?
3: Suflul cardiac reprezintă un zgomot suplimentar auzit de medic la ascultarea inimii cu stetoscopul. În copilărie, marea majoritate a suflurilor sunt funcționale sau benigne și apar din cauza circulației rapide a sângelui prin inimă. Aceasta nu indică o boală cardiacă și nu necesită tratament. Totuși, unele sufluri pot semnala o malformație cardiacă, de aceea medicul pediatru poate recomanda o evaluare cardiologică pentru a exclude o problemă a structurii inimii. Ecografia cardiacă este investigată care poate clarifica rapid cauza suflului cardiac.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
4: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzi Vici Neața.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1. Cadu-te când zgălțe al 1.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat. Supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege
1: sănătatea.
0: Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan.

0: simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Start motoare!
2: Cu Lego!

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
3: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
2: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit, dragii mei! Ce învață copiii din atitudinea părinților raportată la mâncare? E bine, e o întrebare provocatoare. De multe ori mergem la cumpărături și mergem pe pilot automat. Cumpărăm aceleași alimente, ceea ce înseamnă că avem o monotonie alimentară, iar aceasta este atitudinea noastră față de mâncare. În mod repetitiv, aducem aceleași alimente de care poate ne-am și plictisit, dar nu avem creativitate. Poate nu avem timp să gândim ce am gătit astăzi sau ce am dorit să mâncăm sau câtă culoare să aducem în farfurie. Iar cu această monotonie copiii cresc și aceasta este definiția normalității lor în relația cu mâncarea. Și dacă vrem să introducem un aliment nou, apare opoziționismul, mai ales la adolescență. Dar până la adolescență creăm pas cu pas un drum către sănătate prin alimentație. Iar regula principală este varietatea. Poate nu în fiecare zi, dar din două în două zile ar trebui să avem un meniu nou. O pată de culoare în farfurie, soluții rapide, la îndemână, care să nu presupună mult timp stat în bucătărie, în picioare și o stare de oboseală. Apoi este important să vedem cum ne comportăm și care este discursul nostru de fundal atunci când gătim. Dacă ne apropiem de bucătărie cu un oftat, iar trebuie să gătesc, iar stau în picioare, acela este mesajul emoțional pe care copilul îl percepe și atunci chiar se simte vinovat că mama sau tatăl sau bunica, bunicul stau în picioare, gătesc și ar trebui să și mănânce tot din farfurie, să nu cumva să supere adultul care a depus așa un mare efort. Dacă am gătit într-o zi ceva cu o stare nepotrivită și mâncarea poate este mai sărată, mai piperată, arsă și nu îi place unui copil, de exemplu, cum ne comportăm în această situație? Trântim mâncarea în chiuvetă, o aruncăm la gunoi, venim cu un reproș pe fundal, că am stat în picioare și nimeni nu vede, nimeni nu mă apreciază. Acesta este un discurs care vine pe un pilot automat, dar putem avea un dialog conștient și să ne bucurăm de acel timp petrecut în familie, gătind împreună. Copiii pot fi implicați, chiar dacă spală legumele și noi apoi le tăiem cubulețe sau în forma dorită. Chiar dacă stau lângă noi și savurează un ceai, este important să vadă ce se întâmplă în bucătărie și să nu creadă că apare mâncarea printr-un curier sau cineva ne-a dus-o la ușă și am pus-o doar pe masă. Dar acest efort pe care îl facem gătind, poate zilnic sau la două zile, ar trebui să fie făcut cu bucurie, cu acceptare și cu un drag de ceea ce aducem ca plus valoare în familia noastră, un drag de sănătatea din farfurie. Dacă de asemenea, noi nu preferăm peștele, brocoli, spanacul, salata verde, dar am auzit și am înțeles de la specialiști că ar fi bine să mănânce copiii noștri, este importantă atitudinea noastră față de aceste alimente. Dacă într-un colț al mesei stă un copil care mănâncă somon și brocoli, iar noi la partea opusă bem băuturi energizante, mâncăm pizza, paste cu tot felul de sosuri, în mod evident că acel copil nu va aprecia efortul nostru, ci va trăi frustrarea și își va dori să mănânce și el ce mănâncă adultul fericit la masă. Apoi, este foarte importantă atitudinea noastră când mergem în vacanță, fie inclusiv sau într-un weekend de răsfăț. Cum ne comportăm atunci când avem acces la atât de multe variante, la atât de multă mâncare? Mâncăm pentru a avea satisfacția de moment, mâncăm să avem burta plină sau mergem cu aceleași reguli de sănătate și în vacanță? Și acela este un alt comportament alimentar pe care copilul îl vede, îl împrumută și îl integrează ca fiind o normalitate, un limbaj al vacanței. Din multe vacanțe, adulții vin obosiți, dar nu pentru că au petrecut mult timp împreună cu copiii, pentru că au mâncat enorm la ore nepotrivite, în asocieri total nepotrivite. Și copiii învață că acela este un limbaj al bucuriei. Când vrei să te bucuri, mănânci mult, mănânci într-un mod în care să fie gustul bun în farfurie, nu neapărat sănătatea dusă în farfurie. Atitudinea noastră față de mâncare și față de hidratare este ceea ce rămâne ca experiență pentru copilul nostru, de la prima linguriță de la diversificare până la vârsta de adult. Este o moștenire, un bagaj, o treaptă pe care fiecare copil urcă și învață ceva din atitudinea noastră față de mâncare. De la cumpărături până la a aduce mâncarea acasă, până la a o găti, până la a o duce frumos pe masă și modul în care o servim de asemenea contează foarte mult ca amprentă vizuală pentru fiecare copil. Așadar, fiți modele pentru copiii dumneavoastră, inspirați-i în fiecare zi cu ceva bun, dar și sănătos în farfurie și până data viitoare armonie în familie și în farfurie să aveți!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui, începutul grădiniței sau al școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10, la Bazarul Copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul Copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt avantajele chirurgiei robotice pentru medici?
4: Avantajele chirurgiei robotice pentru chirurg sunt multiple. Vizualizarea tridimensională de mare rezoluție, cu mărirea imaginii de până la 20 de ori, permite realizarea de disecții altfel imposibile prin chirurgie deschisă sau chirurgie laparoscopică. De asemenea, instrumentele cu articulații în 8 direcții depășesc capacitatea mâinii chirurgului de mobilizare, permițând accesul în spații foarte, foarte mici cu o precizie fantastică. Filtrarea tremorului mâinii chirurgului este un alt avantaj major al chirurgiei robotice. Nu în ultimul rând, este de menționat confortul de a opera la consolă, stând pe un scaun în poziție fiziologică, ce permite chirurgului concentrarea atenției pe actul chirurgical și nu pe ceea ce se întâmplă în jurul lui.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: ora 2, sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Cum ar fi să fii mic toată viața?
3: Ai putea să te cați cu o soară mititică, să te cați, să urci pe o scară mititică și să te joci cu copii mari.
4: Ar fi ceva foarte frumos, pentru că m-aș juca într-una și n-ar trebui mereu să muncesc.
5: Ar fi foarte frumos, numai că trebuie să ai o clipă în care să fii puțin matur și să-ți iei treaba în serios.
1: Vocea copiilor.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici totul wow, wow, aici totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

au făcut show peste 500 de artiști mari și mici. Wow!

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
2: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
4: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
5: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
4: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
3: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Povestea de prânz. Asculți povestea Un nou prieten. Andrei și Sofia sunt doi copii ca și voi, doi frați. Când e timp frumos, ei merg să se joace în părculețul de la capătul străzii. Acolo se strâng toți copiii de pe stradă să se joace. Dar stați să vă povestesc ce li s-a întâmplat de curând. Erau cu toții în parc și se jucau prin nisip. Era tare cald, așa că s-au descălțat. Zburdau prin nisipul fierbinte, se refugiau un pic la umbra vreunui pom, apoi o luau iar la goană. Era o veselie. Deodată, în parc a apărut un copil pe care nu-l mai văzuseră niciodată. A venit direct la ei și le-a spus:
1: bună, eu sunt Cosmin. Vreți să fim prieteni?
2: Bună, dar ce-i cu tine pe aici, că nu te-am mai văzut?
0: I-a răspuns Sofia politicoasă:
1: tocmai ne-am mutat pe străduța de alături. Sunt nou în cartier. E prima dată când ies la joacă și vreau să-mi fac prieteni noi. Iar eu...
3: Ei, nu ne interesează pe noi toate astea. Noi ne cunoaștem de mult timp și ne jucăm foarte bine așa. Nu vrem să mai vină și altcineva, așa că lasă-ne în pace.
0: Sofia era nedumerită. Andrei la fel. De ce să nu se joace și băiatul cel nou cu ei? Dar văzând că ceilalți copii i-au întors spatele, n-au mai zis nimic și și-au continuat joaca. Cosmin s-a întristat, dar ce putea să facă? S-a întors și a plecat cu privirea în pământ. După câțiva pași s-a plecat, a luat ceva de jos, apoi și-a continuat drumul spre ieșirea din parc. Andrei, când a văzut ce a făcut, a strigat:
4: hei, prieteni, opri soțul! Stai! Oprește-te! Ce-ai furat?
0: Toți copiii au luat-o la goană pe urmele hoțului. Cosmin, vecinul cel nou, rămăsese încremenit, mirat peste măsură. Imediat l-au înconjurat toți copiii, iar Andrei i-a spus:
4: te-am văzut când ai luat ceva din nisip. Cu siguranță vreo jucărie de-a noastră. Dă-ne-o imediat înapoi. Acum, dă-ne-o.
2: Da, da, fratele meu te-a văzut.
4: O fi găsit vreun
2: ban. Ce-ai furat?
3: Hai, deschide mâna să vedem ce ai luat.
0: Cu ochii mari de mirare, Cosmin întinse mâna spre ei și deschise palma. Ținea în mână cu grijă un ciob.
2: Ce-i asta? Nu mai înțeleg nimic. De ce ai luat ciobul? Ce vrei să faci cu el?
1: Nu vreau să fac nimic. L-am luat ca să-l arunc la coșul de gunoi de pe alee. Am văzut că sunteți desculți și m-am gândit să nu vă tăiați din greșeală. Așa că l-am luat și...
0: Nu pot să vă spun ce fețe aveau toți copiii strânși în jurul lui Cosmin. Gestul său îi lăsase cu gura căscată. Andrei a întins mâna și a spus:
4: auzi, Cosmin, știi ceva? Eu sunt Andrei, iar ea e sora mea, Sofia. Îmi pare rău că prietenii mei au fost răutăcioși cu tine. Tu ești un prieten adevărat și ne-am bucurat să vii să te joci cu noi.
0: Chipul lui Cosmin se lumină, iar copiii toți au început să chiuie de bucurie. Acum toată lumea zâmbea și era mulțumită. Și de atunci, în fiecare zi, când e timp frumos și copiii sunt cuminți, se întâlnesc cu toții în parc să se joace. Cosmin e acum de-a lor. E adevărat că îl cunosc de puțin timp, dar îl cunosc bine. E un prieten adevărat. Ați ascultat Povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: copiii și părinții au sărit în sus de bucurie la peste 200 de ateliere și activități în aer liber!
1: Wow!

primit pe

0: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itsy Bitsy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
3: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: singur de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: că vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Tici, te-ai spălat pe dinți azi dimineața?
3: Hai, cum să nu? Ce întrebare e asta? Știi doar că m-ați spălat pe dinți de câte ori e nevoie. De ce mă întrebi?
2: Mi-am adus aminte cum ne-a vorbit Zimi despre pasta de dinți și istoria periuței de dinți.
3: Ce eu mi-aduc aminte de fiecare dată când mă spăl pe dinți? Mi s-a părut foarte interesantă istoria pastei de dinți, mai ales...
2: Da, și periuța de dinți și pasta de dinți. Dar știi ce se...
3: Ce?
2: Dar știi despre ce nu ne-a vorbit Zimi tot?
3: Nu, despre ce?
2: Nu ne-a vorbit despre dinți.
3: Aha! Ai dreptate! Pasta și periuța, da, despre dinți? Nu! Păi, nu ne rămâne decât să-l întrebăm și despre dinți. Zimi tot!
4: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
3: Ne-am adus aminte?
4: Da, Biții, am ascultat cu foarte mare atenție discuția voastră și vreau să vă spun că este un subiect foarte interesant.
3: Ha! Ai inițiat secvența de căutare?
4: Desigur, subiect dantura.
3: Ce?
4: Când sunteți gata, pot începe.
2: Poți începe, Zimi, te ascultăm.
4: De-a lungul vieții, oamenii au două rânduri de dinți. Prima dentiție cuprinde 20 de dinți de lapte sau temporari. Ei cad la vârsta de 5-6 ani. Aceștia sunt înlocuiți de 32 de dinți permanenți. Unor persoane nu le cresc toți dinții. La unele persoane, cele patru măsele de minte situate în spatele celorlalte, câte una pe fiecare parte a maxilarului de sus și câte una pe fiecare parte a maxilarului de jos, pot să nu apară niciodată. Cresc deasupra gingiei.
3: Dinți de lapte!
2: Măsele de minte!
3: Dar cum sunt făcuți dinții?
4: Să înțeleg, Biții, că vrei să afli mai multe despre structura dintelui?
3: Așa voiam să zic și eu.
4: În regulă, fiecare dinte are două părți principale. Una este coroana, aflată la suprafața gingiei. Cealaltă este rădăcina. În funcție de tipul dintelui și poziția acestuia în cavitatea bucală, un singur dinte poate avea de la una până la trei rădăcini.
3: Cavitatea bucală?
4: Da, Biții, cavitatea bucală sau gura.
3: Eu nu știam că îi se mai spune și așa.
2: Acum știi, să ascultăm în continuare.
3: Ai dreptate, continuă, Zimi tot.
4: Fiecare dinte are o cavitate în care se află pulpa acestuia. Vasele de sânge și nervii din această cavitate sunt legate de vasele de sânge și nervii din osul maxilarului prin intermediul unui canal îngust al rădăcinii. Gingiile sunt formate dintr-un țesut care este strâns legat prin fibre de osul maxilarului, formând un strat protector la baza fiecărui dinte. Acesta împiedică răspândirea infecției din cavitatea bucală în interiorul oaselor maxilarului prin cavitațiile dentare.
3: Stai! Zimi tot!
4: Da?
3: Dar nu ca la facultate! Că încă n-am spus că vreau să fiu dentist!
2: Se spune stomatolog, nu dentist!
3: De ce? Dentist e greșit spus?
2: Nu e greșit, dar nu e elevat.
3: Elevat! Mă uimești, ce înseamnă elevat?
2: Îți explic eu mai târziu. Hai să nu-l mai întrerupem pe Zimi.
3: Bine, te ascultăm, Zimi tot. Dar de ce se cariază dinții?
4: Dinții neîngrijiți se acoperă cu un strat de substanță lipicioasă, formată dintr-un amestec de resturi de mâncare și germeni, cum ar fi bacteriile. Acest strat poartă numele de tartru.
3: Am reținut! Se numește tartru! Dar ce are tartru?

0: bacteriile?
1: Bacteriile din tartru se hrănesc și se înmulțesc cu zaharurile din alimente. În urma acestor procese, bacteriile eliberează acid, adică pH-ul crește. Smalțul este foarte rezistent, însă este sensibil la atacul substanțelor chimice. Acidul distruge smalțul, apoi dentina, până când pătrunde în pulpa dintelui. Acest proces duce la carii, iar dacă pulpa dintelui este atinsă și nervii sensitivi ai acesteia se inflamează, apare durerea.
0: Au, ce e? No, nici nu vreau să mă gândesc, nu suport durerile de dinți. Dar cine crezi că le suportă? Pe mine mă doare numai când mă gândesc.
2: Atunci nu te mai gândi.
0: Oh, ai dreptate.
1: Dacă procesul de deteriorare continuă, atacurile substanțelor chimice și ale germenilor avansează prin pulpa dintelui și prin canalul rădăcinii până în osul maxilarului. Inflamația care va urma poartă numele de absces dentar.
0: Adică se umflă.
1: Se poate spune și așa, Biții, dar nu e elevat.
0: Și ca să nu pățim asta, trebuie să ne spălăm pe dinți în fiecare zi.
1: Așa este, Biții, așa este. De fapt, sunt mai multe metode de prevenire a cariilor și a neplăcerilor pe care acestea le produc.
0: Adică?
1: Una dintre aceste metode este înlăturarea tartrului, a germenilor, a acidului, a resturilor de mâncare prin sperierea dinților. Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte ale igienei orale.
0: Spălatul pe dinți e cel mai important?
1: Da, dar unii oameni nu se spală corect.
0: Ai, cum adică? Se spală, dar nu se spală corect.
1: Îți spun eu, Biții, unii oameni nu se spală corect. În general, periuța de dinți ar trebui să aibă și un prospect. În general, periuța de dinți ar trebui să îndepărteze tartrul și resturile de mâncare de la gingie până la partea superioară a dinților, pentru ca acestea să nu fie blocate între gingii și dinți, adică resturile alimentare. Se recomandă și o mișcare circulară a periuței. Aceasta trebuie să curețe toată suprafața dinților, inclusiv porțiunile mai greu de atins dintre dinții alăturați. Se recomandă folosirea unei paste de dinți de calitate.
0: Corect!
1: Este ideal ca dinții să fie periați după fiecare masă.
0: Corect!
1: Cele mai importante perieri se fac dimineața la prima oră și seara înainte de culcare. Această acțiune durând cel puțin 2-3 minute, urmată eventual de clătire cu apă de gură.
0: Se recomandă spălarea cu mișcări circulare
2: ale periuței, nu ale tale.
0: Păi ce, credeai că voi începe să mă învârt în cerc atunci când mă spăl pe dinți?
2: Tot ce se poate. Continua, Zini.
1: Este bine să cerem sfatul medicului stomatolog asupra folosirii periuței, aței dentare sau a scobitorilor, pentru că folosirea incorrectă a acestor, să le spunem, ustensile, poate face mai mult rău decât bine.
0: Eu, de acord cu tine, Zimi tot.
1: Dentistul poate să ne trimită la persoana care se ocupă cu igiena bucală. Aceasta este special instruită pentru a da sfaturi referitoare la îngrijirea corectă a dinților, la perierea și curățarea lor și, în general, la menținerea sănătății dinților, gingiilor și cavității bucale.
0: Vreau să fiu dentist!
2: Stomatolog!
0: Ai, bine, vreau să fiu dentist stomatolog!
1: Mă iertați că vă întrerup.
0: Nu e nimic, Zimi tot. Spune!
1: E timpul să mă retrag.
0: Te duci să te speli pe dinți?
1: Sunt un computer, Biții, Alita.
0: Nu.
1: Mă duc să-mi reîncarc acumulatorii. Așa că vă spun, la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la mine, la Zimi tot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați, aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimi tot, coada lui maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere.
0: La revedere, Zimi tot. Gata, am plecat.
2: Unde? Te duci și tu să-ți încarci acumulatorii?
0: Nope, mă duc să mă spăl pe dinți. Pardon, să mă îngrijesc de igiena cavității bucale, așa cum spui tu, în mod elevat.
2: Așa, așa, vezi că ai început să fii și tu în rând cu lumea?

0: 1 iunie, la Unifest, copiii și părinții au sărit în sus de bucurie 11 ore, de la 9 dimineața până la 8 seara.
1: Wow!

timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine

0: turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, sunt Medea, am 7 ani și eu sunt din Chiajna.
0: Care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea este gimnastica.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
1: La 3 ani, mama și tata au spus că o să-mi placă și au avut dreptate.
0: Și ce faci ca să-ți dezvolți pasiunea asta?
1: Exersez și nu chiar exersez așa de mult în perioada asta. Uneori am chiulit.
0: E bine să facă oamenii sport?
1: Da, fiindcă așa poți lungi viața. Dacă mănânci fructe și legume și ești sănătos, poți să trăiești mai mult. Sunt unii oameni care au trăit 117 ani.
0: În general, cum o să dai seama că îți place ceva?
1: Când fac ceva care îmi place, deși eu nu știu ce, dacă o să-mi placă sau nu, simt o bucurie, dar altfel. Simt un entuziasm pentru următoarea dată când voi face același lucru. Eu am fost Medea, mulțumesc că m-ați ascultat!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

Copiii și părinții au sărit în sus de bucurie în 100.000 de metri pătrați. Wow! Adică un parc întreg a fost transformat în cel mai tare loc de joacă.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Cum ar fi să fii mic toată viața?
0: Ai putea să te cați cu o soară mititică, să te cați, să urci pe o scară mititică și să te joci cu copii mari.
3: Ar fi ceva foarte frumos, pentru că m-aș juca într-una și n-ar trebui mereu să muncesc.
0: Ar fi foarte frumos, numai că trebuie să ai o clipă în care să fii puțin matur și să-ți iei treaba în serios.
1: Vocea copiilor!

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Bazarul Copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10, la Bazarul Copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul Copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
1: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
2: Baterele Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.com.
3: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Roaba de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Roaba de Cultură.
4: Între 1 și 5 iunie, Maison Dadou se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadou, ridică-te la mintea copiilor!
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Cum economisim apă?

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
2: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
3: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
2: Exact. Și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
1: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: mergem vreo 2-3.
1: Ce face Albina pe lună?
2: Face miere galactică.
1: Nu!
3: Culege polen.
1: Nope.
3: Luna de miere.
1: Iuhu! Asta e răspunsul! S-a usit!

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este joi 4 iunie și pentru că este joi, vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătatea noastră. La ce obicei m-am gândit pentru astăzi? Rămâne să ghicești tu, eu îți voi da tot felul de informații pe parcursul emisiunii. Iar acum, la începutul de emisiune, vom face jocul în care eu îți transmit o imagine mentală cu mine făcând acest obicei. Iar tu te gândești la un obicei pentru sănătate și s-ar putea să fie exact obiceiul la care m-am gândit și eu, pe care mi-l imaginez. Hai să facem jocul acesta! Acum mă gândesc la mine făcând acest obicei și transmit către tine această imagine. Și acum tu gândește-te la un obicei important pentru sănătate. Ce ți-a venit în minte? Trimite-mi revede un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce obicei important pentru sănătate ți-a venit ție în minte acum.

Copiii au primit peste 30.000 de cadouri! Wow!

0: Sunt Spinner, suntem pe Itibiți, este joi 4 iunie și vorbim despre un obicei important pentru sănătate. Nu v-am spus, nu v-am dat nicio informație, am transmis către voi doar o imagine mentală cu mine făcând această acțiune, acest obicei. Ia să văd la ce obicei pentru sănătate v-ați gândit voi, pur și simplu.
1: Bună, Spinner, sunt Teodora din Bragadiru, am 8 ani și un obicei sănătos ar fi să alergi. Pa, Spinner, și poți să pui imnul tău?
0: Da, cu mare drag o să pun imnul meu cam peste 15 minute, așa. 10? Nu. 12-15 minute, ok. Bun, deci alergatul. Mulțumesc. Acum, încă un mesaj și gata, după aceea vă dau o primă informație.
2: Bună, Spinner, eu sunt Teodor din Iași, am 5 ani și obiceiul la care te-ai gândit este, cred că este...
0: Ce?
2: Alergatul.
0: Oh, două voturi pentru alergat în acest moment. Hai să vă spun... O primă informație, obiceiul acesta are legătură cu supraviețuirea. Supraviețuirea mamiferelor. Acum, ce înseamnă mamifer? Păi, pe lume sunt mai multe feluri de animale. Două feluri, din punctul ăsta de vedere. Sunt animale care nasc pui vii, așa cum suntem noi, oamenii. Mămicile noastre ne nasc deja vii, așa, ne nasc, iar celelalte ființe se înmulțesc prin ouă. Mamele depun ouă, acestea sunt încălzite sau după un anumit timp iese puiul din ou. Noi facem parte din categoria aceea care suntem pui născuți și ne numim mamifere. Ai înțeles? Ok, de la mamifere ni se trage, dacă vorbeam despre mâncat, despre mișcare, despre alergat și era ceva ce, un obicei pe care îl făceau și alte ființe, și reptilele, și insectele, și alte ființe, de data aceasta este un obicei care are legătură cu mamiferele, cu o parte mai restrânsă dintre ființele de pe pământ. Adică nu are legătură cu toate ființele. Ia să vedem, dacă ce vă vine vouă în minte, dați-mi un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câte ani ai și de unde ești.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este joi, 4 iunie și vorbim despre un obicei important pentru sănătatea noastră. Ceva informații despre acest obicei. Este unul ce aparține mamiferelor, adică ființelor care nasc pui vii și hrănesc cu lapte, așa cum sunt câinii, pisicile, urșii, delfinii și chiar noi oamenii, bineînțeles. Este un obicei care îi ajută pe pui să supraviețuiască. Ce oare obicei, ce obicei îi ajută pe puii mamiferelor să supraviețuiască? Este o acțiune pe care nu am inventat-o noi oamenii, ba să zic că strămoșii noștri mamifere de zeci de milioane de ani

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii, tibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
7: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITPT FM. Este joi, 4 iunie, vorbim despre un obicei important pentru sănătate și poate că informațiile oferite până acum nu a generat nicio idee despre ce ar putea să fie. Hai să fiu, încerc să fiu puțin mai să dau mai multe informații care să vă ajute să vă dați seama la ce m-am gândit, la ce obicei m-am gândit pentru astăzi. Vreau să zic că spuneam că este un obicei ce aparține mamiferelor, adică ființelor care nasc pui vii și îi hrănesc cu lapte, așa cum fac și câinii, și pisicile, și noi oamenii. Este un obicei ce îi ajută pe pui să supraviețuiască și acum o să vă povestesc puțin mai mult despre acest obicei. Și cum anume i-a ajutat să supraviețuiască puii care stau aproape de mama lor, care simt căldura corpului ei, care nu sunt niciodată lăsați singuri în frig, sunt puii care supraviețuiesc. Puiuții care sunt lăsați singuri, departe de mama lor, nu supraviețuiesc. Și de aici, de la această situație, s-a perpetuat în rândul mamiferelor obiceiul despre care vorbesc astăzi. Ia să vedem dacă vă vine în minte ceva. Ce ar putea să fie? Dacă ți-a venit ceva în minte, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: 1 iunie, la Unifest, copiii au transmis în direct la radio din parc timp de 10 ore.
1: Wow!

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este joi 4 iunie și vorbesc despre un obicei, vorbim astăzi despre un obicei important pentru sănătate. Deocamdată niciun copil și cred că niciun părinte nu-și dă seama despre ce obicei, la ce obicei m-am gândit. Hai să vă dau noi informații. Le repet pe cele de din până acum și vă mai dau unele noi. Ia să vedem. Deci este un obicei ce aparține mamiferelor, adică ființele care nasc pui vii și îi hrănesc cu lapte. Cum sunt? Câini, pisici, oamenii, delfinii și urși. Așa. Puii care stau aproape de mama lor, care simt căldura corpului mamei și care nu sunt lăsați singuri în frig, acești pui supraviețuiesc. Și de aici apare obiceiul la care m-am gândit pentru astăzi. Acum, rudele noastre și mai apropiate, maimuțele și cimpanzei, mamifere ca și noi, au mers și mai departe la ei. Această acțiune nu e doar între mamă și pui, ci și între ceilalți membri ai grupului. De exemplu, doi cimpanzei care s-au certat, au avut ei niște înțelegeri, neînțelegeri între ei, la un moment dat, ca să se împace, se privesc în ochi, apoi unul deschide brațele și celălalt vine și gata, pacea este făcută fără niciun cuvânt. Oare ce au făcut, ce acțiune au făcut aceștia? Despre ce obicei important pentru sănătatea noastră crezi că este vorba? Dacă ți-ai dat seama, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 și bineînțeles să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești. Sunt tare curios cine va fi primul copil care va ghici sau primul părinte.

0: copii au primit peste 30.000 de cadouri!
1: Wow!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Este joi 4 iunie și vorbim despre un obicei foarte important pentru sănătatea noastră. Un obicei ce aparține mamiferelor, adică acele ființe care nasc pui vii, îi hrănesc cu lapte, așa cum sunt și câinii și pisicile și delfinii și noi oamenii. Acest obicei pornește de la acela, de la acțiunea în care puii stau foarte aproape de mama lor ca să le simtă căldura corpului. Aceștia sunt puii care supraviețuiesc față de cei care nu sunt ținuți aproape și care... care nu sunt aproape și care nu simt căldura corpului mamei. După aceea, maimuțele, cimpanzei, rudele noastre mamifere mai apropiate, la ei această acțiune nu este doar între mamă și pui, așa cum am zis mai devreme, ci și între ceilalți membri ai grupului. De exemplu, dacă doi cimpanzei se ceartă, ei apoi fac această acțiune. Se privesc în ochi și unul deschide brațele, iar celălalt vine și gata. Nu e nevoie de niciun cuvânt. S-au împăcat, dar ce-au făcut? Ia să vedem dacă și-a dat cineva seama.
1: Bună, Super Spinner și Miruna din București.
0: Bună, Miruna!
1: Obicei? La care te-ai gândit tu.
2: Acțiunea,
0: da.
1: La care este
0: îmbrățișarea. Îmbrățișarea primește un vot. Primul vot din partea ta. Îmbrățișarea. Hai să mai ascultăm încă un mesaj.
3: Bună, Spinner, eu sunt Nicolae din București.
0: Deci, Nicolae.
3: Și eu cred că este îmbrățișarea. Pa, pa, Spinner.
0: Încă un vot pentru îmbrățișare. Hai să vă, spun despre acest obicei, despre această acțiune. Când facem noi oamenii, am vorbit despre celelalte ființe, despre mamifere, cimpanzei, maimuțe, oamenii. Oamenii fac această acțiune atunci când vor să spună m-am întors acasă după o zi lungă, poate după o călătorie, după o separare, după ce au stat mult timp departe unii de ceilalți. Este primul lucru pe care îl fac atunci când se revăd. Înainte de orice alt cuvânt, fac această acțiune. Această acțiune foarte importantă pentru sănătatea noastră. Dacă ți-ai dat seama despre ce este vorba, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: Pe 1 iunie la Unifest, pe scena poveștilor au avut loc 10 spectacole pentru copii!
1: Wow!

0: distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Spinner. Eu sunt. Activez superputerea energiei la ITVT FM. Astăzi este joi. Da, mâine este vineri. Astăzi este joi, 4 iunie, este început de vară și vorbim despre, pentru că este joi, vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate. Iată ce informații am oferit până în acest moment despre obiceiul la care m-am gândit pentru astăzi. Tu rămâne să ghicezi despre ce obicei e vorba. Este un obicei ce aparține mamiferelor, adică ființelor care nasc pui vii și apoi îi hrănesc cu lapte, așa cum sunt câini, pisici, urși, delfini, oameni, elefanți. Își are originea în acțiunea prin care puii stau aproape de mama lor să-i simtă căldura corpului și în felul acesta nu rămân singuri în frig și în felul acesta supraviețuiesc. Maimuțele și cimpanzeii au mers mai departe. La ei această acțiune nu e doar între mamă și pui, ci și între ceilalți membri ai grupului. Doi cimpanzei care s-au certat se privesc în ochi, apoi unul deschide brațele, celălalt vine și gata, pacea s-a făcut. Oamenii fac această acțiune atunci când vor să spună m-am întors acasă, după o zi lungă, sau după o călătorie, sau după o separare. E primul lucru pe care îl fac când se revăd, înainte de orice alt cuvânt. Despre ce-o fi vorba? La ce obicei credeți că m-am gândit? Ia zi-te, Olivia!
1: Bună, Super Spinner! Mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar obiceiul de care tu cred că te-ai gândit este alergatul. Papa, Super Spinner!
0: Încă un vot pentru alergat! Mulțumesc, Olivia! Selena!
2: Bună, Spinner, sunt Selena din București, am 10 ani și eu cred că acțiunea la care te-ai gândit tu este îmbrățișarea. Oh, pa! Și tu știi că te-am văzut la Unifest.
0: Ah, ce mă bucur! Mulțumesc mult de tot că ai fost la Unifest și că m-ai văzut și că mi-ai și spus. Ok, îmbrățișarea este la egalitate în acest moment cu alergatul. Hai să vă dau noi informații în care să vă ajute să vă dați seama la ce m-am gândit. Oamenii fac această acțiune când vor să spună te iubesc fără să rostească cuvintele. Și pentru că uneori cuvintele par prea mici, lasă corpul să vorbească în locul lor și fac acțiunea aceasta la care m-am gândit pentru astăzi. Dacă te-ai dat seama despre ce este vorba, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700. Și bineînțeles, să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: copiii și părinții au sărit în sus de bucurie la peste 200 de ateliere și activități în aer liber.
1: Wow!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. Este joi 4 iunie și vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate. Rămâne să ghicești la ce obicei m-am gândit pentru astăzi. Este un obicei ce aparține mamiferelor, adică ființelor ce nasc pui vii și hrănesc cu lapte, cum sunt câinii, pisicile, elefanții, oamenii, bineînțeles, adică noi. Și are originea în acțiunea prin care puii stau aproape de mama lor ca să simtă căldura corpului mamei și să nu fie lăsați niciodată singuri în frig ca să supraviețuiască. Maimuțele și cimpanzeii duc acest obicei, această acțiune mai departe. Nu doar între mamă și pui are loc această acțiune, ci și între ceilalți membri ai grupului. De exemplu, doi cimpanzei care se ceartă, se privesc în ochi, apoi unul deschide brațele, celălalt vine și gata, s-a făcut pace. Oamenii fac această acțiune când vor să spună: m-am întors acasă după o zi lungă, după o călătorie, după o separare. E primul lucru pe care îl fac când se revăd, înainte de orice cuvânt. Sau fac această acțiune când vor să spună: te iubesc. Te iubesc, fără să rostească cuvintele, și vor să lase pur și simplu corpul să vorbească în locul lor. Despre ce-o fi vorba? Ți-ai dat seama? Dacă da, sper că ai și trimis mesaj vocal.
1: Bună, Super Spinner, eu sunt Anastasia din Iași.
0: Bună, Anastasia.
1: Am 7 ani,
0: da.
1: Și obiceiul care te-ai gândit tu este...
0: Care?
1: Îmbrățișatul.
0: Îmbrățișatul depășește în momentul acesta alergatul.
1: Bună, Super Spinner, sunt Dimitrie din Iași, am 4 ani.
0: Dimitrie.
1: Și ce vreau eu să zic este îmbrățișarea.
0: Încă un vot pentru îmbrățișare.
2: Bună, Spider. Sunt Hadasa din Cluj.
0: Ai. Îmi place și Spider-Man, da. Poate să fiu și Spider.
2: Bună, Spider.
0: Okay.
2: Sunt Hadasa din Cluj.
0: Da.
2: Acțiunea ta,
0: da,
2: este îmbrățișarea.
0: Încă un vot pentru îmbrățișare. Iris, ce părere ai?
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Iris din București și am 9 ani. Și acțiunea la care te-ai gândit, cred că este îmbrățișarea.
0: Ok, încă un vot pentru îmbrățișare. Hai să vă mai dau o nouă informație. Oamenii fac această acțiune atunci când vor să spună felicitări. Când cineva reușește ceva, a câștigat, a terminat ceva greu de făcut. Și e și un fel de a transmite bucuria dintr-un corp într-altul. E foarte interesantă, este extraordinară și foarte bună pentru sănătatea noastră. Despre ce acțiune este vorba, despre ce obicei, la ce obicei m-am gândit, dacă te-ai dat seama, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Este joi, 4 iunie, joia, vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate. Despre ce obicei? La ce obicei m-am gândit pentru astăzi? Rămâne să ghicești tu. Este un obicei ce aparține mamiferelor, adică acele ființe care nasc pui vii și îi hrănesc cu lapte. Și are originea acest obicei în acțiunea prin care puii stau aproape, lipiți de mama lor, ca să simtă căldura, să-i simtă căldura corpului. Aceștia sunt puii care supraviețuiesc. Maimuțele și cimpanzeii au dus mai departe această acțiune. Nu se întâmplă doar între mamă și pui, ci și între ceilalți membri ai grupului. De exemplu, doi cimpanzei care s-au certat, se privesc în ochi, unul deschide brațele, celălalt vine și gata, pacea este făcută. Oamenii fac această acțiune când vor să spună: m-am întors acasă după o zi lungă, după călătorie, după o separare. Este primul lucru pe care îl fac atunci când se revăd. Sau ca să spună: te iubesc. Fără să fie nevoie de cuvinte, lasă corpurile să vorbească în locul lor. Sau atunci când vor să spună felicitări, când cineva a reușit ceva, a câștigat, a terminat ceva greu. E un mod de a transmite bucuria de la un corp la altul. Despre ce-o fi vorba? Ia zi, Ștefi, la ce crezi că m-am gândit?
1: Mă spun să știu din Constanța în 7 ani și da? Eu cred că obiceiul este alăptarea și încălzirea la piept. Pa, Spinner, te pup!
0: Te pup! Alăptarea și încălzirea... Așa, mai departe, Ștefania, ce zici?
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 7 ani și acțiunea la care cred că te-ai gândit este pupicul și îmbrățișarea. Pa, Super Spinner, te iubesc!
0: Și îmbrățișare. Continuăm.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Damian, am 8
0: Salut,
3: ani,
0: Damian.
3: Aproape fac 9 da? Și acțiunea la care cred eu că m-am te-ai gândit este îmbrățișarea. Pa, Super Spinner.
0: Pentru îmbrățișare, pa. Și încă
4: Super Spinner, sunt Caterina din
0: Bună,
4: Sibiu,
0: Caterina.
4: Am 7 ani și obiceiul la care te-ai gândit este îmbrățișarea. Pa, Super Spinner, pupici lipicioși pe obraz.
0: Sănătoși.
4: Sănătoși, pa.
0: Pa. Hai să vă dau noi informații. Ia să vedem când mai fac oamenii această acțiune. Atunci când vor să spună nu te lăsa. Poate înainte de un examen, înainte de ceva dificil. Poate chiar înainte de ceva... Poate înainte de o plecare, înainte de ceva foarte greu de făcut. E un fel de a îi da curaj celuilalt prin corpul tău, așa, ca și când ai pune curajul dintr-un corp într-altul. Deci este o acțiune prin care dai curaj. Despre ce-o fi vorba? Te-ai dat seama? Dacă da, trimite un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 și să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

1 iunie la Unifest, copiii au plecat acasă cu peste 10.000 de fotografii cu magnet. Wow!

0: friends forever.
1: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10, la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
2: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
4: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
5: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
4: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
3: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Este joi, vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate. Rămâne să ghicești tu la ce obicei m-am gândit pentru astăzi. Un obicei ce aparține mamiferelor, adică ființelor care nasc pui vii, așa cum suntem și noi, oamenii, cum fac și cum sunt și câinii și pisicile, nasc pui vii și îi hrănesc cu lapte. Și are originea în acțiunea prin care puii stau aproape de mama lor, lipiți de mama lor să simtă căldura corpului ei. Sunt puii care în felul acesta ar reușe să supraviețuiască. Maimuțele și cimpanzeii au dus această acțiune mai departe, nu doar între mamă și pui, ci și între ceilalți membri ai grupului. De exemplu, doi cimpanzei care s-au certat, se privesc în ochi, unul deschide brațele, celălalt vine și gata, pacea e făcută. Oamenii fac această acțiune când vor să spună m-am întors acasă după o călătorie, după o perioadă lungă în care nu s-a văzut cu cealaltă persoană. Primul lucru pe care îl fac când se revăd este această acțiune. O fac atunci când vor să spună te iubesc, fără cuvinte, nici nu-i nevoie de cuvinte, pur și simplu fac această acțiune și ea vorbește în locul lor. O fac atunci când vor să spună felicitări, când cineva reușește ceva, a câștigat sau a terminat ceva greu de făcut. Este un mod de a transmite bucuria de la un corp la altul. Sau atunci când vor să transmită curaj. Când vrei să transmiți curaj cuiva, faci această acțiune înainte de un examen sau înainte de ceva foarte dificil pe care l-are de făcut. Despre ce-o fi vorba? La ce crezi că m-am gândit?
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Nora din Cluj și eu cred că este îmbrățișatul. Pa!
0: Pa! Mulțumesc pentru mesaj!
2: Bună, Sparte! Sunt Ziani, Nara, am 10 ani și mijloacele de gândit este îmbrățișatul. Pa, pa! Super Spinner, și că pui minută!
0: Mulțumesc! Tocmai l-am ascultat, Matei!
3: Bună, Super Spinner! Eu sunt Dariana din Iași și am 10 ani și eu cred că acțiunea la care te referi tu este îmbrățișatul.
0: Ia să-l ascultăm și pe Mihail.
4: Bună, Super Spinner, sunt Teodora din Satu Mare, am 5 ani și cred că super anumentul care te gândeai este îmbrățișatul. Pa! Și te rog să pui piesa Golden.
0: Yay! Ok, hai să vă dau încă o informație. Oamenii fac această acțiune atunci când vor să-i transmită unui alt om sunt aici cu tine. Sau, de exemplu, când cineva plânge sau este speriat, când cineva primește o veste neplăcută, nu rezolvă nimic, dar face ca durerea să fie mai ușor de purtat. Transmite mesajul acesta foarte important. Sunt aici cu tine. Atât. Despre ce acțiune este vorba? Ți-ai dat seama? Dacă da, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: Sunt Spinner, este joi, vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate. La ce obicei m-am gândit? Hai să-ți mai dau un nou indiciu. Este vorba despre o acțiune pe care o facem și atunci când vrem să spunem îmi pare rău. Când ai greșit ceva față de cineva drag și nu știi cum să repari, această acțiune spune tot ce nu poți rosti. Ce acțiune? Despre ce este vorba? Ia să o auzim pe Sonia.
1: Bună, Super Spinner, eu sunt Sonia din București. Am 6 ani. Și ceea ce zic ce te-ai gândit astăzi, cred că este îmbrățișatul.
0: Îmbrățișatul?
1: Pe Spinner, îmi descrie fața pe obraz sănătoși.
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși. Ștefi, tu ce părere ai?
2: Bună, Spinner, sunt Ștefi în Constanța. Am revenit să schimb răspunsul. Este îmbrățișarea. Pa, Spinner!
0: Pa! Ia să mai ascultăm încă un mesaj, de data aceasta de la Olivia.
3: Super Spinner, eu sunt Olivia din Alba Iulie, am 10 ani și acțiunea la care cred că te-ai gândit este îmbrățișarea. Pa, pupici lipicioși pe obraz sănătoși!
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși! Hai să vă mai dau noi informații. Când faci această acțiune, corpul se simte minunat pe dinăuntru, inima începe să bată mai liniștit, respirația devine mai adâncă. Și creierul nostru primește un semnal foarte special care îi spune ești în siguranță, ești iubit și totul este bine. Iar corpul eliberează un hormon numit oxitocină, o substanță pe care oamenii de știință o numesc molecula iubirii și ea face ca stresul să dispară și corpul nostru să se simtă mai bine. Va să zică, această acțiune reduce stresul, ceea ce este foarte important pentru sănătatea noastră. Îmbunătățește starea de spirit. Ne întărește relațiile cu ceilalți oameni. Ne ajută chiar și să dormim mai relaxat și mai liniștit. Despre ce este vorba? Ce obicei este foarte important pentru sănătatea noastră și la care m-am gândit pentru astăzi. Dacă ți-ai dat seama, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

Pentru iunie la Unifest au făcut show peste 500 de artiști mari și mici.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este joi, 4 iunie, iar joia vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate. Îți voi da informațiile adunate până acum, după aceea ascultăm mesajele voastre pe una dintre melodiile mele preferate. Obiceiul la care m-am gândit pentru astăzi are legătură cu mamiferele, adică acele ființe care nasc pui vii și îi hrănesc cu lapte, așa cum sunt și câinii, și pisicile, și șoricei, și urșii, și delfinii, și oamenii. Își are originea în acțiunea prin care puii stau lipiți de mama lor ca să simtă căldura corpului și în felul acesta să supraviețuiască. Maimuțele și cimpanzeii au dus această acțiune mai departe, nu e doar între mamă și pui, ci și între ceilalți membri ai grupului. De exemplu, doi cimpanzei care s-au certat se privesc în ochi, apoi unul deschide brațele, celălalt vine și gata, pacea e făcută. Oamenii fac această acțiune atunci când vor să spună m-am întors acasă, după o zi lungă sau după o călătorie sau după o separare. Este primul lucru pe care îl fac atunci când se revăd. Sau când vor să spună te iubesc și nu folosesc neapărat cuvintele, ci lasă corpul să vorbească în locul lor. Sau când vor să spună felicitări, când cineva reușește ceva, a câștigat, a terminat ceva greu de făcut, transmit bucuria așa de la un corp la altul. Sau când vor să spună nu te lăsa și vor să-i dea curaj celuilalt înainte de un examen sau de ceva dificil de făcut. Sau când vor să spună sunt aici cu tine, dacă plânge cineva sau cineva e speriat sau a primit o veste neplăcută, nu rezolvă situația respectivă, dar face durerea să fie mai ușor de purtat. Sau când vrea să spună îmi pare rău, că ai greșit față de cineva drag și nu știi cum să repari, această acțiune spune tot ceea ce nu poți tu rosti. Această acțiune, acest obicei face corpul să se simtă minunat pe dinăuntru, inima începe să bată mai liniștit, respirația devine mai adâncă, creierul și el funcționează mai bine și primește mesaj că este în siguranță. Atunci corpul eliberează un hormon numit oxitocină, numită și molecula iubirii, și creierul funcționează mai bine, inima și ea funcționează mai bine și somnul, copiii și adulții care se simt în siguranță și liniștiți în urma unei astfel de acțiuni adorm mai ușor și sistemul nostru imunitar funcționează mult mai bine, adică sistemul de luptă împotriva bolilor atunci când facem această acțiune. Este ca un fel de medicament. Un medicament pe care pentru o doză terapeutică a acestei acțiuni e bine să facem această acțiune așa vreo 20 de secunde. 20 de secunde pare mult uneori, dar este foarte bine să stăm puțin mai mult în această acțiune. Da, asta ar fi o doză terapeutică care să ne ajute corpul să simtă toate beneficiile acțiunii acestea. Despre ce este vorba? Ți-ai dat seama? Ia zi tu, Anastasia!
1: Super spinel, sunt Anastasia din București și am 6 ani și la ce obicei cred eu că te-ai gândit este îmbrățișarea. De vedere, super spinel! Bună, super spinel, eu sunt Ava Maria din Comuna Berceni, am 6 ani și acțiunea la care te-ai gândit tu este îmbrățișatul. Pa, super spinner! Pupici cu scrisul pe obraz după ce? Bună, spinner! Sunt Elisei. Eu cred că e îmbrățișarea. Pa!
0: Pa, Elisei!
2: Bună, spinner! Pe mine mă cheamă Anisia. Am 12 ani și sunt din București și eu cred că e îmbrățișarea. Pa!
3: Eu sunt Andrei din Povestirea Orden. Am 5 ani și de acțiunea ce te gândi că este pupatul
0: Pânântul te iubesc, învățit atunci. Pasă-te-ai, Spina, cu biscuit, cu biscuit, cu
4: biscuit, cu biscuit. Pupii lipicioși, pe obraz sănătoși! Spina, sunt Cezar din București, am 8 ani și la ce cred eu că te-ai gândit tu este îmbrățișarea. Pupici cu sclipici pe obraz fericit!
5: Bună, super, Spina, sunt Teodor din Iași, am 5 ani și obiceiul la care te-ai gândit cred că este cerutul scuze.
0: Oh, ce frumos!

0: super spină, sunt imitretin, viaș am 4 ani și ce vreau eu să zic este îmbrățișarea.
1: Super spinner, eu sunt la Maria din Iași. Am 8 ani și la 6 ani când zic este îmbrățișarea.
2: Bună, Spider! Sunt Hadasa din Cluj.
3: Da.
2: Acțiunea ta este îmbrățișarea.
4: Bună, Super Spinner! Eu sunt Firi din București și am 9 ani. Și acțiunea la care te-ai gândit cred că este îmbrățișarea.
5: Bună, Super Spinner, eu sunt Damian, am 8 ani, aproape fac 9 și acțiunea la care cred eu că m-am te-ai gândit este îmbrățișarea rea. Pa, Super Spinner!
6: Super Spinner, sunt Caterina din Sibiu, am 7 ani și obiceiul la care te-ai gândit este îmbrățișarea. Pa, Super Spinner! Cu pisici picioși pe obraz. Sănătoși! Pa!
7: Bună, Super Spinner, eu sunt Nora din Cluj și eu cred că este îmbrățișatul, pa!
8: Salut, Super Spinner, eu sunt Vlad din Gotlanda, în Sarza.
3: Salut, Vlad!
8: Și cred că te cânti la îmbrățișare, pa, Super Spinner, cu pilipito pe o frate în Tulci, te rog, te pui muzica rock.
3: Nu mai am timp acum să pun muzica.
9: Bună, Spinner, eu sunt Cosmini Călăr și vreau să zic la ce ți-ai gândit.
3: La ce crezi că
9: la îmbrățișare. Pa, Super Spinner. Pa,
3: Super Spinner. Pa, Super Spinner. Pa. Antim? Da, scuze.
10: Bună, Super Spinner, sunt Antim din Așam 5 și ce obicei cred că este? Cred că este îmbrățișarea. Pa, popice picioare pe obraz sănătos.
3: Într-adevăr, la îmbrățișare m-am gândit pentru astăzi. Este un obicei vechi pe care mamiferele îl au și pornește de acolo de când puiul abia născut se lipește de mamă ca să simtă căldura corpului ei. Puii care supraviețuiesc sunt aceia care sunt ținuți de mamă lângă piept la căldura lor și sunt protejați în felul acesta. Maimuțele și cimpanzeii au dus mai departe această acțiune, acest obicei, nu este doar între mamă și pui, ci și între alți membri ai grupului. Spuneam că atunci când se ceartă doi cimpanzei, ca să se împace, se îmbrățișează și în felul acesta fac pace. Este un semnal de pace în lumea mamiferelor. Cred că și elefanții au modul lor de a îmbrățișa și își împreunează trompele sau se îmbrățișează cu trompele. Oamenii se îmbrățișează atunci când se revăd după o perioadă lungă sau după o zi lungă. E primul lucru pe care îl fac atunci când se revăd. Se îmbrățișează sau când vor să transmită cuiva te iubesc. Transmit asta printr-o îmbrățișare sau când vor să transmită felicitări, să spună celorlalți felicitări, la fel o pot face printr-o îmbrățișare. Sau să dea curaj, tot printr-o îmbrățișare, sau să spună pur și simplu sunt aici cu tine când cineva plânge, când cineva este speriat sau a primit o veste neplăcută. Nu rezolvă situația în sine, dar ajută, face ca durerea să fie mai ușor de purtat. Tot printr-o îmbrățișare putem să spunem și îmi pare rău atunci când greșim față de cineva drag. Iar în momentul în care îmbrățișăm, corpul nostru se simte mult mai bine. Cum am spus, duce durerea mai ușor, se eliberează și un hormon, oxitocina, numită de oamenii de știință molecula iubirii. Creierul nostru funcționează mai bine și inima și sistemul nostru imunitar, sistemul de luptă împotriva bolilor, funcționează mult mai bine datorită îmbrățișărilor. Așa că îmbrățișările ne fac mai sănătoși. Când ai îmbrățișat ultima dată pe cineva? Cred că este momentul acum, dacă poți, să dai o îmbrățișare cuiva drag. Cine este lângă tine? Mama, tata, sau poate poți să îmbrățișezi și un animăluț, prietenul tău, pisic, câine sau chiar și un prieten. Dă o îmbrățișare cuiva și stai mai mult în îmbrățișare pentru că atunci când stăm puțin mai mult în îmbrățișare, are și mai mult efect benefic asupra organismului nostru. Vă să zic că să ne îmbrățișăm și să ne bucurăm de efectele pe care îmbrățișările le au asupra corpului nostru. Și să fim sănătoși! Acum e momentul să-mi iau la revedere, să-ți urez o zi frumoasă în continuare. De la ora 18 vine Super Zăpă ca să vă activați puterea prieteniei. Noi ne reauzim mâine de la ora 16 aici pe Radio ITBC FM să ne sfătim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
11: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

0: Trăiești-isimo, începe-isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Tati, azi oprește mașina mai departe de școală. Mergem la pas de aici și ai timp să-mi povestești cum te jucai tu când erai mic. Știi, când vorbim despre joacă, ajungem la școală cât ai zice isimo. Și uite așa, facem și mișcare și ne și distrăm împreună. La întoarcere o să fac la fel cu mami. Oare ea ce jocuri juca când era mică?
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm superputerea prieteniei. Astăzi e joi și vorbim despre noi. Am o întrebare pentru tine, o provocare pentru tine. Fii atent! Dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești? Te gândești? Sigur ai vrea să construiești o mașină, dar ce mașină? Ia, gândește-te și hai să-mi spui și mie. Păi e simplu cum am spui. Am trimis mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.

0: Aici ești pe frecvența Ițibiții cu mine, Superzăvă. Te întrebam dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești? Ia să aud.
1: Superzăvă, pe mine mă cheamă Julian și asta sunt din București. Și ce mașină aș construi eu ar fi Porsche. Pa!
0: Pa! Cupici! Cupici, mulțumesc! Dragi prieteni, și avem și concurs, da? Concursul se desfășoară pe WhatsApp, adică o să aștept mesajele voastre, vocale sau scrise pe WhatsApp. Prietenii noștri de la Lego ne dăruiesc două seturi Lego City, și anume un set taxi galben și un set mașină de sport Ferrari. Aștept repede mesajele voastre cu răspunsul la întrebarea zilei. Dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?

0: de frumos, avem în ghiozdan un curcubeu. Nu, nu, nu, nu, nu, am un prieten la telefon. Alo, salut, Superzian.
1: Salut.
0: Ia spune-mi, Superzian, dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?
1: Un Hyundai i20.
0: Și pentru cine ai construi mașina asta?
1: Pentru un adult care poate e pasionat de Hyundai.
0: Am înțeles. Mă gândeam că poate, nu știu, vrei să faci mașina asta pentru tati sau pentru mami sau pentru tine mai târziu când ți-ai luat carnet, nu?
1: Da.
0: Vezi? O să o construiești și pentru tine. Dacă te apuci acum până ți-ai carnetul, o să apuci să o termin, nu?
1: Da.
0: O să vrei să conduci când o să fii mare?
1: Ce?
0: Dacă o să vrei să conduci când o să fii mare?
1: Hyundai, i20.
0: Asta, gata, ți-a rămas în minte, asta este. Bine, Zian, mulțumesc mult, da, de telefon și răspuns. Am trimis răspunsul și prin mesaj pe WhatsApp, te rog, da?
1: Da.
0: Bine, mulțumesc, pa, pupici. Dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?

0: prelungim aici pe frecvența Ițiliții. Stăm de vorbă cu prietenul Alexandru. Salut, super Alexandru.
1: Bună ziua.
0: Bună. Alexandru, dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?
1: Păi, mie îmi plac mașinile care pot să meargă pe mulți.
0: Așa.
1: Cele de viteză.
0: Și ai construit o mașină de care? De asta care prinde viteză sau din aceea cu care te duci pe munți?
1: Una pe care te duci pe munți, doar că are un motor de Formula 1.
0: Deci o mașină specială faci tu, da?
1: Da.
0: Și de ce ai vrea tu să te duci pe munte cu mașina? Te dor picioarele să urci?
1: Păi, îmi place că este zăpadă.
0: Așa.
1: Și că aerul este mai curat.
0: De-aia vrei tu să te duci la munte. Dar de ce să te duci cu mașina și să nu te duci pe jos? Asta nu înțeleg eu.
1: Pentru că de la munte până în oraș faci câteva ore, dar cu mașina, dar pe jos faci câteva zile.
0: Am înțeles, și ajunge mai repede cu mașina, ca să te bucuri mai mult. Așa, ai și dreptate, da. Bine, foarte drăguț. Mulțumesc mult, Alexandru, de telefon și răspuns. Să nu uiți să-mi trimiți răspunsul și pe WhatsApp, da?
1: Da.
0: Bine, mulțumesc, pupici, pa!
1: Pa!
0: Pa! Dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?
2: Pe 1 iunie la Unifest, copiii au plecat acasă cu peste 10.000 de fotografii cu magnet. Wow!

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Între 1 și 5 iunie, Maison Dadou se transformă în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Te așteptăm cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Vino să descoperi cum arată lumea atunci când o privești prin ochii copiilor. Între 1 și 5 iunie, la Maison Dadou, ridică-te la mintea copiilor!
6: Tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Două adevăruri și o minciună.
7: Îți plac ghicitorile? Dacă da, sigur vei iubi acest joc. Ce ai de făcut? Ei bine, ai nevoie de o foaie, pix și cel puțin o persoană alături de care să-l joci. Fiecare dintre voi va scrie pe rând trei evenimente din viața sa sau trei lucruri despre sine, dintre care două sunt adevărate, iar unul este o minciună. Primul jucător citește cele trei lucruri, iar ceilalți trebuie să spună care este minciuna. Sunt permise întrebările pentru a primi mai multe detalii. Dacă jucătorii nu ghicesc, câștigă un punct cel care a scris faptele despre sine.
6: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
9: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: așezat, ne-am așezat confortabil, pentru că e prietenul Andrei la telefon și vreau să aflu și de la el. Salut, super Andrei!
1: Bună, super Șapa!
0: Bună, vreau să aflu și de la tine dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?
1: Aș vrea să construiesc un Duster.
0: Da, pentru?
1: Pentru mami, că tati are deja, eu merge mami cu el, dar ea lui tati.
0: Am înțeles. Și să aibă și
1: mami. Și chiar acum sunt în el.
0: Și cine conduce? Mami, nu?
1: Da.
0: Dar tu vrei să aibă mami mașina ei, pe care, uite, ei construi-o chiar tu. Ce drăguț, da, din partea. Zi.
1: De fapt, am două ateliere.
0: Cum adică ai două ateliere deja? Ai atelier? Auto?
1: Nu auto, dar atelier cu scule.
0: Așa, și ce faci în atelier? Ce faci tu în atelier? Ia să aud.
1: Dacă am nevoie eu de o piste, de vreo franșină, de vreo foarfecă de grădină.
0: Deci ai atelier pentru... Ai atelier unde ții unelte pentru grădină și un alt atelier în care ții unelte din astea pentru
1: mai
0: casă?
1: Mai mult unelte.
0: Poftim?
1: Mai mult unelte păi, pentru casă.
0: Mai mult unelte pentru casă, am înțeles. Deci dacă... Zi.
1: Am o foarfecă pentru altoit.
0: Cum?
1: Am o foarfecă pentru altoit.
0: Păi ce altoiești tu?
1: Păi... Depinde, că pot să altoiesc vânăta pe cartofi.
0: Aoleu, să iasă un cartof vinețiu?
1: Nu.
0: Iese direct prăjit?
1: Nu. De fapt, cartoful dă apa la... dă nutrienți la vânătă.
0: Așa.
1: Vânăta crește cum trebuie, iar cartoful își ia nutrienții când se face vânăta.
0: Ia uite, adică se ajută unul pe altul. Tu faci acolo un mix de legume.
1: Da.
0: Aha, deci o să mă duc la tine în grădină și zic că mănânc cartofi, de fapt mănânc vânăta și dacă vreau cireșe o să mănânc căpșun.
1: Nu.
0: Aha, și la masă când o să zici am făcut o supă, ai de fapt tort. Încă e bine, e bine, e bine, gata, am înțeles, ai un atelier care cu unelte unde faci tot felul de lucruri. Bine că te pricep, eu nu mă pricep, dar să mă înveți și pe mine odată, da?
1: E ușor.
0: Bine, Andrei, mulțumesc mult de telefon și răspuns, aștept răspunsul tău și pe WhatsApp, da?
1: Da.
0: Mulțumesc mult, seară bună, pa!
1: Pa!
0: Avem și mesaje.
2: Bună, super, zăpă. Sunt Vlad din București, am 6 ani și dacă aș avea propriul meu atelier auto, aș construi o mașină gri, mică, care să poată să meargă și pe apă. Pa, super, zăpă, pupiși, slipicioși, pe obraz, sănătoși!
0: Pupiși, pa!
3: Bună, Zăpă, sunt Arin și am 4 ani și jumătate și îmi doresc să îmi construiesc o mașină de poliție de curs.
0: Așa.
4: Bună, super, Zăpă, eu sunt Robert din București, am 5 ani, iar da, eu ce mașină aș vrea să construiesc este... Ferrari. Super,
5: super, în Constanța și mașina pe care aș construi-o ar fi Tesla Roz, care se deschide singură și dacă sunt foarte, foarte obosită și vreau să beau cafea, este un buton sub volan care conduce automat și sper că nu-mi dă amendă polițistul. Aha. Și te rog mult să îmi dai mașina sport Lego. Pa, super, zăba, te pup!
0: A.
6: Pe mine mă cheamă Igor, am 6 ani, sunt din București și aș vrea să construiesc o mașină Bugatti. Pa, super spinar!
7: Bună, super, sunt Vladimir din București, am 7 7 ani și mașina care vreau să o construiesc eu este un Lamborghini Passo per Zeppo.
0: Pam! Foarte drăguț! Tu te-ai gândit dacă ai avea propriul atelier auto ce mașină ai vrea să construiești și îmi spui și mie la steluță Iții?

0: cum stăm aici confortabil pe câte un scaun sau tu nu știu unde stai eu, stau pe un scaun că vreau să stau de vorbă cu prietenul Emeric. Salut, super Emeric!
1: Bună, super Zafan!
0: Ia, spune-mi, super Emeric, dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?
1: Păi, eu aș vrea să construiesc un Chevrolet Camaro.
0: Wow! Pentru cine, pentru ce, la ce te-ai gândit, l-ai construit și ce ai face cu el?
1: Aș vrea să-l construiesc pentru mine și să fie mașina pe care aș folosi o zilnic. Adică mașina de lucru, să zic așa. Pentru că Chevrolet Camaro e mașina mea preferată.
0: Ah, ia uzi. Deci te-ai apucat să-ți construiești propria mașină. Ceea ce sună foarte bine. Ar fi drăguț dacă am putea să... Și de fapt dacă ne-am pricepe să ne construim singuri mașinile, nu?
1: Da, ar fi super.
0: Ar fi. Emeric, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Mesaje!
2: Bună, super zăpă! Sunt Andrei din Bragadiru, am 8 ani și dacă aș avea propriul meu auto... atelier auto, aș construi o mașină pentru mami, un Duster, o Dacia Duster.
3: Salut, eu sunt Victor și am 6 ani și dacă aș avea atelierul meu, aș face un Ferrari.
4: Bună, super zăpă, eu sunt Filip din București și am 8 ani. Am participat la cursa supereroi pentru viață și am fost și la Unifest.
0: Bravo!
4: Și mașina, dacă aș avea un atelier de mașini, aș construi un Ferrari albastru de curse, de sport. Cu pipici pe obraș, fericit!
0: Pupici! Bună seara, Brândușa din București. Sunt, am 6 ani și îmi plac mașinile de curse, mai ales Ferrari roșii. Mulțumesc!
5: Bună, super zăpă, sunt David, am 6 ani și sunt din Glina și mașina care am construit în atelierul meu ar fi un Ford Mustang. Pa, pa, super zăpă!
0: Pa!
6: Da, bună, eu sunt Silvia din București și dacă am avea eu un atelier auto, mi-aș face o mașină care să se schimbe în alte mașini și trebuia să apăs pe niște butoane. Pa, un pic fericit!
0: Bună, super zăpă, mă numesc David Popescu, am 11 ani, sunt din orașul București. Răspunsul la întrebarea dacă avea propriul atelier auto, ce mașină vrea să construiești, este o mașină sport Ferrari. Sper să câștig premiul nou.
7: Bună, super zăpă, sunt Emeric din București și dacă aș avea un atelier propriu, aș vrea să construiesc un Chevrolet Camaro, pentru că mi se pare o mașină elegantă, dar frumoasă și sport.
8: Bună, super zăpă, eu sunt Eric din Constanța, am 7 ani. Iar ce mașină vreau să construiesc eu, ar fi un tank și multe tancuri. Și, acum, mi-ar plăcea să fie un atelier de soldați. Pa.
0: Dacă aș avea un atelier, aș construi un Ferrari. Adi Pascu, de 5 ani, din București. Ia, spune-mi dacă tu te-ai gândit, dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?

aceasta, Maison Dadou s-a transformat în galeria de joacă Lego, un spațiu unde imaginația prinde viață, iar joaca devine experiență pentru toată familia. Prietenii noștri de la Lego vă așteaptă acolo cu surprize, expoziții unice construite din mii de cărămizi Lego și zone de joacă pentru toată familia. Deci, nu ratați! Puteți vizita galeria până mâine seară. Intrarea este liberă!

0: Aici, pe frecvența ITBT, cu mine, Super Zăpă, stăm de vorbă cu prietena Teodora. Salut, Super Teodora! Ia spune-mi, Super Teodora, dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?
1: Vreau să construiesc un BMW roz.
0: Oh, pentru cine?
1: Ar fi personal.
0: Adică pentru tine?
1: Da.
0: Aha, pentru tine când o să fii mai mari? Sau pentru tine, pentru tine să-l conduci când o să fii mai mare? Sau îl faci pentru tine acum și îl conduce mami?
1: Nu, eu o să-l conduc.
0: Nu, da, eu, am zis. Nu dau voie nimănui, este al meu, nu?
1: Nu, e al meu.
0: Am înțeles, gata, te-ai hotărât deja. Bine, Super Teodora, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, Super Zăpă.
0: Pa, pupici. Nu uitați și de concursul nostru care se desfășoară pe WhatsApp. Răspunde la întrebarea. Da, concursul de pe WhatsApp. Dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești? Trimiți răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și fiți atenți, prietenii noștri de la Lego ne dăruiesc două seturi Lego City, și anume un set taxi galben și un set mașină de sport Ferrari.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți numi 5 poete din țara noastră? 5 doamne ale literaturii române care au rămas în istorie pentru poeziile frumoase pe care le-au scris? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Gava de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gava de Cultură.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
5: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura

0: supereroi Itzy Bitzy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Poți numi 5 poete din țara noastră? 5 doamne ale literaturii române care au rămas în istorie pentru poeziile frumoase pe care le-au scris? Exemple pot fi mai multe, noi însă ne-am oprit doar la 5, de care toată lumea a auzit. Să începem cu marea iubire a lui Mihai Eminescu, frumoasa Veronica Micle. Casa ei memorială se află în Târgu Neamț și te așteaptă să o vizitezi. Să continuăm cu celebrele poezii pentru copii și cu autoarele lor. Cine nu a auzit de Elena Farago și de Otilia Cazimir, supranumită și poeta sufletelor simple? Otilia Cazimir este un pseudonim literar pe care i-l-au dat Mihail Sadoveanu și Garabeti Brăileanu. Dar poetei nu i-a plăcut niciodată acest nume, așa că multe dintre creațiile sale au fost semnate și cu alte pseudonime, cel puțin 5. Apoi ar mai fi poeta Nina Casian, cea care a inventat o nouă limbă literară, limba spargă. Trebuie să citești și tu câteva poezii scrise de Nina Casian în limba spargă. E cel mai bun exercițiu de imaginație, creativitate și umor. Am lăsat la sfârșit o mare doamnă noastră a românilor, Ana Blandiana, acesta fiind tot un pseudonim literar. Pe timpul comunismului i s-a interzis dreptul de a publica, iar cărțile i-au fost scoase din biblioteci. Oamenii însă copiau de mână poeziile sale care circulau în acest fel, în ciuda cenzurii impuse. O mare realizare a poetei Ana Blandiana este Memorialul Sighet, un muzeu în fosta închisoare politică. Atunci când ajungi în Maramureș, vizitează neapărat memorialul din Sighetul Marmației. Vei descoperi multe adevăruri de preț despre istoria poporului nostru.

0: suntem tot aici pe frecvența Itzy Bitzy. Da, ești aici cu mine, Super Zap. Uite, stăm de vorbă cu prietena Sofia. Salut, Super Sofia.
1: Bună.
0: Bună. Sofia, dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?
1: Un autobuz.
0: Un autobuz? De ce?
1: Pentru că pot să duc oamenii mai departe, să-i plimb.
0: Deci tu ai vrea un autobuz să se plimbe mai multă lume și să-i duci de colo-colo să simtă toată lumea bine. Ce drăguț! Da. Și ai vrea să construiești un autobuz ce culoare?
1: Roz.
0: Și câte locuri vrei să aibă autobuzul?
1: Să aibă câte două și să aibă și etaj.
0: Este autobuz etajat?
1: Da.
0: Păi și ce facem la etaj dacă vine ploaia? Îi plouă pe cei de sus?
1: Nu. Apăs un buton care duce un acoperiș.
0: Ia uite-mă că s-a gândit la toate, brav. Bine, Super Sofia, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Să nu uiți să-mi trimiți răspunsul și pe WhatsApp, da?
1: Da.
0: Mulțumesc. Mai avem mesaje.
2: Bună, Super Zepă, eu sunt Evelina din Iași, am 8 ani. Și dacă aș avea un atelier auto numai pentru mine, aș face o mașină pentru mine roz, care are o remorcă cu margini, care l-aș transforma în piscină, care și să fie o limuzină mașina și înăuntru să scoatem scaunele și să facem party și să conducă mașina singură. Și la piscină să fie acoperită și să aibă o masă cu băuturi și mânecare. Pa, pa, Super Zăpă!
0: Pa!
3: Bun, Super Zăpă!
0: Bună! Mulți
3: înainte. Aș vrea să primim atelier. Aș vrea să construiesc un BMW CR3. Pa!
0: Pa!
4: Bună, Super Zăpă! Sunt Vlăduț. Am 5 ani.
0: Mulți
4: înainte. Ce mi-aș dori? Să construiesc un monster truck foarte mare din fier. Foarte special, care poate să se transforme în, care poate să meargă și pe apă, și pe stânci, și pe bolovan, și pe pietre, care poate să meargă pe stradă și care când zici că vreau să se facă din fier, atunci el se face din fier. Pa, Super Zăpă, te iubesc, pupiți, fericiți pe obraj, zăpășiți.
0: Pupiți, mulțumesc.
5: Bună, Super Zăpă, sunt Sergiu din Măturerea Nouă. Dacă aș avea un atelier, aș construi o auto rulată să merg cu toată familia. Milia mea în Italia, povești cu sclipici.
0: Drăguț.
6: Bună, sunt Eva din Cluj. Am 4 ani și 10 luni. Și mașina care vreau să construiesc este Mercedes.
7: Bună, Super Zăpă, eu sunt Nora din Ploiești. Am 6 ani și eu aș construi un autocar cu 30 de locuri pentru colegii mei. Pa, pa!
0: Pa! Bună, sunt Arina din București, am 11 ani. Dacă aș avea un atelier auto, aș construi un Lincoln pentru familia mea, deoarece este o mașină elegantă și luxoasă și îmi place modelul. Pa, mulțumesc! Dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?
8: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Da, e activată superputerea prieteniei. Da, se pare că avem prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Bună surpriză! Băi, eu sunt o București, am 7 ani.
0: Mulți înainte!
1: Mulțumesc! Iar dacă aș avea un atelier doar pentru mine, aș face un Lamborghini.
0: Pentru cine?
1: Pentru mine, când mă fac mare.
0: Iau, dar până atunci, păi, lasă să stea așa, nu ai lăsat pe cineva să conducă?
1: Doar pe părinții mei.
0: Am înțeles. În rest, nu îl ții acolo în atelier să te faci mare să conduci tu, da?
1: Da.
0: Am înțeles, drăguț. Bine, Dominic, mulțumesc mult de telefon și răspuns, să nu uiți să-mi trimiți răspunsul și prin mesaj pe WhatsApp, da?
1: Da.
0: Bine. Pa!
1: Fericit.
0: Pupici, pa! Tu te-ai gândit dacă ai avea propriul atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?

0: doop doop doop.
1: Sună, sună, a sunat. Ia uite, e Iustin la telefon. Salut, super Iustin.
2: Bună ziua.
1: Bună, Iustin. Dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?
2: Eu mi-aș dori să construiesc o Tesla.
1: A, pentru cine?
2: Da, și mai vin și cu câțiva prieteni.
1: Aha, zi-mi pentru cine ai construi.
2: Pentru mine, familia mea, sunt apropiați.
1: Și prieteni, adică s-ar plimba toată lumea cu mașina asta ta, nu?
2: Da.
1: Foarte bine, bravo, ia uite, împarți, ai învățat să împarți, drăguț. Bine, Iustin, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, să nu uiți să trimiți și mesajul pe WhatsApp, da?
2: Am trimis deja.
1: Ai trimis, bravo. Baftă. Dragilor, vă reamintesc de concursul nostru care se desfășoară pe WhatsApp. Aștept răspunsul la întrebarea: dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești? De ce zic asta? Pentru că prietenii noștri de la Lego ne dăruiesc două seturi Lego City, și anume un set taxi galben și un set mașină de sport Ferrari.

0: aici ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăpă. E joi, vorbim despre noi și te întrebam dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?
1: Adama.
2: Bună, sunt Alesia, construiesc cu tuțul de mașină, pa!
0: Pa!
2: Am patua, pa!
0: Pa!
3: Bună, Super Zăpă, eu sunt Teatris din Prahova și dacă aș vrea un servis, aș construi o mașină zburătoare.
0: Aha.
4: Super Zăpă, sunt Amalia din București, am 8 ani și dacă aș avea un atelier de o construi mașini, aș vrea să construiesc o mașină roz. Și astăzi mi-am scot măseaua.
5: Bună, Super Zăpă! Eu, dacă aș avea propriul atelier auto, aș vrea să construiesc o mașină Toyota. Pa, Super Zăpă! Popici cu scălpici pe brațul, chici!
6: Bună, Super Zăpă, sunt Eva din București, am 7 ani. Și eu, dacă aș avea un atelier, aș face o rulotă cu etaj, ca și la etaj să fie dormitoarele. Te pup!
7: Bună, Super Zăpă, sunt Pan cu Ana Maria din București, am 10 ani. Și dacă aș avea un atelier pentru mașini, aș face o Tesla care poate să zboare. Și aș da o mamei mele, surioare mele, tatăl meu, la mine, la tataie și la mamaie. Pază, pa, Super Zăpă, pupici pe obraji, zăpăcit.
0: Pupici!
8: Bună, Super Zăpă, eu sunt Eva din București, am 10 ani și dacă eu aș avea propriul meu atelier auto, aș construi o mașină care are rachete să zboare.
9: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Muncea Ștefan din București, am 5 ani și dacă aș avea eu un atelier auto, aș construi un Volkswagen Polo electric. Pa, Super Zăpă! Pupici cu scripici pe obraj, fericiți!
0: Pupici!
10: Aș construi la
11: auto o formulă 1 ca să scute, adică să merg abituiate pistă, să trecheze. Bună, eu sunt Remus din București, am 7 ani și mașina care aș vrea să construiesc eu este Tesla Cybertruck. Papa, papa, Super Zăpă, pupici cu slipici pe obraj, zăpăciți!
0: Pupici!
12: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Tudor din București, am 8 ani. Dacă aș avea un atelier auto, aș avea o mașină Ferrari verde.
0: Aha.
13: Bună, Super Zăpă, eu sunt Vlad, am 5 ani. Și ce mașină vreau să construiesc? Am vrea un BYD care parchează singur, zboară și merge pe apă. Te rog să-mi dai mașina de Lego Sport. Pa!
14: Bună, eu sunt Daghea și dacă aș avea un atelier cu telefoane de la Nokia, aș construi unul exact al meu, doar că cu model de iluminare și care să aibă cartele și să meargă la fel. Și dacă aș avea un

0: ceva și n-aș vrea eu să construiesc, ar fi un Ferrari pentru prietenul meu, Caleb.
1: Bună, Super Zepa, eu sunt David din Iași, am 8 ani și ce mașină am, aș construi, și dacă aș avea un atelier auto, aș construi un Ferrari care zboară. Pa, Super Zepa!
2: Pa! Bună, Super Zepa, eu sunt Pacu Teodora Ioana și vreau să construiesc o mașină electrică care zboară avionul. Pa, Super Zepa, popiești cu zăpăzicici!
3: Bună, Super Zăpă, sunt Matei din Constanța, am 8 ani și ce mașină aș crea eu cu în atelierul meu, auto, este Back to the Future. Pa!
4: Foarte drăguț! Dragilor, mulțumesc mult! Tu te-ai gândit, dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?

0: Bazarul copiilor vine în București. Rezervă-ți dimineața și vino sâmbătă aceasta în Parcul Herăstrău. Intrarea Charles de Gaulle, începând cu ora 10, la Bazarul copiilor. Un eveniment educativ în care copiii devin mici antreprenori, iar propriile jucării sau cărți pot fi schimbate, vândute sau donate. Încurajează-l pe cel mic să învețe prin joacă despre antreprenoriat și responsabilitate. Intrarea este liberă. Bazarul copiilor, organizat de Asociația Mozaic Comunitar cu sprijinul Electrica Furnizare.
1: Joacă-te în fața blocului cu cel mic, țăriți în bălți după ploaie, explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
3: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Aici ești pe frecvența Itzibiții. Te întrebam dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?
1: Bună, sunt Alia din București, am 5 ani și ce mașină auto am avea eu dacă am avea? O mașină galbenă care poate să meargă pe munci.
2: Bună ziua, Super Zăpă, sunt tot eu, Alexandru.
0: Bună.
2: Și aș vrea să fac o mașină care are suspensii mari,
0: da,
2: care are motor de Formula 1,
0: da,
2: și care poate să meargă pe munți. Și culoarea este albastră, culoarea originală este albastru,
0: da,
2: și marca este un munte care lângă are un cal care fuge. Pa!
3: Am uitat să vă spun că ascultăm în fiecare zi radio.
0: Așa.
3: Itzibiți și abia aștept să vin la școala de supereroi.
0: Super.
3: Sunt David din București. Am 10 ani și dacă aș avea propriul atelier auto, aș construi un Mercedes CLA 180 pentru tatăl.
4: 5 ani din București și am 4 ani și vreau să construiesc o mașină pentru mama mea.
5: Ce mașină?
4: Mercedes.
6: Bună, Super Zăpă, sunt Teodoran din Braga, eu am 8 ani și dacă aș avea un atelier auto, eu mi-aș construi un BMW roz. Ar fi personal.
7: Bună, Super Zăpă, sunt Tudor din Iași, am 7 ani și mașina care aș vrea eu să o construiesc este Bugatti. Pa!
8: Bună, Super Zăpă, sunt Monica din Brașov, am 9 ani și ce mașină aș vrea să construiesc eu dacă aș avea un auto, un serviciu auto, ar fi un Trabant, pentru că sunt foarte faini. O seară bună!
9: Super Zăpă, eu mă numesc Aron și sunt din Otopeni. Dacă aș avea un atelier auto, aș construi o mașină la timpului. La revedere!
10: Bună, Super Zăpă, sunt Pavel din București, am 9 ani și eu dacă aș avea un sediu de mașini, aș face un Audi electrică. Pa!
11: Bună! Eu sunt Gio, sunt din București și am 5 ani și eu vreau să construiesc un taxi.
0: Ia uiți!
12: Bună, eu sunt Andron. Aș vrea o mașină din viitor de pompier care să salveze pe toată lumea.
0: Ia uiți!
12: Pa, pa!
0: Pa!
12: Slipiți!
0: Pa, pa, da!
13: Bună, Super Zăpă, sunt Rade din București, am 5 ani și eu aș vrea să să-mi construiesc o mașină din Hot Wheels. O mașină foarte rapidă.
14: Bună, Super Zăpă, sunt David din Tunaș și am 5 ani și jumătate. Ce aș face eu dacă aș avea un atelier auto? Păi aș face un Monster Truck făcut din solzi de dragon, că nu se topesc niciodată.
0: Așa.
14: Nu din metal, că solzi de dragon nu se topesc niciodată.
0: Așa.
14: Și când aș spune un tip de dinozaur, atunci s-a transformat în acel tip de dinozaur. Adică T-Rex, știi?
0: Aha.
14: Orice tip de dinozaur. Pa, Super Zăpă, pupici.
0: Pa, pupici.
15: Bună, Super Zăpă, pe mine mă cheamă Anis, am 12 ani, sunt din București și mașina pe care aș vrea eu să o construiesc este un BMW care are inimioare roșii și zboară.
16: Bună, Super Zăpă, sunt Lasă din București, am ceea ce ani
0: și
16: la ce autopilot vreau să fiu eu, vreau să-mi construiesc o barcă ca să mă duc cu schizetul.
17: Bună, Super Zăpă, sunt Ana din București, am 8 ani și ce mașină aș vrea eu să construiesc dacă aș avea un atelier auto, ar fi o autorulotă. O să plimb familia mea, prietenii mei, colegii mei de la școală și să mergem în călătorii mai multe.
0: Pa! Pa! Dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?
18: Pe 1 iunie la Infest, peste 800 de oameni au pregătit evenimentul.
19: Wow! Infest!

0: Aici ești pe Frecvența Ițipiții cu mine, Super Zăpă, te întrebam, dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești?
1: Super Zăpă, lăsă-mă-te la din București, am 5 ani și aș construi o mașină timpului și o mașină normală de curte, roz, curcubeu și stărucitor.
0: Aha.
2: Super Zăpă, eu sunt Andrei din Alexandria, am 5 ani și 3 luni.
0: Și
2: ce mașină aș construi eu? Aș construi o Formula 1 care controlează luna și soarele.
3: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Lavinia din Iași, am 8 ani și dacă aș avea un atelier auto, aș construi o casă cu roți. E la fel ca o casă, numai că are niște roți gigantice. Da, și te rog să pui melodia Diamonds, pupici cu sclipici pe obrăși, fericiți încă o dată!
0: Pupici!
4: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Matei din Ploiești, am 7 ani și dacă aș avea propriul meu garaj, aș construi un Koenigsegg și că tot e vorba de Lego, eu am fost luna aceasta la Legoland și am și un Lego Koenigsegg început.
5: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Bogdan din București,
0: da.
5: Am 6 ani și eu vreau să am o mașină zburătoare.
0: Eu auzi!
6: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Ivan din București, am 6 ani și dacă aș avea un service, aș face o mașină decapotabilă care ar fi Mercedes, fiindcă una care zboară tot decapotabilă, Lamborghini. Te iubesc, pa, pa!
0: Pa!
7: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Petru din București, am 10 ani și garajul meu auto cu mașină ar fi așa. Aș avea un Lamborghini cu tatuajul 6-7 și aș dori lui Robi și mie și lui Alex, unul dintre cei mai buni prieteni. Și Super Zăpă, să știi că când primi setul ăla acesta de Lego cu garaj auto. Și să știi că îți urez un pa fericit.
0: Pa,
7: pa.
8: Bună, Super Zăpă, eu sunt Mihnea din București și am 7 ani și dacă aș avea... Bună, Super Zăpă, eu sunt Mihnea din București și am 7 ani și dacă aș avea un atelier auto, aș face o mașină care se poate transforma în robot și în orice altă mașinărie. Pa, Super Zăpă!
0: Pa!
9: Bună, Super Zăpă, eu sunt Ava din București, am 6 ani. Dacă eu aș avea un atelier auto, aș avea un BMW. Și are culoarea roz și galben. Și poate să se urce pe munte, poate să meargă pe apă, poate să meargă unde pe petriș. Și atâta am pentru mesajul meu de azi. Pa, pa, Super Zăpă!
0: Pa!
10: Bună, Super Zăpă, mă numesc Ingrid, sunt din Craiova, am 6 ani și dacă aș avea eu un atelier în care aș construi o mașină, aș vrea să construiesc un monster truck și o motocicletă. Pa, Super Zăpă!
0: Pa!
11: Bună, Super Zăpă, sunt din București, am 8 ani și... Eu aș construi o mașină de așa, la mai multe piese de la Lego. Și aș face o mașină care înăuntru are un buton în care îți apare un hamac. Alt buton la care îți apare un pachet, îți apare mâncare, la altul o măsuță și la altul jucării sau ce vrei cu să treabă.
12: Super Zăpă, sunt Enisei, am 4 ani și vreau să construiesc o mașină de Ferrari. Pa!
0: Pa!
13: Bună, eu sunt Victor din București, am 7 ani și dacă aș avea un garaj auto, aș face mașina PV care are un motor de capacitatea de 10 catralioane de mașini de curse.
14: Bună, sunt Filip din București, am 7 ani, sunt fratele lui Victor și ce mașină aș vrea, dacă aș avea un garaj, aș folosi la PV-5.
15: Explică-te.
14: Este o mașină roșie, are în spate o inimă și niște aripi tot roșii pe care scrie LOV.
0: Iauzi.
14: Și merge cu viteță de 500 de catralioane spre mașini de Formula 1.
0: Nici chiar așa.
16: Bună, Super Zăpă, sunt David din Iași, am 8 ani și ce atelier auto așa și ce mașină aș face eu este o mașină să se transforme într-o mașină și casă. Pa și tot frumos să pui Golden, pa!
0: Pa, mulțumesc! Și ne apropiem cu pași repezi de momentul mult așteptat. Extragerea câștigătorilor, nu?

0: Și acum momentul mult așteptat, extragerea pentru cele două seturi Lego. Chiar sunt curioasă. Prima extragere pentru setul de taxi galben. Ia să auzim.
1: Bună, eu sunt Azron. Aș vrea o mașină din viitor de pompier care să salveze pe toată lumea. Pa, pa! Mulți clipici!
0: Pupici, mulțumesc! Felicitări! Aaron, parcă a zis că-l cheam așa. Și setul în mașină de sport Ferrari. Ia, la cine merge? Ia să auzim!
2: Bună, super zăpă! Sunt cu Ana Maria din București, am 10 ani. Și dacă aș avea un atelier pentru mașini, aș face o Tesla care poate să zboare.
0: Eu.
2: Și aș da o mamei mele să ia remele tatăl meu la mine, la tata și la mamaie. Pază, pasul pe zăpă, pupici cu scripici pe obraji, zăpăcit.
0: Felicitări, dragilor, seturile Lego să ajungă la voi, seturi Lego City.

0: Da, foarte interesantă melodia asta. Zicea ceva că face valuri. E, vă gândiți și voi la mare, la vacanță? Normal că vă gândiți, că deja a început vara. La ce poți să te gândești când începe vara? La vacanță, foarte drăguț. Da, dragilor, sunteți aici pe frecvența Itibiții. A fost școala de supereroi, cu mine Super Zăpă. Ne-am activat superputerea prieteniei. Astăzi, joi, am vorbit despre noi și te întrebam dacă ai avea propriul tău atelier auto, ce mașină ai vrea să construiești. Mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane, felicitări încă o dată câștigătorilor și rămâneți pe frecvența Itibiții. Poate că o să mai avem concursuri din astea, cine știe, dar eu zic să rămâneți acum, în seara asta, pe frecvență, ca să vă și mișcați puțin. Da, văd că afară s-au strâns așa parcă nori de ploaie, s-ar putea să și plouă, așa că ce e cel mai potrivit? Să rămâi pe frecvența Itibiții și să te distrezi. Urmează Itibiții Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la 9 ore întâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Seară bună!
1: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itibiții.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Cum protejăm animalele și natura?
4: Le putem proteja în feluri multiple, începând de la efectiv

0: neapărat în cea mai bună stare iarna.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: Cum ar fi să fii mic toată viața?
0: Ai putea să te cățiri cu o soară mititică, să te cățiri, să urci pe o scară mititică și să te joci cu copii mari.
3: Ar fi ceva foarte frumos, pentru că m-aș juca într-una și n-ar trebui mereu să muncesc.
0: Ar fi foarte frumos, numai că trebuie să ai o clipă în care să fii puțin matur și să-ți iei treaba în serios.
1: Vocea copiilor!

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că turbinele eoliene pot funcționa atât pe uscat cât și pe apă? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super erou care activează puterea bucuriei și uite așa ca un super erou, cum mă plimbam eu astăzi prin casă, mi-am dat seama exact ce vreau să vă întreb astăzi. Fiți atenți aici că plimbarea mea m-a dus din bucătărie, în sufragerie, în dormitor și până în baie, acolo unde m-am oprit și am zis, măi, eu am dat până acum petreceri în bucătărie, clar. Am dat petreceri în dormitor, am dat petreceri pe hol, măi, dar în baie n-am dat petreceri și m-am gândit ce tare ar fi să poți să decorezi baia ta și să o transformi într-un parc de distracții. Oare ar fi posibil? Eu cred că da! Eu cred că ar fi foarte posibil, mai ales dacă ne punem imaginația la bătaie și cred că am putea să transformăm chiar cada noastră, doar cada noastră, într-un parc de distracții. Acum vreau să văd și ideile voastre, eu deja m-am gândit cum aș face, dar nu o să vă spun chiar acum, vă las pe voi să îmi spuneți mai întâi cum ați transforma voi baia voastră într-un parc de distracții. Sunt foarte curioasă ce idee aveți și bineînțeles că mi le spuneți la 0725300700. Eu vă las să vă gândiți că eu deja m-am gândit, o să vă spun și eu ideile mele mai târziu, dar înainte de toate e rândul vostru. 3, 2, 1, gata! Că dacă nu, vă iau cu lopata. Ia să vedem. Deci, baia voastră se transformă astăzi în parc de distracții? Perfect!
2: Kids, kids, kids! Geo Vital Kids!

0: Texas Hold'em, cântat de Mini Pop Kids aici la Itzy Bitsy Party, prima melodie a serii. Și dacă, uite, tot am mers în Texas și ne-am jucat pe acolo prin nisip, eu zic că dacă ne-am murdărit, să mergem repede, repede în baie să ne spălăm. Și dacă tot ne spălăm, haideți să-mi ziceți și cum ați decorat voi de a ajuns baia voastră parc de distracții. Eh? Ce gând frumos, ce mi-ar plăcea și mie, da? Vreau să aud ideile voastre la 0725 300 700. Cum ați transformat baia voastră într-un parc de distracții? Imediat vă spun și eu ideile mele, dar mai întâi le ascult pe ale voastre.
1: Digi, eu sunt Ian din Arada, am 10 ani și cum ar arăta baia mea dacă totuși ar fi un parc de distracții? Ar fi cu roller coaster, jocuri cu mingi, basket și... Wow. Și mâncăruri, dulciuri și de toate.
0: Ce tare!
1: Deși să pui multă pe jocul culorilor.
0: Așa am să fac, bine, bine, provocare acceptată. Dar mai întâi hai să mai vedem cum ne mai distrăm noi acolo. Cum facem parc de distracții la noi în baie.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din București. Am 5 ani și cu ce aș decora eu baia ca să fac un par de distracții este cu multe topogane și multe baloane.
0: Ce tare!
2: Papa DJ Dori, pupiș cu sclipiș, probaș fericit!
0: Te pup și eu! Ce-mi place, îmi place!
3: Bună zi, zi, Dori!
0: Hei!
3: Sunt Dori Hădovanim, centru ăștia, vă aftan și îți răspund la întrebarea ta, este așa... Dacă aș transforma baia mea în un parc de joacă, este așa. Unde ne spălăm mâinile, ar fi un parc de spălat mâini.
0: Wow!
3: Acolo unde spălăm dințișorii, ar numi disco... Dințișori, unde ne spălăm dinții.
0: Disco
3: și unde ne spălăm tot corpul, ar numi disco, disco, corp. Spălător. Pa, pizza, păciți, brăși fericiți.
0: Te pup și eu, Daria.
3: Te rog să ne jucăm jocul ăla care te-ai jucat ieri.
0: Obiecte misterioase. Ok, ok, așa facem, ne jucăm și jocurile imediat. Place mult de tot, baia noastră se transformă cu adevărat într-un parc de distracții. Asta ne trimite, bineînțeles, vibrații pozitive. Că doar asta ascultăm, Good Vibrations, chiar aici la Itzy Bitsy Party. Și apoi ne întoarcem vâșt, vâșt, vâșt pe toboganul din baie.
4: Showtime!

0: așa o să râdem când o să aflăm ce facem noi cu parcul acela de distracții, cum îl construim, ce, unde vine, care-i treaba că doar se află în baia noastră. Cum arată parcul ăsta de distracții de la noi din baie? Ia să-mi spuneți și mie acum la 0725 300 700. Deja au venit niște idei, hai să le ascultăm că nu mai pot de nerăbdare.
1: Bună, eu sunt Ștefan, sunt din București, am 6 ani și eu aș transforma baia mea în parc de distracții plin. M-aș face în miniatură și da, cada rămâne normală. Da, eu fiind mic, aș putea să mă dau pe top, pe bala cadei ca un topogan. Să am și mașini, să mă duc prin jurul cade cu, cu ele. Padicei dori, pupi și picioși.
0: Te pup și eu pe tine și ghiși ce? Asta era exact și ideea mea, nu vine să cred ce coincidență, chiar mă pregăteam să vă spun. Eu ziceam că înainte de toate fac din carton niște rampe, niște chestii și așez mașinuțe de jucărie pe marginea căzii să pot să mă dau cu ele pe topogan și apoi mă fac mică, exact la asta mă gândeam, pe cuvântul meu. Vai cât de tare, ce amuzant! Hai să mai auzim o idee!
2: Bună ziua, Dodi, eu sunt Robert din Iași, am 7 ani și cum aș transforma o cadă în loc de joacă? De ce avem nevoie? Avem nevoie de apă, spumă, apoi când se face spumă bine, dacă aș putea aș modela un castele și aș face și bile din spumă și ce m-aș juca în el. Papă, beci cu scripe pe obraz fericit!
0: Uite că mergem să transformăm baia noastră în parc de distracții, chiar dacă rămâne mari și nu ne face mici mititei cât un buricel. Vezi? Deci funcționează. Ia zi, tu ce idee ai? Cum transform baia ta într-un parc de distracții? Uite,

0: sus și jos și ne imaginăm cum am putea să o transformăm într-un parc de distracție. Eu chiar cred că e posibil, mai ales atunci când ne ajută imaginația noastră, așa că hai să-mi zici și tu ce idei ai la 0725 300 700. Ia să vedem ce alte păreri au mai venit, că sunt tare, tare curioasă și recunosc, sunt foarte, foarte amuzată. Abia aștept să încerc parcul acesta.
1: Bună, bună DJ Dori, eu sunt Sara din Satul Mare, am 9 ani și cum aș transforma eu baia, în special cada, într-un loc de, într-un parc de distracții, este așa. Aș decora cu foarte multe baloane și aș invita prietenii mei, aș pune un topogan și aș face piscina lângă cadă.
0: Mamă,
1: și te rog,
0: da,
1: frumos să pui Zudela Shakira pe jocul culorilor.
0: Aha.
1: It's raining tacos pe statuile muzicale.
0: Wow, okay.
1: Pa, pa!
0: Mama, crezi că mai zice?
2: DJ Toti, eu sunt Tarea din Satul Mare.
0: Bună!
2: Am 8 ani jumate. Și eu... Și eu cum aș transforma în baia într-un loc de distracție este pun la vană în topogen, mi-aș invita prietenele de la școală și verișorii și aș decora cu baloane,
0: da,
2: și aș face baloane de săpun și m-aș distra. Pa!
0: Și eu m-aș distra cu atâtea baloane și baloane de săpun. Vreau și eu, pot să-mi promut și eu ideea voastră și cu rampele mele. Mamă, ar ieși super parc de distracții. Ia stați așa că mai vreau să aud. Dar până atunci stați puțin, că mi-am adus aminte, am primit o provocare, nu-i așa? Am primit o provocare să jucăm jocul cel nou, adică obiecte misterioase, pe imnul bucuriei. Așa că mă gândeam să vă invit la o rundă de joacă, vedem dacă de data asta reușesc să vă păcălez cu ceva și deci să vă spun care sunt regulile. Dar înainte de toate, doamnelor și domnilor, inul bucuriei!
3: Să-i zice toti, super ero!

2, 1, 0. Hai că merge repede, așa îi merge. Ce ești ceva amuzant, ați găsit? N-ați găsit-o? Vezi, uite, am luat un punct. Hai că mă mai gândesc. Vreau să găsiți acum ceva transparent. Hai! 5, 4, 3, 2, 1, 0. N-ai găsit nici transparent? A, ce mă bucur! Gata, am două puncte! A, apropo, că tot am râs. Ia găsiți voi ceva cu care vă puteți gândi la pe nas. Hai! Repede!

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ușor, nou ușor. Să te spălmi așa ușor. Mănânțe fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare. Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cum vine la băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.

0: povestită, trăită și cea mai fi.
1: Și eu sunt DJ Dodi, supereroul bucuriei aici la ITBT FM. Și astăzi bucuria mea este să te întreb pe tine cum ai transformat baia ta într-un parc de distracții. Am avut deja niște idei foarte, foarte interesante, la care am găsit și o coincidență cu gândurile mele personale, pentru că cineva parcă mi-a citit gândurile. Matei însă m-a mai desumflat puțin și mi-a zis că nici nu l-am prins la jocul cu obiecte misterioase. Aia e, eu cred că mă păcălește, dar dacă mă păcălești, știi că am să te prind eu cândva și am să te gâdil, nu-i așa? Bine. Acestea fiind spuse, ia să vedem cum mai transformăm baia noastră într-un parc de distracții. Avem topogane, avem baloane de zăpun, ce avem? Ia să auzim.
2: Bună, Tichie Tădi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și ce parte aș face eu în cadă, adică loc de joacă,
1: da,
2: în baie, aș face așa. O parte în piscină, în cadă. Aș face topogan din șampon pe jos. Și pe mașina de spălat un party al pisicilor. Pa, DJ Dodi, pupici cu stupici, pa, braș, fericiți. Și te rog eu mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult,
1: yes,
2: să pui Try Everything și Zuși, să ne jucăm toate jocurile.
1: Toate jocurile? Păi și când o să mai avem timp să aflăm cum arată parcul de distracții? Olică, durdulică. Hai că vedem, vedem. Ia să vedem alte idei de parc de distracții. Apropo, mulțumesc că te-ai gândit și la animale. Uite, vezi, eu nu mă gândisem la animale, la prietenii noștri animale.

0: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ovidiu din București, am 8 ani și ce vreau eu să-ți spun, cum aș vrea să decorez baia mea este să pun niște tobogane în care aterizez direct în cada, adică cada să aibă apă caldă și tu să-ți pui slip.
1: Tare.
0: Apoi să pun un semn la chiuvetă pe care o să scrie numai șoarecii au voie să-și facă bani în chiuvetă. Și pentru toaletă am sărit de la geamul de lângă în care se văd toate celelalte geamuri de la baie și ai sărit pe trambulină și aș pune o pernă. Pa, DJ Dodi, și poți să pui, te rog, tăgâdâm pâș-pâș. Pa, te pup.
1: Bun, și tăgâdâm pâș-pâș, bineînțeles, dar mai întâi mă achit de datoria aceea cu Zu, că nu este prima persoană care mi-a cerut Zu. Imediat o să punem și tăgâdâm pâș-pâș, dar mai auzim o variantă de parc de distracții la noi în baie sau chiar în cadă. Ia să vedem.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași. Am 5 ani și cum o să transform eu baia într-un parc de distracție, va fi așa. Va fi decorat cu multe panglici, acolo vor fi și sporturi și poate și o să vă invit și pe voi și pe toți supereroi, cum și pe tine, DJ Dodi, și o să invit și prietenii acolo și papa.
1: Și papa, și te pup de nu te vezi, mai ales că m-ai invitat și pe mine la parcul tău de distracții și să știi că eu chiar aș vrea să vin, așa că dacă vreodată îl faci pe bune, să mă chemi și pe mine, da?
3: Bună, sper, Dori, eu sunt Arina din București, am 11 ani și dacă baia mea aș transforma într-un parc de distracție, prima dată i-aș pune o piscină și apoi aș pune o gelaterie și un bar de unde să luăm suc și înghețată.
1: M-am uitat de ce era mai important de mâncare, băi, chiar așa, ia stai așa. Mă întorc și eu asupra ideii mele și în afară de tobogane și de mașinuțe, eu adaug și eu un restaurant care să fie gratuit și să fie cu mâncare nelimitată, orice găsim în imaginația noastră. Gata, eu m-am gândit. Tu te-ai gândit? Dacă te-ai gândit cum ai transforma baia ta într-un parc de distracții, să-mi spui și mie la 0725 300 700. Te aștept, bineînțeles.

0: și partea, aici sunt și eu, DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și normal că e zi de bucurie pentru că transformăm baia noastră într-un parc de distracții. Avem de toate, inclusiv vată pe băț dacă vrem. De ce nu? Avem orice pentru că totul este în imaginația noastră, deci putem să o folosim cum vrem noi. Și bineînțeles că toate ideile vin de la voi, deci întotdeauna vor fi delicioase. Hai să auzim cum vă transformați baia într-un parc de distracții. Îmi spuneți la 0725 300 700 și până vă gândiți voi, hai să auzim pe cei care au răspuns deja.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Lare și mi-aș transforma eu baia într-un parc de distracții. Ar fi mai exact un parc mari, un parc de distracții cu apă și cum mi-aș transforma eu un cadar, să pun în formă de topogane și să fie o piscină mare care să acopere o treime din cadă. Pa!
0: Mamă, păi și cu cealaltă ce-i face? Adică cu spațiul rămas acolo să fie mâncare, nu-i așa? Eu asta îmi imaginez, asta mi-aș dori. Ia uite, primesc și pupici de la pisicile din călătorie. Vă pupisici în călătorie. Ia să vedem ce părere au ele, cum transformă baia în parc de distracții.
2: DJ Dodi, eu sunt Casi, sunt din București, am 7 ani.
0: Bună.
2: Și cum aș face eu un parc de distracții în baia mea este să pun un lac în care să mă dea peste cap.
0: Ia uzi.
2: Să pun un roller coaster și niște trampoline de alea, adică în parcul de distracții.
0: Ba, DJ Dodi,
2: și ești super eroul meu preferat.
0: Au,
2: și poți să pui jocul obiectelor misterioase pe piesa Kiax, pe piesa Touch de la Kiax. Ai, pa!
0: Prea târziu.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Ingrid din București, am 5 ani și eu aș face așa, să pun, e simplu, să fac niște stele de mare și să le lipesc pe cadă și gata.
0: Vreau și eu așa.
3: Pa, sper eu, meu preferat.
0: Aolică, durdulică, fetelor. Nu știu unde faceți voi în călătorie, dar sper că veniți la mine să vă îmbrățișez, că nu mai pot de dragul vostru. Și da, o să vă fur și eu câteva din ideile voastre, da. Încă nu m-am hotărât pe care să... Nu, de fapt, știți ce? O să fac exact cum faceți voi. O să vă fur toate ideile și o să fac și eu la mine, la parcul meu de distracție, exact cum faceți voi. Și știți cum fac asta, nu? Tăgădâm, pâș, pâș, că tot l-ați cerut.

0: uite cum te gădăm pâș-pâș, ne întoarcem noi la parcul de distracții din baie. Și ce poate să fie mai distractiv? Nu știu. Stai așa că poate aveți vreo idee așa de ce poate să fie mai distractiv decât parcul ăsta. Nu știu că sigur idei în legătură cu acest parc de distracții există și abia aștept să le aud. Ia, gata, tac din groși. Liniște.
1: Bună, DJ Doti. Eu sunt Ana Maria din București. Am 8 ani și cum aș transforma eu baia într-un loc de joacă sau parte de distracție? Ar fi așa. Prima dată aș pune o măsuță care s-ar putea pune de parele de la casă, pe care mi-aș pune bunătăți. Apoi aș avea mânuși lângă, ca să nu mănânc cu mâna cu apă. După aceea mi-aș pune o bombă de baie să se facă apa colorată.
0: Da.
1: Mi-aș pune multă spumă și mi-aș pune foarte multe bile colorate. Aș invita-o pe pisica mea înăuntru, nu în cad, înăuntru în baie, pentru că ea este foarte amuzantă și mă face să râd. Și aș pune muzică. Pa, pupiscu, schiviți, pe opreș, fericiți!
0: Te pup și eu!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Adi din București și am 10 ani și uite water park-ul meu sau parcul de distracții, cum vrei să-l spună, în baie. Prima oară aș vrea chiuveta cu niște plăci de surf, de fapt am vrut să spun skate, pentru că atunci facem skate cu niște plăcuțe de săpun.
0: Okay.
2: Dacă nu e destul de înlecos săpunul sau chiuveta, mai facem treaba puțin mai super cu niște săpunichi. Și acum, toaleta este ca o statuie mare care să fie pozată de oricine. Oglinda este panou de cățărat, pentru că altfel ar fi ca și cum n-ar exista.
0: Corect.
2: Peruțele de din sunt tiribombe. Știi că perioada de dinți se învârte foarte, foarte repede.
0: Ei bine, da, ce e?
2: Trebuie să te dai cu un deodorant de non-amețit, cu care nu amețești, adică nu ți-e întâmplă nimic, dar e super tare. Crede-mă, l-am încercat și eu. Și avem aici dușul, cabina de duș, căci nu este duș combinat cu o cadă. Este toboganul cu apă. Sunt mai multe dușuri atașate, de care sunt pe post de tobogan cu apă. Și avem aici cea cada, care este pe post de piscină. Și unele băltoace mici de pe lângă sunt jacuzzi. Și avem mai sus o zonă de spa, mai sus, pe lângă spray-urile de la cadă, că în caz că vrei să dai cu gel de duș, bla, bla, și cam așa arată super mega parcul meu de distracții, în care sunt și standuri de mâncare. Faceți doi bușuri lipici pe brășiciți, te aștept la standul meu.
0: Andy, nu am decât asta pentru tine! Da, exact, un mare, mare wow! Incredibil! Imaginația ta este nemăsurată și ești minunat! Vreau și eu în parcul tău de distracții din baie! Da! Hai, și apropo, v-ați gândit și voi restul la parcul vostru de distracții și abia aștept să aud ce idee aveți, așa că hai, trimiteți-mi-le! 0725 300 700. Vă aștept, că doar ne distrăm în baia noastră!

0: normal că se întâmplă, că imaginația asta, v-am spus, nu are limite pentru unii, uite cum a fost la Andy, dar se întâmplă și în mintea mea. Și ce se întâmplă e nebunie, pentru că în mintea mea, în baie, avem un parc de distracții. Ia să vedem cum arată. O, da!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ariana, am 5 ani și dacă aș face în cadă un parc de distracții, ar fi cum niște stropitori care scurg în cap cu apă, da, multă spumă,
0: vreau și eu,
1: niște topogane și un roller coaster și multe mașinuțe. Pa, DJ Dodi, să știi că vreau să pui tacos.
0: Ha, ok, bine, gata, o să plouă și cu tacos imediat.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alexia, sunt din București și eu aș zice să facem un parc de distracții, făcut dintr-un roller coaster făcut din spumă și o mașinuță care își scoate mașinuțe, roțile. Pupici fericiți pe obiect.
0: Da, vreau și eu, vreau și eu.
3: Deci, sunt Alexia, de la 10 ani și nu mai prins la jocul obiectelor misterioase.
0: Nu, a făcut la mine. Lasă, data viitoare ce crezi? Că o să număr eu mai repede și am să vă băgălesc pe toți.
4: Apciu? Bună, DJ Dodi, sunt Ana Maria din București, am 8 ani și e și fratele meu aici.
0: Bună!
5: Bună, sunt Radu, din București, am 10 ani și știți ce am vrut să zic eu? Cu Ana, sora mea!
4: Eu, Ana, aș vrea să fie apă cu confeti și să fie apă roz.
0: Da,
4: și în cadă să avem multe confeti și baloane care nu se sparg și apă din cadă să fie curcubeu. Wow, ce tare ar fi! Și să avem un club disco la baie!
0: Da, vreau și asta!
4: Acum spune și fratele meu.
5: Eu aș vrea să fie o baie în cadă cu multe mașini și spre cine că să te bălăcești, baloane multe, confeti care au explodat și mega, mega multe baloane, mai ales roboți care dau mâncarea, mai ales cu tagul de box să te antrenezi, football.
0: Mamă,
5: și mai
0: ales
5: poți să dai skateboard, că mai e un teren de fotbal acolo.
0: Uai, de bine, și cu teren de fotbal și cu stropitori, avem de toate, ce să mai... Hai, gândește-te și tu ce mai punem în baia noastră care se transformă astăzi în parc de distracții. Aolică, durdulică, nu știu, te aștept să-mi zici că-s curioasă. Între timp, bineînțeles, ascultăm What Makes You Beautiful, pentru că așa facem și noi baia noastră. Beautiful, nu-i așa?

0: de distracții. Ce frumos. Păi da, nu-i așa? Hai, să văd ideile tale care cum sunt, că vreau și eu la mine acasă.
1: Bă, deci tot din stalii, din Cluj, am 9 ani. Iar cum aș vrea eu să arate un parking vrea mea, fi așa. Din cadă pornește o scară înaltă, care trebuie să-i de acoperiș. După care, de la ea, vine un topogan gigant rotund, care se tot îmbutește până pică direct în piscina gigantă, da, de pe terasă.
0: Vreau.
1: Și la baie, peste tot, sunt spume și e plin de apă.
0: Să spume la baie, spume și la gura mea. Nu, așa ceva nu se poate. Fără spume, spumiță vrei să zici? Spumiță, că sună mai drăguț, nu spume. Sună ciudat așa.
2: Bună, Gigi Dodi, sunt tot eu, Bianca. Și să știi că m-ai prins la jocul lucruri misterioase.
0: Yay! Am prins-o la joc. Ce mă bucur, în sfârșit cineva sincer în viața mea. Vedeți, măi, așa se face, trebuie să-mi spuneți că v-am prins ca să putem să ne jucăm mai cu foc data viitoare. Pentru că eu știu că vă prind în inima mea, știu că am luat punctele acelea. Da, na, trebuie să mai recunoașteți și voi.
1: Bine, doresc să venim în Constanța și parcul de distracție din baie ar arăta.
0: Ia.
1: Toboganul ar fi mov și leagănul m-ar trimite în cadă și toboganul la fel și în băiță este multă spumiță.
0: Da, uite ce drăguț.
1: Și într-o cameră foarte frumoasă.
0: Așa.
1: Sunt eu cu tine când cântam. Culoarea cea mai vie este o călătorie, este o îmbrățișare, fere cea mai mare, distracție și joacă, și să caci într-o bătoacă, când îți spui reușit, când iubești, ești iubit.
0: Și aplauzele Itzy Bitsy Party. Ai urcat pe scena Itzy Bitsy Party și meriți aplauzele mele, ești minunată și îți mulțumesc că mi-ai cântat. Poate o să devină și imnul baia parc de distracție, poate o să devină imnul bucuriei special, melodia specială acestui parc de distracții. Ce tare ar fi. Dar până una alta m-am gândit la altă melodie care merge la parcul nostru de distracții și anume, o recunoașteți? Bineînțeles că o recunoașteți, e baloane de săpun. Ce-ar fi parcul de distracții în baia noastră fără puține baloane de săpun?

Pune minima un baloane de săpun și băița noastră care e fan de distracții, nu alta. Dar, din păcate, baloanele astea de săpun în seara asta se sparg și se întorc mâine, pentru că Itzy Bitsy Party este la final, din păcate. Nici o problemă că eu rămân să ascult și celelalte idei.

0: terminat Itchy Bitty Party cu Gigi Dodi. Dar nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
1: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
4: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: acolo?
1: Ce acolo?
2: Ce acolo?
3: Ce acolo?
4: E tot o proscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: Stați, e un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!

0: Este ora nouă, în Costeț plouă cu ouă.
1: Somn ușor, vise plăcute, bune și să te sărute.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
5: Asculți povestea Un nou prieten. Andrei și Sofia sunt doi copii ca și voi, doi frați. Când e timp frumos, ei merg să se joace în părculețul de la capătul străzii. Acolo se strâng toți copiii de pe stradă să se joace. Dar stați să vă povestesc ce li s-a întâmplat de curând. Erau cu toții în parc și se jucau prin nisip. Era tare cald, așa că s-au descălțat. Zburdau prin nisipul fierbinte, se refugiau un pic la umbra vreunui pom, apoi o luau iar la goană. Era o veselie. Deodată, în parc a apărut un copil pe care nu-l mai văzuseră niciodată. A venit direct la ei și le-a spus:
6: bună, eu sunt Cosmin. Vreți să fim prieteni?
7: Bună, dar ce-i cu tine pe aici, că nu te-am mai văzut?
5: I-a răspuns Sofia politicoasă:
6: tocmai ne-am mutat pe străduța de alături. Sunt nou în cartier. E prima dată când ies la joacă și vreau să-mi fac prieteni noi. Iar eu...
8: Ei, nu ne interesează pe noi toate astea. Noi ne cunoaștem de mult timp și ne jucăm foarte bine așa. Nu vrem să mai vină și altcineva, așa că lasă-ne în pace.
5: Sofia era nedumerită. Andrei la fel. De ce să nu se joace și băiatul cel nou cu ei? Dar văzând că ceilalți copii i-au întors spatele, n-au mai zis nimic și și-au continuat joaca. Cosmin s-a întristat, dar ce putea să facă? S-a întors și a plecat cu privirea în pământ. După câțiva pași s-a plecat, a luat ceva de jos, apoi și-a continuat drumul spre ieșirea din parc. Andrei, când a văzut ce a făcut, a strigat:
9: hei, prieteni, opri soțul! Stai! Oprește-te! Ce-ai furat?
5: Toți copiii au luat-o la goană pe urmele hoțului. Cosmin, vecinul cel nou, rămăsese încremenit, mirat peste măsură. Imediat l-au înconjurat toți copiii, iar Andrei i-a spus:
9: te-am văzut când ai luat ceva din nisip. Cu siguranță vreo jucărie de-a noastră. Dă-ne-o imediat înapoi. Acum, dă-ne-o.
7: Da, da, fratele meu te-a văzut.
9: O fi găsit vreun
7: ce
9: ban.
7: Ce-ai furat?
8: Hai, deschide mâna să vedem ce ai luat.
5: Cu ochii mari de mirare, Cosmin întinse mâna spre ei și deschise palma. Ținea în mână cu grijă un ciob.
7: Ce-i asta? Nu mai înțeleg nimic. De ce ai luat ciobul? Ce vrei să faci cu el?
6: Nu vreau să fac nimic. L-am luat ca să-l arunc la coșul de gunoi de pe alee. Am văzut că sunteți desculți și m-am gândit să nu vă tăiați din greșeală. Așa că l-am luat și...
5: Nu pot să vă spun ce fețe aveau toți copiii strânși în jurul lui Cosmin. Gestul său îi lăsase cu gura căscată. Andrei a întins mâna și a spus:
9: auzi, Cosmin, știi ceva? Eu sunt Andrei, iar ea e sora mea, Sofia. Îmi pare rău că prietenii mei au fost răutăcioși cu tine. Tu ești un prieten adevărat și ne-am bucurat să vii să te joci cu noi.
5: Chipul lui Cosmin se lumină, iar copiii toți au început să chiuie de bucurie. Acum toată lumea zâmbea și era mulțumită. Și de atunci, în fiecare zi, când e timp frumos și copiii sunt cuminți, se întâlnesc cu toții în parc să se joace. Cosmin e acum de-a lor. E adevărat că îl cunosc de puțin timp, dar îl cunosc bine. E un prieten adevărat.
10: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
11: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava al Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: peste ochi și pot spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: 我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴滴，
0: 哼牛牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴滴，
0: 哼牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴，
0: 哼牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴滴。

0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Пиці, ми скоро Яся. Ася май мерці.
0: Ось.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii. Îngerii să vă sărute. Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

ever wanna let you go.